in the home, not to lie in the car wreck, not to...

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: da, ja, det var dritbra, Maria Ureta. Da hørte vi en låt fra hun også, nominert fra Jenny Augusta som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Gratulerer, Maria.
1: Jeg er Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.

Engin fekkir fína leið.

Hei, jeg heter Ingvild Skare Andersgaard. Du kan finne meg I band som Gamle Oslo Gammelhans, men også sammen med de eminente Frank Snort Quartet, som spiller på Blå hver søndag og har gjort det I 27 år.

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: sådär, fransk dans. Hej hej.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært min store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, jeg. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

0: Her hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest. Du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der Morten Magnus, og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det var slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø, hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da, men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion, så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Og den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjutta Heita, og det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass litt lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at så hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn...
1: 3 år.
0: Ja, og da man ikke så... Jeg vet ikke. Forhåpentligvis ikke inn i sånn musikk hvor de synger om sex og sånn. Du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt.
1: Jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen, men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever og andre forklarer I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at... good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen en sånn... Jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her som fantastisk.
1: Mm.
0: Og... en annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk sånn som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men jo en sånn pink triangle på coveret så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett, og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, You're Getting Full Pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Dette en annen dansbare låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One Step Away. Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong.

0: Du hører på Abstinens, FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå i dette valget.
1: Hva legger du seriøs i valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei da. Men nei, det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte i stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var i 2007, men det er ikke så viktig i forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte i butikken, og det å liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem jeg var før jeg kom over albumet selv, på den, i den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, men jeg kjenner henne fra, jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet, men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var i som heter Dizzy Tunes, og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne. Ja, det var litt sånn, jeg kjente henne som en komiker da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå i livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk. Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det er få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg mine favoritter og lar de jeg ikke er så keen på.
0: Er det discoalbum? Er det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, men da er hun virkelig, da er hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete.
1: Yes.
0: Det holder i massevis, det er supert. Jeg skal sjekke det ut selv.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne i en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det er ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Og målet med butikken er at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikken av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, mimmer om en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner meg, for den har blitt veldig glad i. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av Gule Huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne, et helt hjørne av et bygg.
1: 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett. Ikke noe kritikk i dag, vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på i din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum er akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå er det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mixet sortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men I stedet for stand, så det liksom den tradisjonelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler som vi så har de brukt egne stand, som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg, no. men når jeg kom så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja, og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du, jeg skjønte først I dag at dere har også det muligheter å komme med
1: Ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpakke, kaller vi det da, at du kan selge det videre LP'er og CD'er og sånt. Det ikke så mye som man skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo I hvert fall kvalitet I det minste. Vanlighet i bruktbutikker så det fra A til Å, og det også det som morsomt når det gjelder musikk, men her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og musikk litt viktig å ha incorporate, og det litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk kult, kan vi ta og kjøre en låt da, du må jo, jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, da har jeg neste sang, litt liknende som jeg hadde, den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp også, så faktisk, la meg sjekke ut dette, så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det bra.

0: var en sånn tju-tju-tju. Jeg skulle akkurat til å si Grand Prix, fra når Grand Prix var Grand Prix, og kult. Jo, jo, men da var det sånn her slutter. Du-du-du-du. Og så var man I posisjon. Ja, hvorfor sa jeg Grand Prix? Jo, sikkert for det vi snakket om, eller...
1: Musikksmak og...
0: Grete Kausland I sted. Hun var med et par ganger. Men uansett, dette her var... det var Katarina som fikk... sjekka henne, for det, du har henne på plate I butikken.
1: Ja, eller jeg spiller ikke plate, og jeg har ødelagt vinylen og klippt opp coveret til å ha det på veggen, men jeg synes bare det så
0: fullstendig lov, altså.
1: Ja, herregud, det var 10 kroner på brukten.
0: Nå hun deko.
1: Nå hun deko, men musikken på Spotify, som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk, og vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenger, men rett og slett eier.
1: Stemme.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja, men...
0: Hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av... Ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra på Akersmik, når jeg jobbet I butikksjappe, og det var så stort da. Den første jobben man får, så bare sånn, jobbe med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er det jo, nå man jo inne I en tid som for eksempel, når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt, som fysisk format, og som jeg nå bare ser på med skrekk, jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden, og det sånn fy-fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn, men det har ikke vært helt frivillig. Jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten, kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig I et helt program, men resultatet broken records and a lost collection, men så mye tid, at platene knuste en ting, sånn går det når man ikke passer på ting, men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare åja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da

0: jeg bare tenker på meg å ha en butikk. Jeg hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an. Vet ikke.
0: Du må ha tingene litt på greip.
1: Ha tingene litt på greip. Jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg er oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var to, altså...
0: Ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn der...
1: Jeg liker ikke skole, jeg liker å jobbe, og ja, da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg gir slipp på babyen, når jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den i det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det er også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet i butikk selv, men det var jo som, selvfølgelig som en lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar er ansvar, og det er ikke noe som man kan synse på i form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar i dag. men du at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, eller at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo finne ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt. Uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her er hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det personlighet, var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste en butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstra hjelp i jobb, men så var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det er mye lettere å gi meg en ekstra hjelpstilling da, enn å gå ekstra hjelp på veien.
0: Ja, for det er vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss. Og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei. Så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke før vi åpnet butikk. Første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå. Så.
0: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere. For dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som er 2 år i oktober.
0: Ja. Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
1: Snart 2 år.
0: Ja, mer, snart. Ja. I mai, nei, uansett, så i mai er det i mai. Men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker det siste halvannet året. Det er et par av dem, men likevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si, sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det dere. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det eller gutter og

0: men whatever, til å fylle ut den delen som har fått navnet, ja,
1: gutter. The man cave, ja, som jeg kaller den.
0: Ja, det mye bedre enn gutter, og jeg kan si. Det jo så, det blir jo så mange, vi jo flere enn det, og det si. Vi jo flere kjønn enn som så.
1: Det jeg synes så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt så har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror det dameplagg.
0: Ja,
1: det helt fascinerende.
0: Det så rart, for det damer, jeg jo da, kan blande meg litt, for at jeg selger I denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: ja, men det en god måte å være litt sånn, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men så, sånn, der det jo mulig å skrive unisex.
1: Mm.
0: Sånn, man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, man, kvinne, altså unisex, det litt morsomt, men kan jeg tenke meg jeg har jobbet faktisk noen helger I en kul brukt butikk I Bergen hvor det var kun meg og han som eide butikken og jeg jobbet der hele tiden men han plutselig han var sånn sånn viking skal jeg si, og modell så han skulle han dro av og til på oppdrag til sånn skott 2 dager I Nepal for å gjøre et shoot
1: I wish
0: og jeg tenkte sånn kanskje han mannen han må jo være homo han driver med klær og modell og, nei han var super hetero og det synes jeg litt digg også med sånt som overrasker litt
1: ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herre eller dame men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn er dette for herrer? Eller sånn,
1: ja, men det sånn, det hang ved siden. Det en svart plain skjorta med null altså null måte å si hva kjønn det ja. Så står kvinnen inne I det så, det så går ikke det det synes jeg så perverst på en måte
0: Hvis det står kvinne inne I
1: skjorta.
0: Ja.
1: Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har jeg lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo, går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså... Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: ja, men det litt sånn... Hvis du...
0: jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det veldig pyssete. Det utrolig pyssete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så ja, så gøy, det inspirerende
0: det
1: å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha en, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt. Og
0: snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til I Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig å få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn, så når jeg innom det, oss dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer. Stemmer. Så til dere som skal sjekke ut Gulehuset, så ikke gå rett bort til et plagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres glede
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det ting jeg har tenkt, sant? Så mye for et t-skjorte, det har jeg aldri betalt, men det jo litt av klu også, at du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper
0: Og de selger jo ikke, så det, det ikke det dere selger mest av, liksom?
1: Nei,
0: det... De som overpriset...
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette opp høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
1: ja,
0: som har vært, nå kjøpte jeg siste sånn fantastisk liten, et lite sånn tenniskjørt i forskjellige layers, som bare for jeg fikk et format det hadde jeg lyst på men det kostet sånn det var et eller annet merke også til og med det var ikke hennes nærmest det var 70 kroner eller noe sånt på en sånn 100 kroners del i butikken som alt var under 100 kroner
1: altså du kan hos oss kan du finne klær til 5 kroner du kan finne det til 5000 så vi har liksom alle priser
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det.
0: Man gjør kup, ja, ja, det, selvfølgelig. Det jo ting som sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte for å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette er folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så til... Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne, tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis, og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men sånn som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker vi ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppmarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget. Ja.
0: Veldig koselig torg, bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på halv tolv. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at, hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, researcher. Og så ser de hva de kan finne. Så de outsmarted me.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far i år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: Nei, can I get your name?
1: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
0: Ja.
1: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av det. Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du, Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Ha for deg god helg.

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Å, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan du også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp sjela til træet. Da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til menneske. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, du bruker joiken til mange forskjellige bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si, bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at at du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn det
1: Ja.
0: Det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mm.
0: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi la oss si fordi joiken jo organisk akkurat som naturen, sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når det ja, når den en baby. Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den ja, ferdig på skolen, liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd, som har...
0: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når, det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det er jo mange joiker som sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage... uttrykke den da. Så, og det konseptet jo ikke unikt for joik, det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da. Så, men det når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet, det bare at du har
0: ja.
1: Et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo, at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør i fritid eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom at det en slags en slags forbindelse på sjelenivå, som jeg tror veldig mange Ja, veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har. Og, så, og det, når jeg har joikekurs, så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen. At, og når jeg sier natur, så mener jeg alt som finnes, inkludert mennesker og ting. At, at man savner den her forbindelsen, som du da kan, kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika, føler også at de har en veldig sterk, sterk forbindelse til, til forfedrene sine. For det, det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinja da liksom den våre forfedre liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft. Og den, den jo der, uansett hvem du er.
0: Ja.
1: Men det den, akkurat det uttrykket, og det joikestavelsen og sånt, som knyttet til den samiske kulturen, men konseptet jo ikke det. Konseptet ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
0: ja, det liksom,
1: over hele verden.
0: Det også min oldemor, som Inger, som Som er fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der hun var kjent for lokkene sine.
1: Ja,
0: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de er jo gått i arv videre, men det er litt, kanskje litt, noen, litt en sånn følelse at når, hvis jeg da skal liksom lokke, nå er søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg er alene kan jeg gjøre det. Men da er det akkurat som om hun er med, da tenker jeg jo alltid på henne.
1: Ja.
0: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
1: ja,
0: i de tonene som kommer for det liksom hennes toner men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å og kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det vel ikke noe som i den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi øve på det
1: jo altså det er jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller motta noe.
1: Ja. Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
0: Ja, hvordan er det?
1: Ja, det kan være
0: joike. Jeg er veldig glad i kråker.

0: Det var når jeg hadde bygd en tromme med han Fredrik Prost, så det var den første tromma jeg hadde, som jeg hadde bygd selv, og så tromma jeg med den da. Og så, jeg liker å si at det var den tromma som lærte meg å joike, fordi at når jeg tromma med den, så på en måte inspirerte det meg til å lage lyd, og så begynte jeg å lage lyder da. Og til min store forskrekkelse, så var jo de lydene jeg lagde, det var jo, lignet det jo på de her amerikanske, det vi kalte for indianere, jeg vet ikke hva det heter
1: ja,
0: på norsk.
1: Ja, urfolk bare.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanske urfolk, ja.
0: At Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bare det.
0: Jeg brukte å lage, liksom begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder, liksom, jeg er jo same, jeg er jo ikke fra Amerika, liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne jorda da, vi har alle jorda som vår inspirasjon, som var kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte den her forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo en, altså, tromma er jo jordas instrument, så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm. Og hjerteslagene.
0: Ja,
1: ja,
0: ikke sant? Og, men ok, jeg var jo veldig overrasket og tenkte, her skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg, og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joike var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver, som du får tak i. Så det er jo en slags kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja, og for...
1: Ja, ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mm.
1: For å snu på en måte det overforbruket, altså vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da. At vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur, vi alle mennesker er natur. Og ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her, hva heter den her pyramiden da?
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja. Og vi ja. Er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Ja, ja.
0: Og for meg så tenker jeg jo, kanskje vi er det. Hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på sånn, stein er klok, og trærne har sin visdom, alt er klokt. Men la oss si da at vi er øverst på denne pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der, og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare
1: ja.
0: Mister din
1: Ja, så blir du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du i stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn i hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var i dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joika henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her.

0: Leila. Åh, vi gikk og sang den.
1: Ja,
0: men jeg, altså. Men jeg aner ikke hva den, det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik.
1: Ja, så det var du, den teksten som, som var på den joiken som jeg begynte med. Ja. Man ingalega nigandalen bimno, ja. Hvorfor må mamma og sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fint? Åh, så herlig. Ja. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad de på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: ja. Så det er jo...
0: Ja. Og du har jo utforsket dette. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik. Også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær verne?
1: Jo, altså det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig ja, det er egentlig ikke så rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare
0: Mm.
1: Det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
0: Yeah.
1: Men det som jeg føler litt mindre ok, er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte, eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen eller det opprinnelige samiske verdensbildet eller den åndelighet eller hva man skal kalle det for tankesettet om hvordan man lever i verden det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
0: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
1: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her...
0: sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
1: Nei, men som en sånn her... ettertanke, at du bare liksom ja, så ta liksom litt pynt liksom.
0: Litt pynt, ja. Ja, altså, nå skjønner jeg.
1: Når slenger vi på litt enda litt joik, så blir det så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det er interessant.
1: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
1: Ja.
0: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
1: Ja.
0: Dette her er jo litt på en måte sjel til det blir den og det blir joiket om.
1: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den dype, den her dype liksom utforskninga.

0: At du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevåta som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det derfor lettest å bare kalle det for det, men det egentlig ikke sjamanisme heller, men...
1: Det bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke i det sjamanistiske eller sånn, altså bare som generelt sett, ja. At det på en måte noen ganger så kan det bare bli mer som en sånn gimmick enn en sånn en forståelse for hva joik er da. Mm-hmm. Men det er ikke sagt at det er sånn kjempenegativt, fordi at det hadde vært enda verre hvis det ikke ble brukt i det hele tatt, så det liksom sånn at
2: mm-hmm.
0: at det er nyanser der.
1: Mm. Men er det en fare i dette? Fordi liksom i vår nå da, så blir det jo snakket stadig om å ta det og gjøre det godt igjen på en måte, og ta det samiske inn og bruke det og løfte det opp og sånn. Men at det er en fare, i hvert fall noe man kan prøve å være klar over, at det også kan gjøre det veldig overfladisk og kanskje også at det og kanskje ødelegge noe av nerven, er det det du tenker?
0: Ja, det er jo en fare for det, og det er jo det man har liksom vært redd for hele tiden, at den samiske kulturen skal på en måte miste sin mening, og liksom hele poenget med for eksempel å bruke kofta, hvis alle bruker kofta, og bare velger kofta utifra hva de synes er penest, ikke utifra kulturelle måter å velge på, som jo er, hvor du kommer ifra skal bestemme hvordan kofte du bruker, og at ikke samer ikke skal bruke kofte. Altså, men en gang man går bort ifra den tradisjonelle måten å gjøre det på, så er det jo en fare for det.
2: Ja.
0: Men jeg har jo hele tiden trodd at det er plass til begge deler. Sant? Så lenge det er noen som er der og forteller at hvordan det opprinnelig var, så er det greit at det er noen andre der som også ikke gjør det på den måten. Men med en gang det blir ubalanse der, at det ikke er noen, la oss si at alle de tradisjonelle joikerne var blitt borte, så tror jeg det hadde vært verre for joiken hvis bare de som bruker det i popmusikk var der. Men fordi det finnes tradisjonelle joikere, så er det greit at vi har det i pop. Hvis du skjønner hva jeg tenker, tankegangen.
1: Da blir det en slags balanse.
0: Ja, at vi må passe på at vi har den balansen der.
1: Og kanskje vi er tilbake til der du startet også, med sjel. Fordi hvis det handler om å prøve å fange en sjel til et dyr, for eksempel, så handler det også om faren for å miste den på veien. Sånn at dybden blir borte, på en måte. Det du faktisk prøvde å fange og kommunisere,
0: ja.
1: ikke er det lenger.
0: Mm. Jo, at du altså det er en ting, altså forskjellen på en måte synge noe og joike noe kan jo være det at den følelsen du om du klarer å liksom føle det du skal joike da, eller er det bare en slags kopi av eller en bare en slags beskrivelse av, ja sånn her var den joiken, uten at du egentlig gikk inn i det og prøvde å være det du skal joike da.
1: Kan joiken sånn avslutningsvis kan liksom kan joiken også være med nå tror du til å altså det er jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det er mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På veien videre fremover så må man på en måte sikkert forsone eller prøve å lesse av noe av smerten, kanskje. Kan joik være med der, tror du? I den prosessen innad i det samiske?
0: Ja, det tror jeg, fordi at jeg tror at joik, når man på en måte fordyper seg i joik og skjønner hva joiken egentlig for noe, sånn at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, som musikk, men at man ser på joik som noe mer dyptgående, noe som en sosial praksis eller en liksom en tradisjonell videreførelse av et verdensbilde, eller liksom ser den dypere meningen med joiken da.
1: Sånn som det nå, så det fryktelig mye snakk om sårene, og det vi og de andre, og det smerten som påført oss. Det mye vondt.
0: Mm.
1: Og det mye som må opp. Det all urett som blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Og så det blir sett da, når han kjent.
0: Ja.
1: Men i den prosessen kan joiken hjelpe.
0: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og verden, altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken, det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen, eller hva man skal kalle det for, det verdigrunnlaget, den, hvilken verden våre forfedre levde i. At du skjønner alt det der. At man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen, til hverandre. Man skjønner at man skjønner at alt har en sjel. Og når alt har en sjel, så kan man kommunisere med det. Så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da, i anførselstegn, som de samer har. Hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far og jorda vår mor. Liksom, man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdiene vi har. Så det i hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her.
1: Mm.
0: At det her jo sånn våre forfedre gjorde det, og vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det jo det som har ført den her store sorgen i meg, at jeg har bare, jeg føler mine forfedres sorg på en måte, at det her vært forbudt, og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne, og alt det her, og det har også gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det, fordi at hvordan det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da? Det det som det det som spørsmålet, at må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer?
1: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige.
0: Ja, og med joiken har du liksom mulighet til å komme i kontakt med alt liksom som finnes. Så ja. Det på en måte
1: ja.
0: For meg har det vært en gullgruve sånn sett.
1: Det så rikt.
0: Ja.
1: Det veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ute på den store tomta di der.
0: Ja.
1: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival som var i juni i år.
0: Ja, så koselig.
1: Tusen takk.

0: Så, Daniel.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de helt sånn lysegrønne av lav. Så det veldig godt beite for rein her. Det sånn at på høyre siden min her, der de innsjøen her, der det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå vi Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så det sånn at på venstre side her, så det et stort område med blant annet Sørdåkinna. Og der det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der, så det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det en god løsning. En ting som de tenker på at da må de kanskje gjerne inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det har også vært snakk om at man skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det blir værende alt sammen? Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygård i Øversjødalen. Det en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært Norges mester i skiskyting i 1963 og 64, og som spille i Dalakopa. Og nå sist fredag var med som oppvarmingsband før Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3,500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige.

0: Vi I Øversjødalen, og jeg har kjørt over en liten elv. Og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett I verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Du åpner døra her, og så kommer du inn I en hel verden med ulike villedyr, og ikke bare villedyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde I naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plankbit.
0: Ja, det det. Det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute I naturen.
0: For at det her, så det jo, det villreinsområdet på sørsiden her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jaktet mye ren opp på fjellet her.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute I naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder. Åh!
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det en fin måte å komme ut I naturen og få trimme litt, og det trengs når jeg begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller I vigør da. Du spiller jo i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Det musiker også, du var jo på konsert nå på fredagen. Da, var
1: ja, det var den... Ja, det var veldig stort, egentlig, noe Aleksandersen med sambandet var, og vi I Dalakopa fikk varme der. Og det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her, eller noe sånt.
1: Ja, det var over det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt utrolig at det I sånn lite bygd klarte å gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det jo... Det vel litt sånn sommers... Hvordan det å bo ute her? Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, I forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk I bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger og... Folk var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det... Men dårlig forbindelse. Da jeg var på 50-tallet, så gikk postruta over Ørsdalsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei opp bygden. Så...
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll jo nabodalen.
1: Ja, det over, over fjellet
0: ja.
1: Som ligger I Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna det Os, vet du, før I tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narvevoll. For det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom bygde om kjerke her I bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygd der på 19... Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja, nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på 59.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså du var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det har vært. Og i dag er det.
0: Ja. Nå svinser de opp og besøker hyttene sine. Kjører en tur.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det er lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefon og...
0: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
0: Ja.
1: Ja, gitt.
0: Ja, jeg husker det igjen. Jeg er jo snart 60, jeg jo, og da husker jeg den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ute i sommerstuen, til og med hadde koblet om der, og...
1: Ja, gitt.
0: Og at TV-en kom alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene...
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på meg hele livet.
0: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleikshusflyttskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der to... skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke når jeg sier det vi sto og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna og
0: ja. Du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
0: Ja.
1: Så det var da jeg var ung, og så det året har jeg ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
0: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det er jo et håndverk, men det er jo kunst og dette her. Og du må være, det er litt modig gjort.
1: Ja, det er ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det er et trivelig jobb. Og når man samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
0: Mm. Det var eibyggen på en
1: fjellet
0: side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her. Vi er på sø. Mot sø-vest der har vi elgpigen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Solakina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her.
0: Ja, og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil da.
0: Ja,
1: 15 kilometer heller.
0: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten av. Når jeg kom kjørende så så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt det.
0: Nei.
1: Det er som vestsiden på Femunds traktum her.
0: Ja. Ja, det er det. Det er, men det er også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
0: skrevet om. Så er det jo diskusjonen om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Hvordan skal de få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
0: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
0: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo... Prøv å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig der i gjerde, overalt stand ute i natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
0: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem, da.
0: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
0: Nei. Det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
0: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
0: Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. Det synes det er fryktelig Jeg ødelegger naturen med det.
2: Ja.
1: Det hørte det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverkene har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Det må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det en vanskelig ting, altså.
1: Ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn. Ja, det... På ene siden på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simmelen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil på bil, så det kan ikke være så bra.
2: Nei, det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller sånn på fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Nei.
1: Det har vært samer i området her før, hadde, i gammelt. Hadde.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Ja. Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
2: Hva skriver han da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Og samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han. Ja.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De er tatt vare på, ja.
2: Ja. Åh, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme nede på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var... Men det samiske er jo ved Femun.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, på østsiden av Femun er det samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så er det jo så mye borte, av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her, av de gamle, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja. Så det er jo faktisk et område hvor det er tradisjon for at det er litt betente saker.
1: Ja.
2: At de planlegger å ha gjerningen og ha...
1: Det var mye plaga i senere borti Tufsingdalen, da vet du, når de gjorde det.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det litt.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
2: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk i flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, da jeg var ute i fjellet på jakt etter.
2: Ja, da sier de stikk, ja, så du gikk i
1: fjellet. Ja, da stikk.
2: De er veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det, var, det stort med de her dyrene.
1: Nå har jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før i tiden.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, jeg kan jo huske, om høsten, og det var, når mossen var bløt,
2: ja.
1: Gikk ikke han når sola skinn, det var tungt erbe, og kjørte dem om vinteren, og det er skørre her,
2: ja.
1: En hest med mosse og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente mosse.
2: Ja, ser du.
1: Mosseklubba, mossestøveren, og spaden og yksa
2: og så er det vassbøtta og så er det lagt over er det til hesten med vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet høst da
2: ja, ja.
1: For det... den brukte hele dagen den drev og kjørte hjem også fra fjellet det var lang vei
2: var det ja, hvor lang vei hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi var vi kjørte cirka i en mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte mosse på 1960-tallet, som jeg kan huske
2: Nei.
1: Om vinteren.
2: Nei. Men hva er det? Var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Og så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det er i Simle som nettopp var fødd renskalv,
2: ja.
1: Og de er jo utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det er ganske tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
2: Ja. Ja.
1: Ja, gud.
2: Og så er det ulv her også, vet du? Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja, ja, ja. Men ulv er det ikke noe særlig...
1: Jo, det er feil.
2: Streif er han her.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det og sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så det er feil noe streifdyr her.
2: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på,
2: nei. Nei.
1: Men vi har sett mye spor i bygden her.
2: Ja.
1: Etter han har gått gjennom.
2: Ja. Kjerneområdet her er... Det er ikke det ganske langt unna? Det er sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær rensdyr, vet du.
2: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på denne?
1: Den har jeg ikke sett denne, men de har sett den.
2: Ja, som, ja, ja.
1: Til Engerdal har jeg flere ganger de har sett bjørn.
2: Ja, ja. Hvordan er det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det er det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppet av det.
2: Hvordan er det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan er det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av Elgbygget?
1: Ja, da jeg var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
2: Du skulle på toppen? Ja,
1: ja,
2: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja. Det,
2: nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det er helt sikkert. Så det er mye, som på Sølekinna, er det mye vandring nå i dag.
2: Ja, er det?
1: Veldig populært.
2: Og det er god sti oppover der, som ikke ja. Er så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Mm. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det vil ha vært i katastrofe. Strofe, det synes jeg.
2: Det er et alternativ og rett og slett.
1: Så fint turterreng. Og...
2: Ja.
1: Ja, gutt.
2: Det er jo forvaltningen for fremtidige generasjoner også, det da, det er ikke...
1: Ja, ja gutt.
2: Det er jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Ja, akkurat.
2: Det enda mer enn natur...
1: Ja,
2: vern her, det hadde jo vært...
1: Det håper jeg å kunne gått an.
2: Mm.
1: Nei, det er synes de ødelegger det.
2: Ja. Det er allerede... Ja, det er allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
2: Ja, ja. Nei, det, jeg har ikke gått for at jeg, den der garn jeg kommer fra da, liksom, den er på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
2: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna er veldig kjent.
1: Ja.
2: Og Elgpiggen, og pappa dro jo på Elgpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Den Rørsepiggen. Dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen med lillebroren min. Jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
2: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
1: Ja.
2: Og så dro vi fra Rørsedalen, og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele, hele fatet, og så over hete Svartarshøgda der. Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
2: Er det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
1: Ja.
2: Og så gikk vi ned, og da stod pappa og plukket oss opp der.
1: Ja.
2: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
2: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja, det er skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Og mye måltæring.
2: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
2: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det like
1: det,
2: mye her?
1: Det er rundt hele, her,
2: er
1: rundt hele veien.
2: Det er litt sånn hemmelig, det der hvor de beste måltestellene er.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det trivelig at ungdommen plukker bær, men det ikke så mange tom som liker det, liker å plukke bær, har jeg skjønt, men jeg håper.
2: Det blir flere. Ja, men det litt populært
0: med bærplukking, altså.
1: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært i. Så jeg huset godt første måtturen jeg satt i ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
2: Du husker du satt i ryggsekken?
1: Ja.
2: Og du kjente deg trygg og god da oppe i sekken ja. Der og skulle på tur.
1: Ja, gutt.
2: Det var derfor du husker, ja. Og så koselig.
1: Nei, det ble opplært til det, ja.
2: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
1: Nei, det gjorde den sikkert ikke.
2: Var dere mange søsken inne her?
1: Vi var fem.
2: Ja, ja.
1: Sætra vår, den ligger ganske nede femhundra.
2: Ja.
1: Så.
2: Det var litt fisking og sånn, da.
1: Ja, da, fisking og spikking med tølkniv og alt. Og det gikk. Vi dampet ut på 500, vet du, og vi sprang opp i Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme opp Buviket.
2: Ja.
1: Vi så en sånn liten prikk ut på 500. Det var stort.
2: Men du kjørte ikke, du fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
2: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
2: Senere, ja.
1: Ja.
2: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på 500.
1: Ja.
2: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
2: Men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så
2: besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
2: Ja, i slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever og.
2: Ja.
1: Ja. Det var vinterarbe.
2: Ja, de satt mye. Hadde de egne verk? Steder, et rom da, kanskje, som de brukte?
1: Det var nok litt forskjellig, det.
2: Ja.
1: De kunne sitte der med peisa bare, og da peislysa og spikke.
2: Mm. Hva er det du liker?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet. Og bruke tid av det.
2: Bruke hendene.
1: Ja, bruke hendene.
2: Men du hører litt på i sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
1: Det var en CD jeg spilte, ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg liker musikk.
2: Ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden.
2: Ja. Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett i.
2: Ja.
1: Og i 12-årsalderen så var det en i bygden som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Ja. Og det var enormt stort.
2: Hvor var det en konsert?
1: Det var på Tolga.
2: Ja. Ja.
1: Ja, det var så stort, så det trodde.
2: Det satte seg fast inni ja. Deg. Og du ville prøve å gjøre det samme?
1: Ja. Ja, gutt.
3: Hallo.
1: Hei, hei. Oi, det
3: er
1: morgen. Langtømmel. Ja, så gitt.
0: Slik det var i gamle dager, forteller Jens, er det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid. Viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt,
4: komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekspillet som han selv hadde,

0: i det hele tatt mange instrumenter her. Og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og material av ulike slag. En mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Jeg sa det moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Da bør gjennom alle tider. Måten hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk for noe.
0: Er det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Ja. Så det er ikke så mye til en enda gammelkar selv nå, så.
0: Ja, det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke i farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hva er det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer å måle av litt Rosenborg. Det gikk en vinter og skulle være det. Og.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre.
0: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg var artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Etter hvert pensjonist.
0: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: er mange.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det er ofte, så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre det litt, men
0: ja, men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det er jo et hellig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, gutt.
0: Det er ikke noe rart at det er det i det samiske, at det, og de begynte jo, de var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
0: Ja. Det er noe nesten litt gærlig at det er liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det er et flott dyr.
0: Ja.
1: Og skapt for å bo opp i fjellet her. Det er helt sikkert.
0: Ja. Kose seg, det er veldig trivelig å ha litt regn i fjellet, altså.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Og sånn er det med, føler du på det at det er litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og er det noe som er hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For det har vi ofte litt for å gjøre vi mennesker.
0: Mm.
1: Og det er ikke så godt å få at det fine skaperverket som opprinnelig var.
0: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det er en del som blir ødelagt I dag, vet du, mye det. Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Mm. ja. Og så finner du tak I virket ditt.
1: Ja, det det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl,
0: ja. Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage, ja. Forvandle det.
1: Ja, det det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet, og flis, da.
1: Ja. I grovskjæra gjør jeg med en sag.
0: Ja.
1: Men ellers det talkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig gjennom.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Det kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan det neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før hadde med barnebarn og gitt I verksted og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da de mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så
1: for det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med talkniva.
0: Ja. Ja. Hvilke dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du ikke, du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, det, jeg hadde bare tenkt, ja, men...
0: Og se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært nødt til å spille konserter og sånn? Altså, du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
3: Hallo. Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjent folk. Ja.
0: Nei. Der kommer. Vi lager radio, visst.
4: Skal jeg ikke
1: få fyrer? Nei.
3: Å, det var trivelig.
4: Måte det, må
1: være. Ja.
4: Sånn som det så.
1: Frem da.
4: Du har snart gitt oss å være I det.

Det blir igjen livlig I verkstedet. Mary Barthelemy kommer inn døra, fløytespilleren fra Glåmos og opprinnelig Minnesota, som Jens har spilt sammen med I mange år I gammeldans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gubbrandstøren Kåre Holshagen på besøk. Han både

Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein I Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holder det matskilt? Det et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstverdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen I en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornene, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornene først et par uker etter kalvingen I april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg I flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt mot dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere I flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer I reisene mellom Fosen og Tolga Os her I Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor I området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues I det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen visken, men ellers I verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med

0: enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille, ikke minst på fjellet.
1: Horsløst folk kommer innom her da.
2: Ja,
1: vi har hatt to besøk midt i, mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja, den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det.
2: Så blir kjent med så mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Ja, gud.
1: Ja.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en på han hadde jo vært reinsgjeter i tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve, nei.
1: Nei,
2: Det er nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja.
2: Og det skjønner den.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak i, under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de er skapt til å være oppe i fjellet, ja.
1: Ja, de er jo det. Men at de, når man begynner å gjelde det inn, så er det... Kan det bli vanskelig, og mente han da, å holde dem der de skal være.
2: Ja, det er så mye som blir gære for det, vet du, inngjæring.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja. Får jo ikke bevege seg.
2: Dem og kan jo, sette seg fast i gjerder, og det har skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye, og så skal det holdes ved like.
2: Jeg
1: gikk tur her nå, så fant jeg... Og da var det piggtråd, da. Det skal vel ikke være piggtråd

0: på dette her sikkert, men det fort gjort at det kommer ting som farlig for ville dyr.
1: Ja.
0: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det ikke noe som blir løftet opp egentlig.
1: Nei.
0: Det det. Men, det noe du har lyst til å og legge til, lyst til å framheve nå i forhold til naturen og i forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja, kanskje gå på ski
1: ja, jeg likte godt på ski hele tiden og gjør det fortsatt selv om jeg vinner opp I året så det
0: lager du løyper selv eller blir det kjørt opp løyper?
1: Så högt til fjells det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det lett for å blåse her. Så løypen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tåle å gå forut av løype. Da blir det mest forut av han går opp I fjellet.
0: Men det ofte skårer og sånn, da.
1: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vintrene, har vært litt, til fjolvinter var det litt håpløst å gå utenom løypet.
0: Ja.
1: Det, han gikk ned i båten.
0: på ski. Ja,
1: jeg har gått
0: på sommeren, altså.
1: Går på ski hver vinter.
0: Ja.
1: Like godt det, for jeg konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
0: Ja, var det gøy?
1: Ja, det var moro.
0: Ja.
1: Var helt noe annet da mot deg I dag. I dag går de etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før I tiden.
0: Det var litt buklete, det må ha.
1: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
0: ja da du ble Norgesmester I 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
1: I bygden her, mener du vel?
0: Nei, hvor var det? Hvor var det I Oslo, eller var det?
1: Det på 63 gikk NM på Voss.
0: Voss, ja.
1: Og I 64 var det I Oslo, I Sørkedalen.
0: Ja.
1: Nei, han har opplevd veldig mye.
0: Ja.
1: Og vært kjent med mye trivelige folk.
0: Ja.
1: Det helt sikkert. Gjennom musikken og skien.
0: Ja. Du veldig, du må jo være dyktig også da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir I et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
1: Nei, det utrolig, ja.
0: Men når du jobbet som... treskjærer som før du pensjonerte deg hva var det du skar mest av som du levde av på en måte som du
1: sålte nei det var litt forskjellig de ville ha gjort da
0: ja.
1: Ja. Det var litt alt mode både litt reparasjoner og ja da
0: ja og liksom dekorasjoner på stoler og dører
1: ja da, ja, da.
0: Alt mulig
1: målet litt og
0: Ja, men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn I tillegg, eller var det gått greit?
1: Når man bor oppe I sånn lite bygd, så det ofte... Man må være med på mye dugna,
0: ja.
1: Så det kunne bli litt forskjellig med arbeidstimen mitt I verkstedet for å tjene penger.
0: Ja, ja.
1: Han måtte bare med på dugna det måtte han rekne med men litt han stilte for store krav åt penga så gikk det nei han litt avhengig at han jobber dugna jobber I fellesskap I bygder ellers så går det ikke
0: hva eksempel på det?
1: Dra lassi sammen
0: ja. Det sånn at han da hjelpe det på ulike galer og sånn, eller?
1: Ja, det hennes han var. Spør noen om hjelp, det.
0: Ja.
1: Det ofte det.
0: Ja.
1: Nei, sånn har det vært hele tiden utover bygden.
0: Ja. Fellesskap, ja.
1: Ja.
0: Det jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det, det stor forskjell på det, at det blitt mindre?
1: Det nok mindre nå mot det var på 70-80-tallet i bygden her.
0: Ja.
1: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
0: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
1: Ja, var det.
0: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
1: Ja, det er før mye tid.
0: Det er før dit i det på 1800-tallet, det sikkert.
1: Nei, 1908 bygde de kirka her.
0: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden i år, da?
1: Jeg har ikke fisket så mye i Femunden, men fisket her i bygden, da.
0: Ja.
1: Det har vært en del til, for det kommer en, for det er ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da er jeg mye med han om, sammen med han om.
0: Ja.
1: Veldig dyktig fisker.
0: Ja. Og så fisker du.
1: Og spiller man.
0: Ja.
1: Så vi har noen trivelige stunder da.
0: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
1: Nei, motsatt.
0: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
1: ja.
0: Spille på kvelden.
1: Ja.
0: Det høres koselig ut.
1: Ja, det er veldig trivelig.
0: Det var han du spilte musikk av i stad. Han har gitt ut en ny...
1: Ja.
0: Ja.
1: Kalle Almløv.
0: Ja.
1: En av de mest kjente felspillmenn i Sverige i dag.
0: Ja. Hva... Er grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og hele, altså, det området her?
1: Nei, vi bor nede i svenskgrensen.
0: Ja.
1: Det kan ikke være noe annet.
0: Nei.
1: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
0: Ja. Jens Nygaard i det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider. Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde i Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra Vilmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage tre figurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå. Nei, det her har du et eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
1: Ja, kanskje det.
0: Eller ripe. Ripe mangler du.
1: Ja.
0: Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
1: Jo, det var bare trivelig det.
0: PS. I de to månedene som gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevn døgn, at regjeringen i mellomtiden har lagt frem tiltaksplan for villrein i Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold i områder rundt Sålekinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover,
2: Hva med freding og bevaring av hele fjellplateauet? Spørsmål fra mitt her og nå.

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, født og vokst I Skottland. Kom til Norge I 1986 og har bodd her siden. Kommer fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet I NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner. Og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja. Og selvbudamen til og med. Det startet med den håpløsheten. Å være oppgitt. Og føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk I Gaza. Det var ikke nok å rope I gatene. Selvfølgelig var det utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi sånn doer, ikke sant? Det ikke bare sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg, det ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var I Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk I musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sa your country needs you.
2: Ja.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking noe som veldig ukyldig og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt.
1: Da. Ja, det gjør det.
2: Det jo rene guerilla.
1: Ja, det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene fra det jeg har lest I hvert fall så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa slik at det var vondt for dem å gå for tyske soldatene Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp. For å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss, så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo Free Palestine, og jeg synes det bare meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det den der...
2: Tenk på mødre på Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, og hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, og hva det du strikker nå? Og jeg strikker for selv bevåttet for fred. Hva det for noe? Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge eller samle er et riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna, som har...
2: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette går.

0: Jeg fikk en melding fra museene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
1: Ja.
0: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
1: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da ja, vi snakket sammen i telefon for en stund siden,
0: aha,
1: at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det, hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
0: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser vottene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke vottene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvottene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
1: Gratulerer, det er virkelig fortjent.
0: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte votter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevått for fred.
1: Ja.
0: Og oppfordret folk til å kjøpe vottene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen i sånn leder, var at det er selvbevåtte for fred som solgte votter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i selvbevåte for fred. Jeg mener, vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Jeg mener, siden vi begynte så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder.
1: Ja.
0: Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det vært selvbevåte for fred.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Det burde det vært.
0: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille det. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
1: Ja.
0: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Mm. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
1: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
0: Like å dele,
1: ja.
0: Og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Liksom, søk opp selvbevåte for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig.
1: Ja.
0: Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk. Og det er enorme kineri bak det også. Folk må sende inn sine votter. Jeg har jo 200 par votter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at, ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe votter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da.
1: Ja.
0: Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Vått for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanje jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet, kanskje.
0: Ja.
1: Var det bandet på seg?
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting, og så sto jeg tilbake og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart, og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det? Men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme. Og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viser det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling. Og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de,
1: krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt og hver torsdag ba
1: det
0: hun.
1: Ja, det endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en, at det danner et lite frø av hvor kommer det hate fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk i huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge i Europa eller i Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det har vært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde i området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det i meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det jeg, den frøen som mamma og pappa har plantet i meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke i USA, men her i Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert i var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange, fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remine Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensley, Anna Sender, Akinatan Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer i Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt i deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer i Norge kunne vi ha med i denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn, som ofte nedsnakket minoritetsgrupper. Og det var interessant for meg.
1: Det var interessant, synes jeg jo.
0: Ja, så,
1: hvorfor det?
0: Ja, det er interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut i media om folk med minoritetsbakgrunn, og hvilket folk er det vi legger merke til. Fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe, og ikke bare snakker, ofte jobber i kulisene. Så Aki Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også. Og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere i huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som er bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Mm. Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis det ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Mm. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Mm. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Mm. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingen. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, mm-hmm. at de er også en del av samfunnet. Mm. Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Mm. Vi må jo vise hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom. Mm.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Og ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at deres at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i... og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise Kvikk Lunsj? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
1: ja,
0: fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mente, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, I Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge I en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land som Norge og mitt andre land Storbritannia og alle disse europeiske landene og USA med på å støtte et folkemord hva det vi lærer barna våre selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære I en alder liksom I viss alder men det utrolig viktig at at I den verden som så polarisert at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap kan historien vår Norges historie akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet på holocausten det utrolig viktig så det hun skriver I intro I boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase I gåsøgne som var mer verdt enn annen og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper og vi der I dag og du ser det hva som skjedde I Storbritannia hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at I Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv det var en terrorangrep og det ble ikke nevnt engang I norske aviser bortsett fra 2 små aviser, og det var jo utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at selvbevåte for fred utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Humans of Oslo, ja. Den begynte I 2012. Jeg pleide å skrive I norske aviser, som jeg var skribent, samfunnsdebattant, som de kalte meg, og de skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med, hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister? Hva med den hvite terrorister hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år og jeg hadde lyst til å gjøre noe igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe vi må selv være I den endringen eller skape den endringen og da begynte jeg med å ta bilder og det var inspirert av Humans of New York og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer I begynnelsen og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv så begynte jeg å stille de store spørsmålene og da begynte intervjuene å være bedre bildene begynte å også vil jeg si bli bedre også det var liksom flere avisenlegg om arbeidet mitt det var på forsiden av flere store aviser veldig positiv respons på det jeg var til og med I den der in-flight bladet til SAS SAS-magasinet SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med alltid valgt Norwegian Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til jeg tror det var Bergen eller Stavanger de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben ikke sant? Så dette her var også noe som med menneskelighet og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt og så kom flyvertinen bort til meg så sier hun det deg? Og så pekte hun på bildet inn I den der SAS-bladet så sa jeg det meg sa å det så stort kan jeg ta en bilde sammen med deg da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig det var jo det, det var helt surrealistisk jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk og, jeg mener veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg. Som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner. Du
0: ja,
1: snakker jo med mange. Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydelen Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting. Men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere i borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud, det er ikke verden liksom, det er ikke Norge heller, det er bare en bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk, det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg. Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min, fordi jeg har gått tom for kaffe eller te. som Gina, som min nærmeste nabo.
1: Mm.
0: Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria,
1: mm.
0: at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør.
1: Mm.
0: Og han spurte, hvordan det mulig? Og da fortalte jeg en historie om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda Norge, de kjenner hverandre mer.

0: trygge fire vegger i Skottland da jeg var fem år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg er veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Ja, ja. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Votter for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Urban. Peace. Shanti.
1: Shalom.
0: Frieden. Mir. Samadhanam. Alafia.
2: Tenishlik.
3: Salam. Salam.
2: Pak.
1: Barış.
2: Mir.
0: Aman.
1: Bize.
4: Emir Embe.
0: Udo.
3: Nabat.
5: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg et rungende «ikke faen»?

Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei til deg, kjære lytter. Du hører på I lys av døden podcast, og mitt navn Jeanette Andrea Sødestrøm. I dag det en stor dag for både meg og denne podcasten, for her sitter jeg sammen med ingen ringere enn Morten Krogvold. Hei Morten, velkommen.
2: Hei, hei, tusen takk.
1: Takk som kom hit. Hvordan har du det?
2: Jo, jeg har det bra, så lenge man kan gå på beina og jobbe og betale regninger og kjøpe en flaske rødvin og sånn, så alt bra.
1: Og det kan du.
2: Ja da, ja. Vi har det veldig bra her i Norge.
1: Ja, det har vi.
2: Fantastisk.
1: Ja. For å bare introdusere deg for lytterne, som jeg jo regner med at jeg har hørt navnet ditt før, så må jeg uansett si, du da en av Norges mest anerkjente fotografer, og i løpet av en fartstid på over 50 år som fotograf, så du hedret med en drøss av priser. Du ble i 2005 utnevnt til ridder av Sankt Olavs orden for din innsats og engasjement for fotografiet. Og så du for mange kanskje aller mest kjent for de tidløse svart-hvitt portrettene som du har tatt, og gjerne da av kjente kunstnere, politikere, berømte mennesker. Men som fotokunstner har du også et stort engasjement for melankolien, det vakre i det mørke, det slitte, sånn jeg opplever det, det levde liv, døden. Og derfor du også invitert i denne podcasten. Og nå i det siste så har du jobbet med et prosjekt som handler om å formidle livets korthet, hvis jeg har forstått det riktig, gjennom bilder.
2: Jo, det riktig. Altså, man kan kalle det at vi en gjest i virkeligheten. Jeg har også litt glede av å trekke frem de som har vært døde lenge, som det finnes bilder av, og se om jeg kan bearbeide de bildene. Jeg leste selv at man regner med at det 106 milliarder mennesker som har levd før oss. Så det kanskje 200 som husker selv og sånn. Mm. Men av alle de tankene, så vi tror jo liksom at alt det vi gjør i dag så enestående, men de største tankene har jo tenkt. Så jeg har også fotografert en kvinne som døde i 1701. Jeg er en helt fantastisk vakker kvinne fra Italia, som da bevart. Altså de har klart å preparere henne nydelig, selv om hun ligger akkurat etter en elskov. Ja. Fotografert Rosalia Lombardo, som døde i 1920.
1: Ja.
2: En jødisk ung gutt som ble avlivet i Auschwitz, og jeg stilte ut i Bangladesh, i Dhaka, som 20 millioner mennesker, og da var det bildet boardsbildet, og det var over 40 000 boards gjennom den byen, og da rager denne jødegutten som døde i 1943 i et land som ble et land i 1971. Og da ser man det tidløse altså, ikke sant? Så han døde lenge før Bangladesh ble opprettet som stat.
1: Ja. Og av de bildene du nevner nå, så har jeg jo sett det bildet av hun italienske piken, som da, hun var vel bare 2-3 år.
2: Riktig.
1: Er det sånn at dette er kropper som for når du sier jeg har fotografert en kvinne som døde for så lenge siden, så vil jeg tro lytterne tenker, ok, hvordan da? Men det balsamerte kropper som ligger i en slags spesiell kiste.
2: Den kvinnen fra 1701 har de vokstet inn.
1: Ja.
2: Det en vokslag, helt naturlig, og så ligger hun i de klærne. Du kan ikke se at det ser helt livaktig ut, mens hun fra 1920, Roselina, hun lille, der mener de at hun bevart. Og den munken som hun ligger i en krypt på Sicilia, og hun blir kalt rosebarnet fordi at kisten har en rose på, og der sier denne munken til meg at de skrev ned i 1920 da hun døde, at faren ga henne en sprøyte, og faren var lege. Og faren døde et par år etter, for det var pest. Så de mener at hun har fått et eller annet middel som gjør at hun bevart, for de kan ikke finne noe vokslag eller noe sånt på henne. Det helt, yes. Så hun ligger da i en krypt med 7000 andre døde, men de er jo tørket og balsamert på en eller annen måte. De døde på 1700-tallet. Og det var litt rike folk, fordi vi ville ikke bli kastet massegraver.
1: Ja.
2: Og der er de liksom stivnet i sånne dødsskrik, og alle klærne er helt intakt, og det er helt fascinerende.
1: Veldig.
2: Og da ser vi liksom hvor altså, vi bare en liten del av det hele. Det jo mitt poeng I dette her, og derfor må vi ta vare på de stunder vi har, og ikke drive og klage på alt mulig. For vi her kort. Vi her veldig kort. Det litt vanskelig å si til en ungdom, men Ingmar Bergmars film Fanny og Alexander, det etter juleselskapet så sitter de to eldre, fru Ekdal og hennes venn da, og 80 år, og så samtaler de om, de skal jo opp til julottan, og så sier da fru Ekdal at, kommer de ihåg da vi var 20 år, og nå 80, og hva tok alt vegen, og ble alt av. Så det noe der da.
1: Det veldig noe der, og det jo en av, altså et, I lys av døden, dette med at, selv om jeg relativt ung, nå jeg sånn gåsetegn-tegn, så har jeg faktisk alltid hørt eldre si det, og prøvd å ta det inn over meg, at livet kort. Og det jo først nå I det siste, typisk, nå jeg 40, hvor jeg har kjent på den der, hva skjedde med de 10 siste årene? Hvordan det for deg egentlig? Du jo enda eldre enn meg.
2: Ja, absolutt. Jo, altså du inne på hva skjedde de siste årene. Det en forfatter som ble spurt om å skrive en selvbiografi, og da sa han, kan noen for helvete fortelle meg hvor jeg var fra 1970 til 75? Ikke sant? Men jeg skriver dagbok, og det jeg gjort siden 1996. Så jeg vet hva jeg spiste til middag for 3 uker siden, altså på en måte. Men jeg skriver ikke sånn kjære dagbok, men jeg skriver ned noen tanker. Så jeg liksom fått litt orden på de årene fra 1996, og så jeg vet liksom hva jeg har holdt på med, for man glemmer nesten alt. Og det gjør at man, når man, jeg skriver, og da skriver jeg med fyllepenn, da skriver jeg ikke på, det, på data, men I sånne skinnbøker hver kveld. Og da får jeg på en måte en dobbelt dose ut av den dagen hva jeg har gjort, og så kan jeg arrestere meg litt selv, hvis jeg stort sett kaster bort tiden. Men jeg har et spørsmål til deg. Ja. Hvorfor du opptatt av podcast om døden? Det interesserer meg veldig.
1: Ja, nå har vi litt tilmålt tid her, da. Jeg kunne ha gått på... nei, altså det jo litt mangfoldige grunner til det, men jeg har nok alltid syns at det totalt uproblematisk å snakke med folk om litt dypere temaer og alvorlige ting. Det har jeg bare hatt med meg fra jeg var yngre. Jeg har aldri vært glad I small talk.
2: Ikke heller.
1: Nei, ikke sant? Det var ikke det at jeg var så klar over det I 20-årene, men jeg har skjønt det etter hvert som voksen, da, at jeg liker å gå inn I materie sammen med hvem jeg møter, og kanskje litt tilfeldig så har jeg også ofte blitt skjenket folks skjebner og historier, og du vet, så har den ballen rullet godt. Så har det seg også sånn at jeg tilfeldigvis har opplevd at en del, både jevngamle, men også familiemedlemmer, har dødd. Og så skjedde det da for noen år siden at en slektning tok selvmord, og I den bisettelsen, gjennom det å møte igjen familiemedlemmer jeg ikke hadde sett siden forrige begravelse, gjennom det å tenke på våre felles besteforeldre som også hadde dødd, og ganske mye forskjellige... følelser jeg hadde rundt dette med hva slags familie har vi blitt, hva det egentlig livet betyr, her sitter jeg I en bisettelse og hører om min egen fetter, som jeg egentlig nesten ikke kjente de siste årene, og alle forteller så vakre ting om han, og så videre. I den bisettelsen så fikk jeg en veldig sånn sterk aha-opplevelse om at døden, den påvirker livet vårt da, på så mange måter. Det så mange mennesker som har gått ut av tiden, som jeg har kjent, som selvfølgelig har liksom satt spor I meg, ikke sant? Fordi minnene lever jo videre. Så det var på en måte den konkrete grunnen til at jeg tenkte, for da hadde jeg lenge da, bare så det sagt, jeg hadde lenge gått og drodlet litt med noen ideer om podcasting. Jeg ville tilbake I radiojournalistikk, for jeg drev med det I 20-årene, og så visste jeg ikke helt hvor jeg ville. Men det var den dagen at jeg fikk sånn, det døden det skal handle om. Det skal handle om døden, om hva tap gjør med oss, hva sorg gjør med oss, hvordan den påvirker oss. Og så utvidet jo prosjektet seg litt, som du jo har forstått, fordi det handler ikke bare om å møte folk som har mistet noen som skal fortelle om det. Det handler om også å snakke med fagfolk og kunstnere og helsepersonell som jobber tett på døden. Da. Og I hele den prosessen med å utvikle podcasten, da, så skjønte jeg jo at det her jo temaer jeg alltid har vært interessert I. Det sånne type artikler og bøker jeg alltid har blitt tiltrukket av, da. Så det svaret.
2: Ja, altså, vi har jo også akkurat I hele mitt liv vært tiltrukket av den melankolien som handler om at vi som rase har vissheten om at vi ikke udødelige.
1: Ja.
2: Det en som sa at melankoli simpelthen gleden ved å kunne være litt bedrøvet, det en godt sagt. Men til lytterne da, så kan man si at, som tenker, åh, så trist og melankoli og sånn. Så jeg kan mye om kunsthistorie. Og jeg underviste i kunsthistorie, men jeg ville jo trekke frem, hvis jeg skulle trekke frem den største melankolikeren, så det faktisk det Charlie Chaplin.
1: Ja, gøy.
2: Som den morsomste mannen kanskje i verden, fordi at det ligger i et så svart univers, eller en tristhet, men ikke den, altså den tristheten over fattigdommen, over det mislykkede, over livets korthet, og ja. Ikke sant, når du ser blinde blomsterselgersken, det vinterlys, og du, altså, det på en måte veldig trist, og derfor lever vi, og det Dostojevskij som sa at mennesket gitt latteren for å holde ut.
1: Mm.
2: Det at vi har dette bakteppet, som vi veldig klar over, ikke sant? Og det jo på en måte ikke det holde ut at, ok, vi selvfølgelig har jeg mistet med mine foreldre, jeg har mistet venner, og også visshet om at jeg skal skilles fra barna, ikke sant? Og det ikke så lenge til. Det jo på en måte ikke det holde ut, og men man må holde ut det.
1: Ja.
2: Og så det en liten trøst, jeg leser, jeg ikke noen kristen person, men jeg en religiøs person, det noe helt annet. Men det ligger veldig mye stoff, særlig meg som kunstner, da, i Bibelen. Og det en strofe i Bibelen som jeg synes litt underkommunisert, og det da Kristus på vei mot Golgata med korset, så det en som sitter og ler han, en gammel skomaker, en tannløs skomaker, og da sier Jesus at ikke le av meg, for da dømmer jeg deg til evig liv. Det ville jo vært forferdelig. Det vært det siste menneske i verden som skulle gå. Det ikke holde ut.
1: Hvis vi hadde hatt evig liv, eller bare tre ganger så langt liv, som jo kanskje faktisk vil være mulig om 100 år, da, for de mest ressurssterke av oss, det jo noen som prøver å jobbe med å løse den gåten der i hvert fall. Men hvis vi hadde hatt det, så hadde vi jo selvsagt ikke satt pris på alt det vi bør sette pris på. Nå det jo ikke sånn at alle klarer å sette pris på det de har i dette vanlige kortet livet heller, men du skjønner hva jeg mener. Det noe med å vite at det en ramme rundt det livet vi lever, og derfor kan vi også gi det mer mening, da.
2: Ja.
1: Eller bør vi? Ja, gripe dagen da, for å bruke et flåset uttrykk. Ja. Ja,
2: vi en del av en syklus, og i dag, faktisk i NRK Radio i dag, så snakket de om at de har fått bilder fra Jupiter, som 10 milliarder år gamle. Altså det lys som har kommet nå 10 milliarder år gammelt. Så langt har det lyset tatt for å komme hit, det jo helt vanvittig. Og jeg har som en liten trøst, men det kommer at jeg synes de veldig vakre, da, så har jeg en liten samling med fantastiske fossiler, og der det en nydelig fossil med masse skalldyr, og det 360 millioner år gamle, som jeg da tar på. Ja. Jeg kan ikke forstå det.
1: Nei.
2: Og sånne fiskefossiler fra Arizona, som nå ørken, som var da var hav, som 260 millioner år og sånn. Det helt vanvittig, og vi som sitter var voldsomt med millennium år 2000, ikke sant? Så vi en del av en helhet her, det det.
1: Har du alltid vært sånn at du, eller fordi utifra det du nettopp sa, så tolker jeg at, og med det, når du sitter og kjenner på et sånt fossil, eller tar inn over deg, ikke sant, disse realitetene, så kjenner du deg jo bitteliten, egentlig helt ubetydelig i de lange linjene,
2: Klart,
1: ja. Og det jo en sånn, ja, liksom, litt sånn deilig tanke jeg selv underholder meg med iblant, når jeg driver og dramatiserer over småting i livet, så bare prøver jeg å tenke sånn, se det fra stjernenes perspektiv, og så forandrer det problemet seg ganske raskt. Men har du alltid vært sånn?
2: Jeg har nok vært sånn siden jeg lå over 2 år på sykehus, fra jeg var 7 til 9. For da får du tenke over, ikke intellektuelt, for det var jeg overhovedet ikke, for å si det mildt, men du får en sånn ettertanke av at du ikke, dette noe selvfølge, og selv om jeg hadde verdens beste familie, og sånn, selv om de da bodde langt fra sykehuset, så forstod jeg på min lille måte at man ganske ensom, man er dog ensom.
1: Ja.
2: Uansett om man har barn og familie, man står alene i det, altså. Og så jeg, og jeg kunne ikke lese, for det var ikke skole der, og så jeg da bilder og fotografier, andre kunstbilder og sånn, og jeg så at det lå en sånn veldig vakker dysterhet i det. Så du kan si at hvis det hadde kommet Jon Fredriksen, hadde sagt til meg, jeg trenger et veldig vakkert bilde på kontoret, som jeg skal kjøpe det for en høy pris. Du kan velge om du vil ta det i en solskinnsdag på Jotunheimen i september, eller en regnværsdag 23. desember i havna i Gdansk, så det havna i Gdansk, desidert mye vakrere opp til et bilde.
1: Mm.
2: For den har en melankoli, og kjære Håkon Bleken som 93 år, og akkurat nå har gjort nesten 40 nye bilder med Dantes nedstigning til helvete, 93 år gammel, han sier at et maleri uten sorg er salongmaleri. Så det er liksom den lille melankolien eller sorgen som skaper den skjønnheten. Og du ser jo det at Hvis man skulle trekke fram, du jo ung, så du vil vel sikkert kunne bekrefte at altså John Lennons mest kjente sang vel Imagine. Mm. Og den kan jo spilles begravelse. Paul McCartney og disse, det jo disse balladene, Bob Dylan med Blowing in the Wind. Det har jo disse store tekstene i en sorg i seg. Det de som står igjen til slutt. Og så jo vi en veldig sentimental nasjon. Jeg skal gi deg et lite tips en gang. Nå vet ikke jeg når det går, men jeg tror fortsatt at ønskekonserten varer. Fortsatt, og den var jo stor på 50, 60, 70-tallet. Å få en hilsen i ønskekonserten var liksom nesten som å vinne i lotto, altså. Det utrolig sentimentalt. Ja. Og det sånn hjem til jul med det, og sånn kjære Anna, jeg kommer hjem. Og ja. Det veldig, ja. Det treffer folk selv om de er... egentlig ikke klar over det, så treffer den litt sentimentale melankolien treffer ja. Enormt altså.
1: Så folk vil jo føle noe, og ja. Der jo kunsten, tenker jeg, det jo hovedjobben ja, egentlig, til kunsten.
2: Mm,
1: så det jo ikke alltid at det, kanskje folk klar over det, men jeg tror også at hvis du hadde blåst opp de to bildene du ga oss et bilde av i sted, mm. på to forskjellige vegger da, i et galleri, så tror jeg jo at det melankolske bildet hadde vekt mest i den gemene hoved.
2: Helt klart.
1: Jeg tror det.
2: Absolutt. Mm-hmm. Og så ser jeg at det finnes jo ikke noe bedre enn å gråte på film. Altså hvis du, det så rørende at du begynner å gråte, det fantastisk.
1: Ja, ja. Ja,
2: ikke sant?
1: Jeg vet det. Ja. Det virkemidler som ja. Virkelig satt i spill for at du skal gjøre det. Jeg nettopp. Elsker det.
2: Og der italienerne mest, vet du, for når du begynner å gråte, så kjører et gir til.
1: Ja.
2: Hvor vi ikke hadde turt, fordi det nærmer seg litt mot sentimentalitet, men de gjør det på et sånt høyt nivå.
1: Ja.
2: Og dermed sier man paradis og disse, ikke sant? Så, det, så tør de ja. Å bruke Morricone, dra opp litt grann ekstra, altså. Mm. Så du der også.
1: Ja, og i latinske kulturer har ja. Du jo telenovellas, som da dems såpeoperaer, og det virkelighetskue, hvis du sitter og ser på det. Det så mye tårer og grining, og du får sånn, ja, nå kanskje vi får et mer humoristisk syn på det, fordi ja. Vi har den norske ryggraden, men det noe med det at det kulturer hvor kanskje de har et vire spenn av følelser, altså sånn synlig sett da. Så kanskje de spiller enda mer på det også i kulturen. Det har jeg ikke tenkt på.
2: Det veldig interessant, og i mitt fag, vet du, så var jo altså, de som levde av å gjøre vanlige portretter.
1: Ja.
2: Jeg gjør ikke det, men jeg gjør det også, men da var det liksom bryllup og konfirmasjon og sånn. Men det største inntektskilden helt opp til på 50-tallet, det var jo begravelser hvor alle ble, og så åpen kiste, og så sto hele gravfølget rundt. Det tjente de penger på, for da avbildet de den døde med hele familien rundt. Mm. Og i dag så er det bare et lokk og fremmed, ikke sant? Du ser jo ikke... noen ting, og da var det jo også i min barndom, altså.
1: Så at det var vanlig?
2: Ja, det var vanlig. Helt utenkelig i dag, vet du.
1: Mens i USA jo det veldig utbredt, tror jeg. Mm. Men du sier at det var vanlig den gangen. Mm-hmm. Det interessant.
2: Mm. Og jeg husker i 1962 så var jeg på ferie i Telemark, og da døde en dame på en nabogård, og hun lå på likskue. Ja. På loven så kom hele bygden og sa farvel. Ja. Det var 1962, ikke lenger siden, altså.
1: Neida, det sant det. Og det var jo veldig vanlig før, og i dag så dør jo de fleste på sykehjem eller sykehus, og da tilbyr man jo det at slektinger kan komme til syning, som det heter, men det er jo noe annet når det skjer liksom hjemme på gården. Og,
2: det er det. Så jeg tror veldig mange, jeg vet ikke du, hvor mange på Karl Johan nå som 20 år har sett et dødt menneske, det ikke så mange, vet du.
1: Ja, det tror jeg.
2: Så det en veldig avstand.
1: Mm. Og da, tilbake til det med at du ble interessert i det å... altså tilnærme deg døden gjennom din kunst da. For eksempel det at du tok bilder av disse tre du nevnte i stad. Hva var liksom grunnen til at du bare fikk lyst til det? Hvordan det du
2: kallet? Fordi at jeg så den utrolige skjønnheten.
1: Ja.
2: Og dette rosebarnet som ble 2 år, når jeg har stilt ut rundt i verden, har det et stort format, for øvrig jeg har solgt mye av det også. Det jo altså alltid barnas favoritt.
1: Mm.
2: Og så kommer de til vakten og sier så fantastisk bilde, og så sier vakten, du vet jo, lille venn, at dette et dødt menneske. Se vel det da, sier det. Men det ser så ufarlig ut, hun ligger der og sover.
1: Ja.
2: Med en liten sløyfe og helt fredfull. Så veldig mange som ser det som det bildet som en veldig trøst.
1: Ja.
2: Ikke sant? For det ser jo ikke, det er jo ikke nede i noe helvete eller inferno akkurat, det ser det ut som, selv om det det skal.
1: Nei, absolutt, det jo et veldig vakkert bilde. Ja. Mm. Men stemmer det, jeg har fått et inntrykk gjennom intervjuer av deg, at du også har tatt bilder av mange kreftsyke, folk på dødsleie, og døende har du noen ganger sagt eller uttalt, og da lurer jeg på, i hvilke forbindelser har det vært, og ja, hvordan har du kommet inn i de
2: menneskene? Det har vært innkreftforening, sykehus. Jeg var det første som fotograferte AIDS-offere i Norge på 80-tallet, og da var det jo ingen som turte å si at det var AIDS-offer for familien som sa det var kreft. Så jeg fotograferte en... Det første som han stilte opp, han veide vel 25 kilo, tenker jeg, som stilte opp for å fortelle hva AIDS var.
1: Ja.
2: Og jeg har aldri opplevd en sånn lukt i et rom noen gang. Han var helt totalt opprådnet. Så jeg har gjort det. Jeg har jobbet veldig mye med brystkreft. Jeg har jobbet med hjertebarn, som er altså, operert masse ganger med hjerte. Jeg har akkurat for 2 år siden holdt foredrag for hele samlede begravelsesbransjen. Jeg har aldri hatt et sånt publikum med så mye humør, for øvrig.
1: Det er jo så kult.
2: Ja, alle var fyllesyke og kjempestemning. Og,
1: det har du kontrasten ja, ja, i, vet du, de trenger
2: det. Ja, ikke sant? Veldig søte folk, altså.
1: Ja.
2: Så det har vært mye gjennom forespørsler fra kreftforening, fra Radiumhospitalet og sånne.
1: Ja.
2: Jeg er ganske god til det, ja. Så jeg tror det er det at jeg liker den tilnærmingen, og så har jeg gjort veldig mye i... om kvinner i andre land, altså ikke-vestlige land, som holder motoren i gang, og der har det vært mye forferdelig, altså, ja. Og du vet, når du kommer fra de landene, så går ikke an å begynne å pipe over strømpris for meg, altså.
1: Nei.
2: Selv om jeg har full respekt for de som ikke klarer å betale reisen.
1: Ja, da, jeg skjønner
2: absolutt,
1: hva du mener.
2: Ja. Men det blir liksom likevel litt på ytan i forhold til hva jeg opplevde, jobbet med spedalske og...
1: Ja.
2: Ikke sant, hvor du ser hvordan folk har det egentlig. De fleste har det jo ikke bra. Og det er liksom bare en sånn reminder. Det er visst nok 10 eller 11% av verdens befolkning som har vært oppe i et fly.
1: Jeg vet det.
2: 9-8% har ikke vært oppe i et fly engang. Altså, det sier litt om forskjellene.
1: Det er kjempeviktig å ta inn over seg. Ja. Jeg er så enig, og det gir jo virkelig et perspektiv bare på dette med takknemlighet og hvor man kommer fra, ikke sant? Og det å unngå å klage, for eksempel, som du er inne på. Men har det også vært sånn at altså den der, den enorme livsbevisstheten da, som jeg opplever at du har, det med å altså bruke, gjøre det maksimalt beste ut av den tiden, den lille tiden, ikke sant, vi har på kloden, opplever du at den har kommet i utgangspunktet for din del ved å bli bevisst på døden? Altså på et tidspunkt? Og hvordan skjedde det?
2: Nei, jeg tror det er litt der. Og jeg tror det liksom da jeg var 16 år, og plutselig hørte Eroica-symfonien av Beethoven, som med denne begravelses, det tredje satsen, med disse dumpe slagverkene, og det er helt vanvittig musikk, så åpnet det seg et rom. At jeg tenkte, det er noe bak den der, hva vi holder på med, det er noe historie her, altså det ligger et space innover, jeg tror. Og når jeg begynte da å se Ingmar Bergmans filmer, så de er fantastiske, synes Linn Ullmann var så flott, for sønnen hennes er en bra filmmesterservice, og han fortalte meg at sønnen hadde da tilbrakt en helg med Ingmar Bergmans filmer, og da gikk han ned og så sa han, mamma, da bestepappa var ganske god, han.
1: Ja.
2: Men han har jo aldri sluppet unna denne, han også bruker disse klokkene som tikker,
1: ja,
2: og,
1: altså, ja, disse stille,
2: ja, nettopp,
1: stille
2: ikke sant, at tiden, tempus fuge, tiden går. Og så ser jeg jo liksom at all den store kunsten, helt fra renessansen og middelalderen og sånn, er jo profilert mot livets korthet. Den store musikken, Bach, og, ikke sant, det er jo profilert med det, og kommer man inn i, nå har jeg fotografert i Peterskirken og fått stengt den av, bare for meg, via Pave Bendik den 16. fiksa det for meg. Så jeg kjenner litt av disse vaktene, der. Så når jeg kommer inn i Peterskirken, så kommer de bort og sier, du er den eneste som ikke filmer med mobiltelefonen her.
1: Ja.
2: For folk kommer inn der, og så begynner de med det fordømte med mobiltelefonene, og så opplever de ikke den helligheten som ligger i det rommet, ikke sant? Så de ødelegger hele opplevelsen for seg selv, og nesten alle gjør det. Og det er den ettertanken og takknemligheten, nå hørte det så veldig prektig ut fra min side, som gjør at den dødsbevisstheten, jeg har jo ikke noe lyst til å dø, altså. Bare så det er klart.
1: Neida.
2: Men jeg kan ikke gjøre med det. Det er det eneste som er sikkert i livet, og som da jeg gjorde TV med Erik By, så sa han, ja, man kan jo ikke holde knokkelmannen fra døren. Altså, og sånn er det. Ikke sant? Og da er det spørsmålet hva vi gjør det, og jeg tror i hvert fall ikke hemmeligheten er å prøve å late som det ikke finnes.
1: Nei.
2: Altså, for vi blir innhentet, og jeg tror da lever man et bedre liv, men den vissheten om sånn er det.
1: Ja.
2: Jeg skulle jobbe for Kreftforeningen, eller Radiumhospitalet, og Jan Vincent Johannesen, og så sa det meg en som sa til Jan Vincent Johannesen at det er så urettferdig at jeg har fått kreft, og så sier Jan, men Det urettferdig, men kanskje man skulle prise seg og si hvorfor, altså hvorfor meg, sa den personen, og så sier han, ja, hvorfor ikke deg? For de fleste, en av tre eller hva det for noe, får det til slutt på grunn av høy alder, og prise. Johan Galtung har skrevet en bok som heter Syv veier til lykke, basert på Østens filosofi, og den ene, nummer en, det hver dag å sette pris på den ulykken som ikke treffer deg og dine kjære, og nummer to, det å sette pris på duften av kaffe om morgenen, kjenne den varmen fra dusjen som vi nå må dusje litt mindre, men altså nyde frisk luft, altså disse frisk tingene, ikke sant? Og så kan man si at det banalt, men det ikke banalt, det det det ikke men det noen som gjør det banalt, men sånne ting, det jo det det handler om, og hvis man glemmer det, og bare går på autopilot, så går jo dette livet veldig fort, og så man ikke med, og så alle skal jo ramme seg en katastrofe, enten at foreldre, venner, til og med barn kan dø, og i hvert fall skal vi dø, eller bli for kreft, eller et eller annet sånt. Mm. Og da det, sånn det, og ikke fornekte det, tenker jeg.
1: Mm. Nei, det så sant. Og jeg undres jo noen ganger over hvorvidt disse, ikke sant, det jo, folk jo forskjellige når det gjelder forholdet sitt til døden, og denne type samtale vi har nå. Men de som i veldig fornektelse, og har veldig sånn angst for å gå inn i bare det å snakke om sykdom, eller møte en som har mistet en ekte mann, ikke sant, så tror jeg veldig ofte at det handler om det at man ubevisst har en veldig frykt for å ta inn over seg sin egen dødelighet. Og at hvis vi da hele tiden bare lever i den fornektelsen, så det også lettere å forsvare at vi kaster bort dagene. At vi bruker hver eneste kveld til å se på TV, ikke sant? Som jo veldig mange gjør. Til å på en måte lulle seg litt inn i den der, jeg jo sliten, ja, jeg det.
2: Jeg trenger avkobling.
1: Ja, og ja, jeg vet at du veldig opptatt av det med avkobling versus påkobling.
2: Ikke sant, ja, akkurat, ja.
1: Og så, jeg mener jo selvfølgelig ikke å si det, altså, det jo bare sånn at jeg sier det til lytterne, det jo selvfølgelig forståelig at man iblant har behov for en sånn type, avkobling, fordi man kan stå i så mangt i dagene sine, og jeg ingen som skal sitte her og dømme, ikke sant, hvordan andre lever livet, men poenget her jo det at det å være mer bevisst på døden, og at vi vet faktisk heller ikke når den inntreffer. Det ikke sånn at døden bare en endestasjon langt der fremme, det jo det vi kanskje kan håpe på, men egentlig så den tiden vi har ganske knappt da. Nei, det herregud, nydelige betraktninger og så videre. Jeg har lyst til å bare spørre deg for dette. Det jo så mye vi kunne snakket om, jeg kjenner det. Det så mye du sier som sånn, det akkurat det jeg har tenkt. Men du har også alltid vært glad i kirkegårder. Hva det som så vakkert med kirkegårder, synes du?
2: Veldig interessant, for jeg traff min gode venn som bor i London, Victor Bollet, som en kunstner. Han også helt tiltrukket av kirkegårder. Det et eller annet med at det gir en ettertak. Nå må jeg bare innrømme en ting, at jeg mer tiltrukket av kirkegårder i Italia og Spania og Frankrike og Østeuropa enn i Norge, for de så friserte.
1: Ja.
2: Men det ikke, men du kommer opp til Finnmark og sånn, da det jævlig kul igjen, ikke sant? Men her skal liksom alt bare klippe av plenen, og England, hvor som de lar liksom det gro over, og det noe med stillheten, med verdigheten, med alvoret og skjønnheten i de vakre skulpturene og alt som der, og de store trærne og freden, og bare ha en sånn ettertanke der med bare sånn bekreftelse på at nå må vi holde ut her, her ligger friske folk, og italienerne har jo bilder på kirkegården også, ikke sant? Nydelige unge kvinner og unge menn og i dress, og altså det et eller annet der som jeg synes, det så fredfullt og rolig, og da, å skru av mobiltelefonen og bare sitte der, altså det er en vidunderlig skjønnhetsopplevelse, som jeg føler gir meg et fred i sinnet. Mm. Og nå var jeg for noen dager siden på Frelses Gravlund, i Øsrein, midt på natten, og fotograferte Munch-skulpturen, statuen. Og lysatte den, og den står og det var så flott, så jeg fikk jo gjort masse bilder, for plutselig ligger de i den der Østregne på natten, og så litt fra gatelyset, så ligger disse plantene som skrudd opp på noen av korsene, det utrolig vakkert og formfylt, så det fyller meg med en ro, og det det som jeg det høres sikkert veldig sånn gammelmodig ut, men altså, det alt for høyt tempo i livet de fleste. Ta en liten test, du ser en fantastisk film på Gimle Kino, I døblikket står de igjen, så løper alle ut. Men da faktisk rulleteksten, da vi ikke hører på hvem som har catering og hvem som kjørte bil og sånn, men rulleteksten etter en film, det der setter jo regissørene filmens beste musikk og gjør noe ut av det for at vi skal fordøye. Da det en 4-5 minutter hvor du kan reflektere. Før var det jo noe av poenget at du skulle vite dette, men det kan det gå på nettet nå. Men de bruker det likevel for fordøyelsen å sitte igjen, og hva det vi egentlig har sett, i stedet for å bare løpe ut, skal vi ta en øl, ikke sant? Det kan du vente med til 10 minutter. På hva det vi har sett hvis du blir grepet?
1: Ja.
2: Og det nemlig hvis du bare fyker fra sted til sted, og holde på med de utallige Netflix-serien, hvor det også mye fint, men du skal også huske på at Netflix, de kan egentlig ikke lage kunst, for de skal ha 80% av markedet, så det må være veldig kommersielt, men det veldig høyt nivå på mye av det, absolutt. Men, og så ser vi det, og så slår vi, og så bare gjør noe annet, og så slår vi opp på en annen kanal, og så får man ikke denne ettertanken, og det kan man få på en kirkegård, for eksempel, hvor man kan sitte og la tankene løpe fritt.
1: Altså jeg har jo i alle år vært opptatt av de temaene der selv før smarttelefonen kom, men samtidig så merker jeg jo hvordan jeg også blir en slave da av den der, det at man, for eksempel jeg tenkte på det når du nevnte det kinoeksempelet, at ikke bare løper folk ut, men omtrent alle vil jeg tro går jo rett på skjermen på mobilen sin. Og hvis du der en av de som har alt av notifications inne, sånn at det bare tikker inn med masse beskjed, så det jo ikke rart at du ikke får litt rom til ettertanke. For vi går jo, og det kjenner jeg på selv, altså dette et problem for meg i min travle hverdag med to små barn og sånn, ikke sant? Det det med at alt man skal gjøre og rekke, og den jo veldig nyttig, den telefonen, for jeg kan gjøre så mye på den. Men fy fader for et tidsluk, og spesielt dette med at jeg også har lagt merke til at jeg i de siste årene, på grunn av livssituasjonen min også selvfølgelig, men at jeg har ikke like mye tid til å drive og tenke gjennom livet mitt som før, eller ikke engang til å lese en bok. Og i går satt jeg faktisk og leste en bok i 2 timer, og det var en sånn nydelig følelse, og da slo det meg hvor lenge det siden jeg har sittet bare med en sånn bok.
2: Hva leste du?
1: Jeg leste en bok som heter The Five Invitations, som handler om hvordan døden en læremester i livet. Den kan jeg sende deg, den skal jeg anbefale til deg, på, den helt fantastisk. Frank Ostasiske heter han, bare kort fortalt, han en fyr som har sittet på dødsleie og pleid syke og døende, også fra starten av AIDS-epidemien i USA. Jeg var med på å starte et sånt buddhistisk senter hvor veldig mange syke og døende og fattige kom, og så har han da jobbet med dette egentlig helt til nå. Så han jo blitt en sånn slags åndelig mester som også har skrevet, tror han har skrevet et par bøker til, men det den her han veldig kjent for, da, The Five Invitations.
2: Ja, den skal jeg notere meg, absolutt.
1: Ja, veldig. Det mange av de betraktningene han gjør seg der jo mye av det du snakker om i...
2: Men det også en bok i norsk, Inge Eidsvåg, som jeg vil anbefale.
1: Ja, den har jeg lest.
2: Den fantastisk, for da tar han døden med i hele kultur, litteraturen.
1: Den nydelig.
2: Ikke sant? Og alle bøkene hans handler om disse temaene.
1: Ja.
2: Det handler om minner, det handler om opplevelser, å bearbeide disse tingene.
1: Ja.
2: Veldig, veldig fint.
1: Til lytterne, boka heter Døden, livets følgesvenn.
2: Nettopp.
1: Og det Inge Eidsvåg. Han skulle også være med i podcasten typ i 2019, når du og jeg var i kontakt første gang.
2: Nettopp.
1: Men han bor også på Lillehammer, så det litt sånn praktiske greier. Men,
2: ja, men han spør når han i Oslo, så han stiller opp på dette.
1: Ja, det må vi få til.
2: Og en vidunderlig person, og veltalende og varm. Og, han var jo... Bygde opp hele Nansen-skolen, var en av de.
1: Ja, det stemmer, hvorfor du kjenner den, du, da, selvfølgelig. Så kult.
2: Fantastisk fyr.
1: Ja, kult at du nevnte den boka. Ja, nei, det finnes virkelig utrolig mange gode bøker om døden, og jeg vet jo at du har lest Per Fugli også.
2: Ja, nettopp.
1: Ja. Men jeg leste, kom over noe som jeg ikke fant så mye mer informasjon om, men en gang så gjorde du jeg vet ikke om det var et oppdrag, eller om det var en idé du fikk selv, men du var et sted hvor du var innestengt med masse skjeletter, stemmer det? Ja, og for å fotografere da, hva var det?
2: Det var da jeg fotograferte Rosebarnet.
1: Ja, det var samme...
2: Og det altså Cappuccino-grotten i Palermo på Sicilia. Og når jeg kom inn der så jeg liksom disse 7000 menneskene, og det var nede i en sånn kjellebelysning. Og der kan man godt gå og fotografere, men jeg har jo stativ og tungt kamera og sånn. Og det var helt sjansløst, men så det jo det som veldig bra i Italia og i Gåsøna, det at bestikkelser funker.
1: Ja.
2: Så jeg spurte han, Munken, hvis jeg får 3 timer alene her, hva skal du ha, hvis du får 1000 euro og kjøper rødvin for, det greit? Og da var det greit, så stengte de meg inne med hengelås på hver dør, og da nede i det kjellokalet var nesten helt mørkt der, og da sammen de 7000 døde helt alene. Og jeg fikk følelsen, men det selvfølgelig min fantasi, at de begynte å viske, «Memento mori!» Snart, snart er du å ta vare på stunden. Og det var jo også, for eksempel et av de største mesterverkene i kunsten, den Sixtinske Madonna av Raphael, den som nå henger i Dresden, det til krise for Italia, at det var en tysker som kjøpte opp det for 200 år siden. Og der var jo, der står jo ved siden av den Sixtinske Madonna, vi kjenner disse to englene som er på kaffekopper og på t-skjorter og sånn.
1: Ja.
2: Det er bare en liten del av det.
1: Ja.
2: Og der står en prest ved siden av Madonnaen med barnet og peker i den kirken som blir laget for, og der står det kors med Memento Mori. Så Raphaels oppdrag var å minne folk på at livet er kort. Husk på at livet er kort. Husk du skal dø, ikke sant? Det var... Og dette er jo da 1510 cirka,
1: ja.
2: Ikke sant? Og, men før det var jo middelalderen full selvfølgelig av mer av advarsel, himmel og helvete og disse tingene som Dante har skrevet, så vi er jo ikke der nå, heldigvis, at man, kirken og, sånn, kan true, men det å gå over til en totalt, liksom, for hvis vi to hadde sittet sammen med en venngjeng nå, og drukket røven og spist lam, en lørdag, og snakket om det, da ville en sagt, nei, men kan vi ikke snakke om noe hyggelig da?
1: Ja,
2: men
1: ja.
2: Jeg synes jo det hadde vært en fantastisk middagssamtale, ja. Det vi har, men så kom vi, kan vi ikke snakke om noe hyggelig, ja, det er så trist dette her.
1: Nå ble det lystig, ja, dere, nettopp, sånn, og det er veldig ofte litt sånn avvepnende, nettopp, sånn humoristisk, ja, det gjør mange av mine bekjente og venner også, hei hei.
2: Ja, nettopp, ikke sant. Ja.
1: Og jeg kan jo forstå at det kanskje er en ryggmarksrefleks hos noen, fordi... ikke fordi de kanskje ikke vil snakke om det, men fordi de har rett og slett ikke noe særlig språk for det, eller er ikke vant til det, ikke sant? Nei. Da er vi tilbake til det med at det, på mange måter har jo døden, og det å snakke om døden, vært tabu, av ulike årsaker da.
2: Men du vet, Kolbein Falke er dikteren som døde i fjor.
1: Som jeg elsker. Ja.
2: Da han mistet Helga, som tok selvmord, så skrev han jo kanskje den vakreste diktsamling som er utgitt i Norge, En annen sol. Og... da spurte jeg han, da jeg gjorde NRK-TV med han, så spurte jeg, skrev du for å komme deg ut av sorgen? Og så sa han, tvert imot, jeg skrev meg for å komme dypere inn i sorgen, men ikke sentimentalt. For når du mister et barn, så må du gå helt ned for å komme ut på den andre siden, for å få en pustepause. For gjør du ikke det, så vil den alltid ligge og gnage negativt, men nå kan den gnage på en mer positiv møte. Du må bare tørre å gå ned i det svarte, og så kommer du ut. Ja. Men løper du og stikker av, så vil du hele tiden våkne om natten, og så kommer det, for du har ikke bearbeidet det. Og det samme sa jo Rolf Jacobsen da han mistet Petra, og skrev Nattåpent. Og det mest hjerteskjærende diktet, han var nesten siamesisk tvilling med sin kone, at de var alltid sammen og holdt hverandre hendene, det var så rørende, men likevel så skrev han da det diktet, kjente jeg deg egentlig, og så skriver han nattetankene, noe vi lot ligge, det, og en skygge som gled over ansiktet, og så videre, og så videre, og så avslutter han, kjente jeg deg egentlig? Etter et ekteskap 60 år, hvor de ikke sitter og kaster bort tida med Netflix og sånn hele tiden, og på nettet, men var sammen hele tiden, allikevel, så stiller han det spørsmålet etter hennes død som ødela hele livet hans, på en måte. Men han også skrev seg for å bearbeide sorgen og ikke stikke av, da.
1: Det er så, ja. Og det er så, altså, det første du snakker om er jo, ja, bare virkelig sånn, man kan ikke få sagt det nok ganger, det med at hvis man løper vekk fra problemene sine, eller liksom hele tiden tenker at jeg skal deale med det senere, så vil det jo også, det vil komme og innhente deg senere, ikke sant? Og det er jo der og noen mennesker jo plutselig får seg en ordentlig smell etter noen år.
2: Har du lest en dikte med Emily Dickinson, den Hvis jeg kunne leve en gang til? Det er verdensberømt dikt, den er ensom med Emily Dickinson, og den avslutte siste setningen er, hvis jeg kunne leve en gang til, vil jeg aldri utsatt til i morgen det jeg kunne gjøre i dag.
1: Ja. Det tror jeg kjente for meg, og når jeg ble litt rørt når du begynte å snakke om Rolf Jacobsen diktet, fordi det diktet la jeg ut da faren min døde. Men konteksten er jo veldig annerledes, fordi jeg og han sto hverandre nemlig ikke nær, men så da, ikke sant, Rolf har jo da skrevet det til sin kone som han sto veldig nær. Men jeg synes det er et nydelig dikt.
2: Veldig.
1: Og gøy at du nevner Kolbein også, fordi altså, han har vært sånn, for meg en sånn guru innen lyrik da. Ja.
2: Helt fantastisk.
1: Ja.
2: Kolbein Falke, det er verdensklasse, vet du, det er jo det egentlig. Og Stein Meren også, disse helt ufattelige dikter, ikke sant, som, Så vi har noen, og poesien jeg har, jeg leser aldri bøker etter jeg har lagt meg, for da jeg vil være litt skjerpet, men jeg leser alltid dikt, ja. Så jeg har diktsamlinger. Et lite dikt er fint å avslutte dagen med, eller begynne dagen med.
1: Ja.
2: Og da har du Børli og Hans Børli,
1: han er veldig fantastisk,
2: fin. Ikke sant? Og Haug. Og, så det er en gjeng her som kan gi det vi trenger, trøst. Jeg bygger jo for øvrig, bare sånn tips til leserne, så bygger jeg bind, det viktigste, altså jeg mest kanskje kjent for portrettene, men det viktigste jeg har gjort er jo denne Requiem dødsserien jeg har gjort siden 1998.
1: Ja.
2: Og jeg bygger den veldig mye også rundt diktene til Per Lagerkvist, som fikk Nobelprisen i litteratur i 1954. Og den diktsamlingen heter Aftenland.
1: Ja, det visste jeg.
2: Og den må man lese.
1: Okay.
2: Altså, for det handler sånn om evigheten og hva et liv er, på en så vakker måte. Og den får man stort sett i alle forretninger. Aftenland av Per Lagerkvist er virkelig gjort i 1953,
1: ja.
2: Og utgitt i 1954, hvor han fikk Nobelprisen.
1: Fantastisk.
2: I et fantastisk syklus, altså.
1: Og takk til deg, for det er så gøy når en gjest bare kommer med masse forskjellige sånne tips. Og, jeg skal også skrive dem inn, sånn at ikke lytteren trenger å sitte og ta notater underveis, men jeg kan skrive dem inn i episodebeskrivelsen.
2: Har du tenkt deg den setningen, altså, hvor han sier at bare på en setning, du finnes, men jeg finnes ikke. Ikke sant? Altså, etter jeg død, ikke sant? Tenk på den sterke setningen i Victoria av Knut Hamsun, siste brevet, ikke sant? Når du leser dette, er jeg død. Bare, du blir jo helt satt ut.
1: Jeg gråt så mye når jeg leser boka, jeg var i tenårene, jeg bare.
2: Ja, og det brevet på det siste, det er jo da, da blir du ganske satt ut, altså.
1: Ja.
2: Men det er jo så vakkert, ikke sant?
1: Ja, det er det, og det er jo, men det er jo liksom, altså eksistensialisme da, for å bruke det ordet, det er jo, jeg tror at vi nordmenn er glad i det også,
2: ja. Altså,
1: ja,
2: det
1: er jo. Ja, som alle disse poetene du har nevnt i sted, sant? De er jo i det farvannet der.
2: Absolutt.
1: Ja, men, nei, men vi har mange gode kunstnere, har vi
2: veldig
1: ikke det?
2: Veldig til å være det lille landet,
1: ja.
2: Ja. Så det er fantastisk, virkelig.
1: Ja.
2: Men så er det jo det at selv om, vi nå har fått flotte Deichmann og Nasjonalmuseet og Munch-museet og sånt, så er jo Norge ekstremt dårlig til markedsførelse i kunstnere ute.
1: Ja.
2: Og jeg tror at veldig mange av, ikke minst disse poetene, hadde vært virkelig store internasjonale navn hvis vi hadde hatt en UD og sånt som gikk ut mye mer. Jeg stilte ut i Paris for noen år siden, og da fortalte ambassadøren der at Sverige, Finland og Danmark hadde et kulturbudsjett i Paris som er større enn Norge worldwide. Som investering. Og da hadde de filharmonien på besøk, og da hadde ikke ambassaden råd til å invitere de på champagne. Så de ansatte spanderte den champagne selv, for kulturbudsjett, vi hadde så lavt budsjett.
1: Ja.
2: Men derfor er Sverige og Danmark mye mer kjent ute i kultur, men det har ikke noe større kunstnere. De bruker for alt det er verdt som merkevarer, og ikke minst Finland da.
1: Ja, ikke sant? Og jeg kan ikke mye om akkurat det området her, men jeg har jo alltid, når jeg skal forklare til folk som ikke er fra Norge eller Norden, ikke sant, og forklare de litt sånn forskjellene på Sverige, Danmark og Norge, så er det jo, og jeg vet ikke om jeg har rett i dette, men det er noe med at det virker som at vi i Norge, vi har liksom, vi har dette potetland, den historikken da, og i forhold til Sverige og Danmark, som har vært, de har bare vært så mye mer kontinentale, så mye lengre enn oss. Ja, så du mener at der, det handler rett og slett også om en politisk vilje til å ville betale
2: absolutt
1: mer for, ja.
2: Og bare hvordan Carlsberg-stiftelsen, når du kjøper en Carlsberg, jeg vet ikke hvordan det er nå, men jeg fotograferte Piet Hein,
1: direktøren
2: som var da styreformann i Carlsberg-stiftelsen, og da var en krone av den halvliteren Carlsberg gikk til kulturfondet, Carlsbergfondet, som da var verdens tredje største kulturfond, som de brukte inn til kunstnere og pushe de store kunstnerne ut. Og de har laget noen av kunstnerne som store merkevarer, og sett hva det betyr for landet, for branding, for turisme og alt, mye sterkere enn det vi har gjort.
1: Ja. Men begynner vi å liksom akselerere litt
2: der nå? Jeg tror det, men nå er det veldig viktig for at alle skal med, og det er jo egentlig fint, så det man markedsfører nå er jo black metal.
1: Ja, det er sant.
2: Det
1: er
2: det,
1: kjent
2: ikke,
1: i Italia.
2: Ja, nettopp, ikke sant?
1: Du som er så glad i Italia.
2: Ja, nettopp, ja.
1: Det er kjent her. Ja.
2: Men det er klart at de er, jeg tror nok at Sverige er bedre på å markedsføre Strindberg enn vi er på Ibsen.
1: Ja, ja.
2: Og Danmark er bedre til å markedsføre H.C. Andersen, men Ibsen er jo en større Altså han kanskje den største, det en bok som heter Dannelse, en tysk bok som på norsk, hva man egentlig bør kunne om Europa i et selskap, det 600 sider, helt fantastisk. Hva det greske tegnet betyr, altså de går gjennom historien veldig underholdende, og hva man ikke bør vite. Og så vidt jeg notert meg, så Ibsen den tredje mest omtalte personen i den boken av hva man må kunne. Det var Kristus nummer en, tror jeg, og så husker jeg ikke om det Bach, men så faktisk Ibsen nummer tre. De gjentatt hele tiden referansene til Ibsen. Og vi feiret jo ikke Ibsen med jubileum, det var i 2005, eller jeg husker ikke. Da feiret jo ikke vi det nærheten av hva Danmark feiret H.C. Andersen, for eksempel.
1: Der jeg enig med deg, for er det noe vi kunne blitt litt bedre på generelt i Norge, det det der med det å lage festivas, altså det å faktisk slå på stortromma. Vi jo så nøkterne, og der kan man jo igjen komme med forklaringer på ikke sant, vår historie. Jeg tenker, greit at vi har 17. mai, men vi kunne blitt litt bedre på generelt det å bare slå på stortromma for sånne store navn, for eksempel. Jeg leste også en artikkel hvor det ble sagt noe om at det Ibsen og Munch, som jo har utmerket seg internasjonalt, og som de fleste jeg har møtt i andre land refererer til det, når de hører jeg fra Norge, ikke sant? Men nå det jo også en til, og det Knausgård.
2: Nettopp.
1: Han har blitt så stor.
2: Men han jo en... Jeg så grenseløs beundret han, har vært så heldig å treffe han noen ganger. Og tenkte at han skrev Min kamp med en kone som var syk, og med veldig 8-9 måneder i året, ansvar for 3 barn. Han sto opp klokka 4 og skrev til de sto opp. Så for en fighter, det ligger bak. Alt han har skrevet på tross av, altså med så dårlig tid, og nå har han 4 barn. Han et beundringsverdig disiplin også, vet du. Enorm disiplin. Og Jon Fosse også jo...
1: Det jo noen
2: fantastiske.
1: Og jeg tenker det jo noen, nå skulle jeg si forfattere, men det vel sikkert kunstnere generelt, men man hører jo gjerne om den type ting det der med, og det finnes jo en del sånne kvinnelige alenemødre-historier også, jeg vet fra, jeg husker ikke om det var Toni Morrison eller noen fra USA, men hvor de også sto opp typ 4 eller 4:30 for å sitte og skrive noen timer før hele den lange dagen med vanlig jobb, og være mamma som en jobb. Den dedikasjonen der da. Men tenker, du har jo hatt mye av det selv, Morten. Du har jo en enorm selvdisciplin selv.
2: Ja.

0: disse Netflix-seriene på DVD. Mm. Og så står det sånn, sesong 1, 168 timer. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og da, hvis man følger med på 3, så det på 500-600 timer, da begynner det å nærme seg 80% av det Marit Bjørgen trente for å bli verdens beste olympier, ja. Hvor du bare sitter og ser, i stedet for å delta i livet. Så det er en, det er liksom det å holde et lite regnskap på, jo, er det verdt det, så gjør du det, men hvis det bare blir en sånn sløvevane, så går tiden, og på en måte skulle man, jeg har alltid fleipet litt og sagt at hver time på TV-skjermen skulle bare stå et sekund, en time nærmere døden, er det verdt det? Og så et timeglass, og så på igjen, ikke sant? Er det verdt det? Er det dette virkelig du vil gjøre, altså?
1: Ja.
0: Så det er så lett å bare komme inn i den der tralten, ja, som går årene, og så blir man eldre, og så ser man seg i speilet, og tenker man, man er ikke så ung som man var lenger. Og så går dette gjeldende greiene. Men for Guds skyld, nyd også disse tingene, men det er noe med å ta litt vare på tiden, altså.
1: Og ha en bevissthet til nettopp hvordan man bruker tiden. Ja. Og jeg synes det at du skriver dagbok, og du snakket jo litt om det innledningsvis også, en tanke som slo meg i sted når du pratet om det, til tross, altså det her med at ja, du har jo et kjempeaktivt liv, og du er jo nå eldre, og ser tilbake på, sånn som jeg sa om meg selv også, jeg ser tilbake på årene og tenker, hvor i huleste ble de av? Men jeg tror, jeg blir inspirert, jeg skrev masse dagbok da jeg var yngre, men så sluttet jeg med det, fordi, I don't know, hadde ikke tid da, eller et eller annet, ikke sant? Ironisk nok. Men jeg tror at det at du skriver ned noe hver dag, eller i hvert fall tenker gjennom det, for det kan jo noen ikke har lyst til å skrive, det med på å utvide tiden, hvis du skjønner hva jeg mener med det.
0: Helt enig.
1: Fordi du får reflektert det over dagene, og jeg prøver å gjøre det her med barn, og han eldste da, han yngste forstår ikke helt enda, men og når vi legger oss om kvelden, så prøver jeg å innføre en sånn, nå snakker vi litt gjennom dagen. Hva du mest takknemlig for? Hva var noe trist som skjedde? Ikke sant? Hva gjorde du for noen andre? For å skape flere bilder i hodet hans, og kanskje gi han flere barndomsminner, hva vet jeg?
0: Fantastisk.
1: Ja, men jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig delte det akkurat nå, men det var noe med denne opplevelsen av å utvide tiden.
0: Fordøye dagen.
1: Fordøye dagen, ja. Også som du sier, det er ikke minst, det gjør jo at du faktisk husker mye mer av det du har gjort i livet ditt. Mm-hmm. Og du har jo et aktivt, du har aktive hverdager oppe med.
0: Enormt.
1: Ja.
0: Når jeg leser dagbøkene, det tar litt pusten av meg for hvor mye jeg med på. Hvor mye jeg reiser og overalt, ikke sant? Og har vel aldri vært så aktiv som nå. Men det derfor jeg trenger de pausene og skrive ned, og bare lytte til et stykke musikk, eller, og skrive ned denne synske personen Marcello Haugen.
1: Ja, fy fader, du refererer til alle mine helter.
0: Han skal gå rundt huset en gang før du legger deg. Så skal du spørre deg selv, hva gleder jeg meg til i morgen?
1: Ja.
0: Og hvis du da ikke finner ut dag etter dag på hva du gleder deg til, så må du kanskje gjøre en liten kursendring.
1: Ja. Har du lest den lille boka hans?
0: Nei, jeg har ikke lest den boka.
1: Nei, fordi det er en sånn, det er også sånn typisk sånn 10 tips, eller jeg husker ikke dessverre hva den heter nå, men den er veldig søt, og jeg tror ikke han den gangen var så opptatt av buddhisme, for eksempel, jeg vet ikke. Men stor filosof.
0: Ja, virkelig.
1: Og det var sånne hverdagsråd som er, for å bruke ditt ord fra sted, banalt, men egentlig ikke. Det er sånn, prøv å gjøre det da, prøv å gjøre det en uke og se om det endrer seg, fordi går rundt huset for eksempel, den er jo
0: få den lille friske luften og tenke over litt fordøyelse, hva tenker du om i morgendagen, og så tar det 2 minutter og så kan du ligge deg med den tanken, eller i utfordringen, eller tilfredsstillelse, eller hva nå det er.
1: Ja. Jeg tror han også nevner i den boka, kjenn på hvordan sengetøyet føles. Mm. Den der bare det med, ikke sant, tilstedeværelse i senga, for eksempel. Ja.
0: Dette er også 7 veier til lykke, det er sånne ting.
1: Ja, ikke sant? Det er det.
0: Nydelse med å legge seg i en god seng, med rent altså, sengetøy, eller et eller annet sånt, at du er komfortabel, ikke sant? Så det er så lett, de fleste gjør jo ikke det, men det er, jeg har jo truffet veldig mange mennesker i min jobb som har fått veldig alvorlige kreftdiagnoser, som vi har fotografert og intervjuet for forskning og sånne ting, og de sier jo alle sammen at pokker, at jeg ikke levde med, at jeg ikke opplevde våren. Jeg husker, jeg har jo bodd begge veggen med Anne-Kat Vestli i mange år, og jeg husker hun ble så forskrekket en av de siste gangene før hun døde, vi gikk på tur, og så var det satt noen barn her, og så sa Anne-Kat, er det ikke deilig å lukte vår? De skjønner ikke hva jeg snakker om, men jeg lukter jo, barndomsminne lukter vår, og leir og jord, og alt disse tingene her, men de skjønte ikke spørsmålet, og lukter noe her, ikke sant? Så Arne Næss

0: filosofen. Det er et nydelig ark som er skrevet, hvor de visst nok tok en båndopptaker på han,
1: ja.
0: Og da var han over 80 år, og så tar man ut i bygdeskogen en hel vanlig dag i september, og så går han sånn, se på det vidunder, se på den blom, men se på det tre, se den gren, å, så heldig jeg er, så går han og snakker sånn til seg selv, og se på det lyset gjennom løvet, og så er det en stor opplevelse for å gå gjennom bygdeskogen 12. september, ikke sant? Og så nyder han det, og så sier han, så heldig jeg er,
1: virkelig
0: opplever sans, dette, ikke sant? Sanse er godt ord.
1: Ja, ja, men virkelig, og det jo skikkelig, det så viktig det der. Jeg har jo også, nå det jo, jeg jo ikke så glad for at sommeren er over, fordi den oppleves alltid så kort, men det som jo skjer jo at det lukta i lufta endrer seg, og det gir meg så utrolig mange minner fra jeg var, nettopp som du sa da, barn, det den der, det en litt annen sånn høstlighet i den litt kula som kommer nå, som også jo, det jo litt kaldt noen ganger på våren også, men det har jeg noen ganger drivet og tenkt på, sånn, hva liksom forskjellen på de to? Fordi det jo blomstring og sånn på våren, og så det jo på en måte mer fall da, på høsten, men ja, nei, det gir meg, det kanskje melankoli, ville du sagt.
0: Ja, men på en god måte.
1: Ja, på en god måte, ja.
0: Absolutt, det det. Og våren har jo, jeg har ikke noe vitenskapelig belegg for det, men som fotograf så mener jeg at våren har et varmere lys, for nå begynner, se at det begynner å bli blåere lys, litt kjøligere lys nå på høsten, som jeg kjenner igjen når man bytter på skolen, og sånn, så kjenner man igjen den. Og jeg gikk med morgenavisen i 10 år, så jeg kjenner igjen disse morgenene, som jeg gikk da med Aftenposten, og jeg kjenner en del, akkurat som det både lukten og lys her annerledes, og, og jeg liker jo veldig godt de mørke kveldene også,
1: ja
0: da.
1: Ja, det gjør jeg, ja.
0: Og du tror jeg kan mer om meg med dette, siden du har håpet med dette, men jeg leser jo at veldig mange av selvmord foregår om våren.
1: Det helt riktig.
0: Hvor krav til vellykkethet.
1: Ja.
0: Du kan ikke gjemme deg på den samme måten, og så kommer du ut, og så ser du kjærestepar, og du ser deg selv i speilet, og så...
1: Ja, det har jeg faktisk hørt selv. Og jeg ikke ekspert på akkurat på selvmordsstatistikk, men jeg har absolutt fått med meg i et par kontekster at jeg tror toppmåneden mai, faktisk.
0: Ja, faktisk.
1: Et siste spørsmål, nå klokka 39, så nå skal
0: vi... Så... Jeg trodde jeg hadde brukt 5 minutter.
1: Dette visste jeg kom til å skje. du har jo opplevd å få deg noen trøkker du også i løpet av livet. Jeg vet at faren din døde, han ble drept i en bilulykke i 1988. Ja. Sånn som jeg har lest deg også, så skjedde det under tragiske omstendigheter. Hva var det som skjedde?
0: Ja, for mor lå på Ullevål sykehus med kreft.
1: Samtidig.
0: Og så var det, far kunne alt, men han kunne ikke lage middag. Han kunne ikke koke egg engang, det var den generasjonen, vet du. Så mine to brødre, vi byttet på å kom opp og lage middag til han, og han var jo helt knust på Molo på sykehuset, og så skulle jeg gjøre et kjempesvært fotoopptak dagen etter, så jeg ringte til han, så jeg kommer ikke nå, men jeg kommer om en time, og så ringte jeg timen etter og sa at jeg må ha en time til, så kom jeg. Og da gikk han og skulle besøke mor i stedet, og da gikk han på rødt lys utenfor Ullevål sykehus, og ble drept momentant, ble slept, kastet helt ut kirkeveien.
1: Oi.
0: Så når jeg kom til ham, så var han ikke der, og det var ikke noen mobiltelefoner, så måtte vi ringe til brødrene som da var på sykehuset, og så han lå i flere biter, altså totalt pulverisert. Og jeg tok jo den på meg da, altså hvorfor kom ikke jeg, og det, min utsettelse på grunn av den jævla faget, ikke sant, så hadde han levd. På en annen måte så døde mor 3 uker etter, så spørsmålet, og det hadde ikke han klart å tåle. Så på en måte så har vi snakket om kanskje var det beste på en måte, for han, vi tenkte at hvis mor dør, så fikser ikke han det, men hvis far dør, så kan hun fikse det, hvis hun er, ikke sant, på en eller annen måte, hun er sterkere.
1: Ja.
0: Det er det vist ofte også at kvinner er sterkere på det feltet der. Men det gnagde veldig mye på meg, og jeg som da jobber alene og hadde da veldig mye gjeld, jeg måtte jo på jobb disse dagene hele dagen etter, mens mine brødre som jobbet i det offentlige tok mye fri og kunne få den sorgen og bearbeide, mens jeg måtte holde meg i gang hele veien. For jeg hadde masse bookinger som jeg måtte gjøre og sånne ting. Så jeg fikk jo ikke bearbeidet den sorgen før på mange år, og det der, apropos det, at du ikke får bearbeidet sorgen, det blir mye, mye verre.
1: Ja, fortell, hva skjedde da?
0: Nei, fordi da skjedde jo det at når jeg kommer opp på graven 4-5 år etter, så bryter jeg nesten sammen i julaften og sånn, ikke sant? For plutselig så ser jeg disse to navnene, så fikk jeg liksom ikke, og jeg fikk jo ikke sagt adjø til mor for mine to brødre, opplevde henne i livet, mens jeg var selvfølgelig også til et foredrag på Stord, Og så ringte de og sa, nå det slutt på slutten, og så kom jeg da tilbake om natten, og da var ikke hun med bevissthet, og så ringte jeg til brødrene mine, og så døde hun da, men de fikk jo den siste samtalen, jeg fikk ikke det, jeg skulle holde det fordømte foredraget, ikke sant?
1: Ja. Da begynte du å stille mange spørsmål.
0: Ja, ikke sant, og da begynner du å stille det spørsmålet, hva man driver med, altså, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det var en lærepenge, jeg skulle gjerne vært foruten, men det en lærepenge, og jeg hadde ikke fått tilbake livet deres uansett, men du får sånn, bare hold på med.
1: Ja. Mm. Var det en sånn, opplevde du det som tøft i flere år? Eller?
0: Ja, faktisk. Ja. For jeg måtte holde meg en gang, så jeg fikk ikke bearbeidet det.
1: Ja.
0: Og det ikke noe unaturlig å miste en far på 80 og en mor på 75,
1: Neida.
0: I og for seg, men jeg fikk ikke bearbeidet det, for jeg måtte holde meg i gang.
1: Mm.
0: For det var sånn var min økonomiske situasjon da, at jeg måtte tjene de pengene som freelancer.
1: Ja.
0: Og mine brødre fikk lønn uansett, ikke sant? Og da måtte jeg kjøre så knallhardt, og da måtte jeg holde unna. Mm. Og når du da på en måte får litt tid og åpner opp, så kommer den mye med en, da kommer den med en regning altså.
1: Ja.
0: Med en ekstra regning.
1: Ja, det interessant og forståelig. Hva synes du hjalp da, når du begynte å innse det her, at oi, nå liksom må jeg ta tak i det faktisk, eller nå bare ramler det over deg automatisk?
0: Nei, det hjelper å gå på gravlund, det hjelper å sette seg ned, det hjelper å skrive, det hjelper å lytte til musikk, og jeg går jo ofte, jeg bor rett ved skauen, så jeg går ofte sånn liten rusletur som en 11-12-tiden på natten, og jeg bor jo alene, så jeg kan gjøre de tingene. Og da får du veldig god tid til å tenke og nylig høstluften om natten hvor det lukter og ikke sant, den duftende og så ser du opp og så tenker du så får du noen tanker uten at det så veldig tidlig, men det gjør noe med brystfølelsen, altså den der knuten. Er det ikke Søren Kierkegaard som sier at lykke handler om å ha fred med din indre demon? Ikke sant, at det ok, du har ordet der inne, og gradmenn sikkert så går jo det over da, men du må, uten å gi det tid, så går det ikke over.
1: Ikke sant. Og, det, og så virker du jo ganske åpen, så jeg vil jo tro at du kanskje også har snakket med folk rundt deg om det her, og det tror jeg på da, at folk har virkelig
0: Absolutt.
1: Det å fortelle hverandre litt om hva som vondt, og også sånne ting som anger, det er overhodet ikke uvanlig i lys av døden, at man angrer på selv den minste ting, altså man tenker jo, jeg skjønner godt at du tenkte det du gjorde, men man blir veldig sånn detaljorientert på, men herregud, hva var sist jeg sa til den personen, og nei, og den ene gangen der hvor jeg bare løp av gårde, og man får veldig fort dårlig samvittighet for å, og det igjen da, jeg tror det, for det har jeg dealt med mye selv da, til det spørsmålet ditt i starten, hvorfor ville du lage en podcast om døden? Mye av det der skjedde med meg etter at mormoren min døde, hvor jeg ikke rakk hjem til henne, og hun var som en mamma for meg, hun var liksom som min andre mamma. Og det var grusomt, og det var jo en lærepenge også, men samtidig litt sånn, ja, det skjedde, det må jeg stå i, dette må jeg bare snakke om, og det gjør vondt. Men så det jeg egentlig ville si rundt det er at det er jo noe vakkert i det vonde, i sånne ting som vi ikke får gjort ugjort. Absolutt. Livet vil fylle seg opp med sånne hendelser også. Mm. Men så spørsmålet, hvordan det vi går inn i det? Prøver vi bare å dekke over og bare gå videre og ikke snakke med noen om det og skamme oss? Eller er vi åpne med hverandre om det? Ikke sant? Og tørre det da, blir jeg litt sånn.
0: Jo,
1: det er kjempeviktig.
0: Ja. Og jeg hører jo veldig mange som har mistet nære, hvor venner ikke tør å snakke med dem. Altså, de forsvinner, for de vet ikke hvordan de skal handle det. Og når jeg har jobbet hvertfall med kreftforeningen og sånn, så har jeg opplevd at kreftsyke veldig gjerne vil at man er helt oppriktig, ikke si at du ser superbra ut, og så ser du helt forferdelig ut. Mm. Altså, tør å gå inn og se at sånn situasjonen, hva gjør du nå?
1: Ja.
0: Altså, være oppriktig, ikke bare fake.
1: Ja, det sant. Du, Morten Krogvold, vi kunne holdt på mye lenger, men nå skal jeg la deg få gå. Jeg vil takke deg.
0: Tusen takk for meg.
1: Ja, for å ha vært med i dette programmet. Det har vært en ære å ha deg her.
0: Tusen takk. Tusen takk.
1: Der hørte du fotograf Morten Krogvold i samtale med meg, Jeanette, i podcasten I lys av døden. Den samtalen ble jo egentlig akkurat som jeg håpet på. Altså, han jo en fantastisk fyr å snakke med, det må jeg bare si. Når det gjelder alle referansene han kom med underveis, så har jeg listet dem opp i episodebeskrivelsen, sånn at de lettere å finne for deg hvis noe av det virker interessant. For å lese eller lære mer om Morten Krogvold, se mer av hans fotokunst, så kan du besøke hans egen hjemmeside. Han også på Facebook og Instagram og deler ganske mye interessant der, så jeg anbefaler at du følger han der. Og igjen vil jeg si tusen takk til deg, kjære lytter, som lytter, og takk til deg som deler denne episoden videre. Det betyr mye for meg at I lys av døden spres til folket. Jeg også å finne på Facebook og Instagram, da mener jeg som I lys av døden da. Så hvis du har lyst til å være med på denne podcastens reise, så det bare å søke opp I lys av døden på Facebook og Instagram. Du kan også komme I kontakt med meg via de kanalene hvis du har noe på hjertet. Denne podcasten lages I samarbeid med Radio Rakel 99,3, og tekniker I dag var Anna Bjørk. Nå høsten her da. Jeg håper du får fine dager fremover, og at du kjenner deg litt mer inspirert til å gripe dagen, eller gripe hele livet, om du vil, etter å ha hørt på Morten Krogvold I en hel time. Det ble I alle fall jeg. Alright, ha det fint alle sammen, inntil neste gang vi høres.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei på dere, det Jeanette her. Bare kort innpå fra meg til deg før du skal høre på den nyeste episoden av I lys av døden. Det at dessverre så det noen lydproblemer på sporet til intervjuobjektet mitt. Det ikke helt godt å si hva det var som skjedde, men jeg håper det ikke vil være for irriterende. Jeg ber om at du tålmodig i noen av de passasjene hvor det en del sånn buldrende lyd bak stemmen hennes. Så har jeg fått tilbakemelding fra noen om at jeg behøver ikke å si sånne her ting før en podcast starter, men så føler jeg likevel for å gjøre det, fordi jeg veldig opptatt av god lyd. Og så det ikke alltid jeg likevel får det helt til da. Kanskje det også at jeg litt ute av trening. Uansett, igjen, jeg takker for tålmodigheten, og fra nå så vil du bare bli direkte satt over i studio der jeg sitter og skal intervjue Synne Dyrdal Vibesøl.
2: Hei alle sammen, og velkommen tilbake til I lys av døden podcast. Her sitter jeg, Jeanette Andrea Söderström, igjen, og herregud, for en glede det å sitte i studio igjen. Og ikke minst for en glede det å sitte her sammen med deg, Synne. Med meg i dag så har jeg nemlig en god venninne, som var en av de første jeg tenkte på som intervjuobjekt til denne podcasten, den gangen denne podcasten var i planleggingsfasen. Og det fordi Synne mistet moren sin som syvåring, og fordi dette noe hun imponerende god på å være åpen om. Jeg husker godt da vi møttes på en fest tilbake i 2014, tror jeg det var, og hvordan det var den gangen, om det var første gang eller andre gang vi møttes, at du fortalte meg at moren din døde da du var 7 år, og hvor mye vi pratet om det. Siden den gang, og i løpet av det første året da vi drev og ble kjent med hverandre, så hadde vi mange samtaler om dette med døden, sorg og savn, og hvordan det har påvirket deg, og hvilke spørsmål, følelser og refleksjoner du har gjort deg, som følge av at moren din døde så tidlig. Og siden den gang har jeg også startet en podcast om nettopp temaet hvordan døden former livet vårt, og du har sagt deg villig til å dele historien din. Det jeg veldig takknemlig for, Synne, og her sitter vi i dag. Vi skal snakke om en del av det jeg allerede nevnte, og sikkert mye mer, i løpet av den neste timen. Så da tenker jeg det bare å begynne. Du klar?
3: Jeg klar. Tusen takk for god introduksjon.
2: Du har ikke fått lov å si hei engang. Hei.
3: Nei, hei alle sammen.
2: Nå har jeg jo sagt at moren din døde da du var 7 år. Kan du bare fortelle litt hva det var som skjedde, og hva du husker fra den tiden?
3: Ja, hun døde på et vis brått. Hun var dessverre syk fra før, så det var ikke noe behandling under sykdomsforløpet, for hun døde altså av kreft. Og fra før så hadde hun MS og satt i rullestol og var derfor egentlig veldig svak. Hun hadde jo ikke kunnet ta hånd om seg selv, altså vi hadde jo hjelpepleier og sånn hjemme, eller meg på mange år. Så jeg var jo vant til å ha mamma som satt i rullestol, vi hadde handicap-toalett, vi hadde håndtak rundt i huset, vi hadde handicap, rampe, bil, alt sånn her, hjemme hos meg, og det var stadig hjelpepleier hjemme. Så da mamma skulle dø, det vel kanskje litt typisk for en 7-åring også, at det litt sånn, ja, forferdelig. Jeg husker veldig godt at de fortalte det, tross alderen, for jeg hadde jo ikke begynt på skolen enda. Men litt sånn, enda en ting på en måte, for hun var allerede så annerledes da, og så svak, at jeg husker nesten det eneste jeg husker, i hvert fall å gå rett på det, liksom, jeg husker mye å sitte i rullestolen hennes, og så husker jeg veldig godt den samtalen da de fortalte at nå skal mamma dø, og da gikk det, det ble brått, for det gikk bare noen måneder etterpå før hun døde.
2: Mm. Hvor døde hun?
3: Hun døde på Lovisenberg, på Lovisenberg hospice. Så det stedet husker jeg så veldig godt, for det var et fantastisk sted for hele familien å komme. Varmt og farge på veggene, som ikke jeg husker, men som onklene mine, hennes brødre har nevnt. Og et ordentlig, liksom et hjem, et hus, ikke et sykehus på en måte.
2: Mm. Jeg skjønner jo at det jo sikkert mye du husker fordi du har blitt gjenfortalt eller tenkt på det mange ganger i ettertid, kanskje sett bilder, men hva husker du om tiden rett etterpå at hun døde? Og begravelsen og ja, stemningen.
3: Det må liksom nevnes at både mamma og pappa, jeg vokste opp i Oslo, og de begge nordlendinger. De studerte i Trondheim på NTNU begge to, og så flyttet de til Oslo. Og de har ganske mange søsken begge to, men de hadde en hver her i Oslo da. Så jeg har hatt en onkel med hans familie og en tante fra hver sin side her nede. Og de var jo, jeg håper å si, livsviktige. Vi hadde jo kontakt før mamma døde. Men jeg var mye sammen med både broren til mamma og hans døtre. Og søsteren til pappa som var her nede også, hun hadde takk og lov mye tid til å være sammen med oss, så hun tok seg en ordentlig ekstra mamma-rolle, rett og slett, i tiden etterpå. Og hjalp faren min enormt med å hente meg i barnehagen, mens SFO selvfølgelig, for jeg begynte jo på skolen rett etterpå. Ja. Eller hadde begynt på skolen. Og hjalp til med bursdager og alt sånt. Så de var til stede mye, og så var vi også mye i Nord-Norge og besøkte resten av familien. Besteforeldre kom ned, jeg var mye hos besteforeldre der oppe. Og sammen med resten av søskenflokken da, til mine foreldre.
2: Og hvordan var det, eller husker du noe fra begravelsen?
3: Ja, den husker jeg. Jeg er jo litt sånn estetiker og motebevisst, så jeg husker faktisk hva jeg skulle ha på meg. Det er kanskje... Kåpa var veldig stas å få på seg ullkåpe, men det var jo mange der, og som sagt, altså, moren min har 4 søsken, faren min har 3, de har barn, de har onkler og tanter de også som levde, og, så det var mange til stede. Og jeg husker at vi hadde det, for jeg vokste opp på Grefsen, vi hadde det på Grefsenkollen-restaurantet, den minnestunden. Så det er liksom, man husker glimt, men sånne følelser og tanker og prosesser man går gjennom i en begravelse som voksen og ungdom, det husker jeg ikke. Det foregikk ikke.
2: Nei, ikke sant? Det skjønner
3: jeg. Det var, ja.
2: Er det noe spesielt du husker som var liksom viktig i deres hjem? For det var jo deg og faren din som ble igjen, først og fremst, og så kom du inn noen andre, som du sikkert kommer inn på, men var det liksom noen, hadde dere noen ritualer eller noen sånne spesielle ting dere gjorde for å minnes moren din i årene etterpå?
3: Nei, det er, jeg begynte som sagt på skolen, fordi vi akkurat i 1997, da det her skjedde, så var det ny skolereform eller noe sånt, så jeg hoppet over første klasse, så jeg begynte rett i andre klasse, og det var vel, Det var mye familie innom som jeg husker, men uten at jeg skal, jeg vet ikke, det var som faren min, som enkemann da, jeg husker at tingene til mamma forsvant jo litt etter litt, og det gjorde det veldig naturligvis, fordi at vi har alle disse rullestol-tingene som preget mye av huset, de måtte jo bort, ja. det er statens eiendom, altså, og badet ble omgjort, ikke sant, alt disse her tingene her. Men når det gjelder hennes ting, sånn klær, og det har jeg ikke noe minne om at liksom ble vist frem. Og jeg var jo veldig mye sammen med tanten min, som var mye hjemme hos oss, og hjalp til å lage mat, og andre mennesker som var rundt oss. Så vi pratet nok mye om det som hadde skjedd, men jeg var så liten at jeg husker ikke det første året. Og så går jeg med, også på skolen, med masse nye venner, med masse annet som skjer. Så året etter om en trend, da, eller en god stund etterpå, så møtte jo faktisk pappa en ny dame, som jeg unner han enormt, og da ble det jo det som var fokus, fordi hun kom inn i huset, det var hun for å fjerne bilder kanskje av moren min, sånne ting, og for meg som så liten, så var det liksom, jeg hadde bilder av mamma på rommet mitt, men det var ikke noe sånn merkedager. Vi dro selvfølgelig på graven på julaften og på hennes bursdag, men veldig lite dialog om mamma, som jeg husker da.
2: Og det er noe du har kanskje tenkt mer på etter hvert som du har blitt voksen?
3: Ja, det er klart at det er ikke noe riktig og galt når det gjelder det der, men jeg skulle nok gjerne hatt mer tilstedeværelse av dialog. Og så er det jo noe med at det er vanskelig å snakke om sorg og at noe som er borte, og en sånn tragedisk situasjon som det var da, at hun var så syk og hun døde da hun var 36, så skjønner jeg nå når jeg blir voksen at for de voksne rundt meg så altså hvorfor skulle de prate med meg om det på en måte? Mm. De hadde sitt og sine prosesser og ja.
2: Men der har vi kanskje kommet litt lenger også i dag da når det gjelder åpenhet overfor barn og åpenhet om sorg og død. For det som du sier at det, eller ja, det kanskje ikke noe riktig og galt, men jeg tror jo at vi i dag sitter på litt mer kunnskap om akkurat det temaet der da.
3: Ja, og jeg må også nevne at da mamma fikk kreft, så var det faktisk, det husker jeg som var litt sånn, just dette var rart. Faren min kom plutselig hjem med en bok, en liten barnebok, veldig tynn bok, men det handler om hvordan kreftcellene formerer seg, og hvordan kreft fungerer, og hva som skjer. Og jeg, tror, jeg vet ikke om jeg reflekterte det i ettertid, eller hva det var, men jeg tenkte, dette jo en svært pedagogisk måte å gjøre det på. Dette var veldig 1997, liksom. Sånn er kroppen. Det var jo en liten sånn fyr da, som var kreftcellen, og, ja. Og var hovedrollen i boka.
2: Ja.
3: Og fortalte meg hvordan han jobbet.
2: Ja.
3: Og det jeg husker, det var en sånn fin stund med faren min.
2: Ja.
3: Men akkurat det å snakke om døden, som vi gjør nå, det følte jeg var ganske fraværende.
2: Mm.
3: Det mer snakk om hvor tragisk det var, akkurat det dødsfallet der.
2: Men husker du alle disse voksne du hadde rundt deg da, på den tiden, og nå snakker vi om den tiden som, ikke sant, det er jo ikke en avgrenset tid, det var jo sikkert noen år, og det er jo sikkert minner som kan flyte over i hverandre også, for din del, men husker du at det var mye sorg? Var, liksom, var faren din veldig trist?
3: Ja, jeg har hele livet egentlig, i hvert fall frem til jeg ble voksen, sagt at det hadde en veldig fin barndom. Faren min gikk gjennom sitt, men han måtte jo rett inn i hverdagen med å følge meg på skolen, og være den mannen som nettopp mistet kona si, det var ikke så veldig mange av dem, og å være mann i det hele tatt, alene med en 7 år gammel jente, det var heller ikke så vanlig før at pappa hadde... hadde foreldreretten, om man skal kalle det.
2: Alene forsørger.
3: Men apropos foreldreretten, så fikk jeg en venninne rett bort i gata som bodde sammen med faren sin, som er 1 år yngre enn meg. Og det var jo gull verdt, for det, jeg tror det hjalp veldig på at jeg følte meg kunne annerledes. Hun bodde med pappaen sin, jeg bodde med pappaen min, og de to var kompiser, faktisk. Så vi fartet rundt forbi med syklene våre mellom husene og overnattet hos hverandre, og hadde det egentlig helt tipptopp.
2: Ja.
3: Og hun hadde blitt kjent med før moren min døde. Så, så det var nok veldig mye sorg og vonde samtaler som foregikk i kulissene rundt meg. Mm. Jeg fikk en ganske normal oppvekst.
2: Ja.
3: Og selvfølgelig når jeg ble litt eldre og reflekterte mer over det å være, ha gått gjennom noe, da, som ikke andre barn har gjort. Så husker jeg liksom dype samtaler med klassevenniner som kanskje hadde blitt kjipt hjemme på grunn av andre ting. Og, at man kunne liksom være sånn... Liv, ass. men etter hvert så...
2: At du bare, jeg har ikke den moren, men ja.
3: Nei, men jeg følte meg ganske normal, og det har jeg egentlig alltid gjort.
2: Ja.
3: For jeg har egentlig ikke visst hva det var å ikke ha. Og skal nevne, jeg fikk jo stemor. Hun kan jo ikke fylle mamma sine sko. Og vi hadde nok... Vi hadde, hva skal jeg si, et forhold som var på både godt og vondt på grunn av situasjonen, altså... Det er et helt annet tema, men det å bli stemor til noen som nettopp har mistet moren sin, er en kjempeoppgave som ikke jeg kan tenke meg i det hele tatt. Så er det også det med at jeg tror mye av praten om hvor vanskelig det var gikk på bakrommet, eller ikke foran barna da.
2: Ja, og det er jo forståelig, det gjør den helt sikkert i dag også for de som står i en lignende situasjon. Ja. Men da høres det ut som at de voksne gjorde jo... jeg tror de gjorde mye for å skåne deg rett og slett da, og for at du skulle ha et så normalt liv som mulig, for det tror jeg jo i hvert fall, jeg er ikke en ekspert på det her, men det er jo sånn jeg opplever litt dette temaet med barn som er da tett på sykdom, eller alvorlig sykdom og død, så virker det jo som at det er jo egentlig et mantra som går inn, at man skal prøve å la disse barna ha et normalt liv, ha et så normalt liv som mulig, og at de skal få lov å fokusere på vennskap og lek, ikke sant?
3: Mm.
2: Så det er jo litt av en oppgave da, for de voksne.
3: Mm, det synes jeg faren min klarte veldig bra. Og så er det noe med at man begynner å få de spørsmålene, så er man kanskje mye større da. Og det har jeg altså blitt. Det skal nevnes at hun, stemoren min som jeg fikk, hun hadde jo også 2 døtre. Og det skapte jo enda mer sånn familieliv.
2: Mm.
3: De er 1 år eldre enn meg, og 1,5 år yngre enn meg, så det var jo tripp-trapp-tesko, og da fikk vi jo felles venner, var veldig mye sammen på fritiden, og det var veldig, det var litt turbulent det første året. De hadde jo ikke lyst til å flytte inn til en jente som hadde mistet mamma sin de heller, antageligvis.
2: Nei.
3: Så det var mye armer og bein det første året, men så fikk jeg plutselig en familie da.
2: Ja. Det ble jo en slags kjernefamilie dere
3: ja, ja, det ble det, og det var en familie på fem som delte bad om morgenen og hadde klokka på for at alle skulle rekke det de skulle, og delte venner som sagt, og det var mye liv i huset. De hadde med seg en katt, og det ble egentlig ganske fint.
2: Ja.
3: Men tilbake til det spørsmålet ditt om hva som var i huset eller ritualet rundt mamma, det forsvant jo litt, naturligvis.
2: Ja. Ja.
3: Og det er også familien rundt også, forsvant jo da også gradvis.
2: Ja.
3: Ja, fordi at det skulle kanskje blitt gjort plass til å være oss.
2: Mm. Ja, og det kan vi komme litt mer tilbake til det med familiebånd sånn ellers da, men en ting jeg har lyst til å gå over i nå, det en ting som jeg synes har vært veldig interessant med din historie, og som etter hvert har forstått at mange med lignende opplevelser tydeligvis kjenner seg igjen i da, og det det at du har understreket flere ganger at, ja men hvis folk reagerer da på dette med at «Hæ, mistet du moren din som 7 år, og så tragisk, og fortell om det, og hvordan var det, ikke sant?» Så er det jo voksne som snakker når vi møter det sånn, og da har jo du ofte sagt, forståelig nok, at «Ja, men det var helt naturlig for meg, og det er ikke så liksom, det er litt sånn som du forklarer det nå da». Men at du kjente egentlig aldri på sånn skikkelig sorg, du har ikke minnet av det fra barndommen, men litt senere så kom den, akkurat som at den sorgen kom for fullt senere i livet da, og det var det jeg prøvde å si her, at jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Kan du fortelle litt om det?
3: Ja, for det nå, klart jeg kan, du nevnte at dette jeg gjort før, skal vi se da. Jeg hadde normal barndom, følte jeg, og så kom disse jentene inn i livet mitt, og vi ble gode veninner til slutt, og gikk inn i tenårene sammen, og tenårene er en superspennende tid, og da hadde jeg hun stemoren min der, som er kommet nærmere, og da følte jeg kanskje ikke sånn veldig savn etter mamma da, for da hadde jeg liksom de rollene rundt meg som skulle gi meg råd og følge meg på veien,
2: ja.
3: Og hun, det var vel dessverre da jeg var 14 vel, jeg tror da jeg skulle konfirmere meg, så tok det slutt, det forholdet.
2: Mm.
3: Og da kjente jeg for første gang på at nå stormer det på innsiden. Sånn, er jeg alene med pappa igjen? Og det var noe jeg kanskje har kjent på senere, eller kjent igjen da, i voksen alder, at det var kanskje en angstopplevelse.
2: Mm.
3: Litt sånn, jeg husker jeg gikk rundt i huset og bare sånn, typ sånn, hvordan kan du gjøre dette mot meg? Skal jeg være her alene? Jeg ble ordentlig sint og redd og lei meg. For da var liksom på bar bakke igjen, sånn, fra å ha det tipptopp til at det plutselig, fordi det så føltes jo hvertfall, det var jo kanskje ikke sånn, vi kunne kanskje sagt sett tegn, men bruddet føltes litt plutselig da.
2: Ja.
3: Så da flyttet jo de ut, og så var det pappa og meg igjen i det store huset alene. Mm. Enda en gang. Men da var jeg jo større og sterkere. Jeg ble 15, 10. klasse, begynte på videregående, hadde masse venner, og man snakket jo da mye med venner i den perioden.
2: Mm.
3: Så det, jeg gønna på og kjørte videre. Og livet fortsatte å blomstre da. Jeg følte ikke noe sånn. Man er jo veldig følsom i tenårene, så jeg husker at jeg hadde en kjæreste da mamma, det hadde vært 10 år siden mamma døde i 2007, og da gikk jeg vel på første klasse på videregående, eller andre kanskje.
2: Mm.
3: Og da begynte jeg å hylgrine bare, jøss, så rart. Og så dro pappa og jeg også på graven, og da var vi jo også litt sånn tilbake til, det var bare pappa og meg alene igjen, som var en veldig fin stund, husker jeg. Men de store følelsene, og den sorgen, og det kanskje alle de voksne gikk rundt meg følte på i 1997 og 98 og 99 og hvor lang tid det tok da, det begynte jo først da jeg hadde sluttet på videregående, hadde flyttet til utlandet, kom tilbake, var 20-21 og fikk kjæreste på nytt.
2: Og det eksistensielle tror jeg også slår litt om fullt inn for oss i den alderen. Ja.
3: Men da fikk jeg en kjæreste som hadde barn, og da ble jeg stemor selv. Og det å ha den morsrollen, eller få den på seg, den, som jeg var veldig glad for med min bakgrunn, og han hadde jo nettopp da vært gjennom et brudd, og satt med en jente som var mye mindre enn 7, hun var 2,5.
2: Mm.
3: Men alle hans følelser rundt å liksom ha ansvar for barn alene, og det har jo jeg god kunnskap til, og kanskje i hvert fall det å være alene med en far. Vi hadde masse dialoger om det, og bondet jo veldig på det. Og da, når jeg etter hvert ble kjent med henne, så så fikk jeg mer og mer ansvar. Han og jeg flyttet sammen etter hvert, og vi tre hadde det veldig fint, og da kjente jeg enormt sant på å ha en å snakke med om hvordan søren det å være mamma.
4: Ja. Ja.
3: Og den stemoren min jeg fikk en gang, hun var jo borte. Vi holdt ikke kontakten noe særlig. Nei. Men tankene mine gikk absolutt til henne da, og ja. Det å bli satt i den posisjonen å være stemor, og det å jonglere, det å være en forelder, men ikke den som har siste ord, og hvor man skal trekke seg inn og ut. Og.
4: Men fordi, hva var det som liksom konkret skjedde da? For da begynte du å tilbringe masse tid med en liten jente, som du hadde omsorg for, selv om ikke du var hennes biologiske mamma, ikke sant? Du var bonusmamma da.
3: Mm.
4: Ja, for hva var det som skjedde med deg da? Var det plutselig da du liksom fikk øynene opp for hva moren din har gått glipp av, eller hva du har gått glipp av? Eller?
3: Ja, altså, når du hun ble jo tre da vi flyttet sammen, Joakim og meg, og da, eller mannen min og jeg, og da, når du tre, altså hun var så liten, så det ble alt oppslukende.
4: Mm.
3: Da jeg var 8-9, da hun, stemoren min, kom inn i bildet, så hadde jeg et eget liv.
4: Mm.
3: Når du 3 år, så har du på ingen måte det.
4: Mm.
3: Så da ble jeg jo den morsrollen da vi var på ferie, da vi tre var sammen, så ble jo den, ja, da var jeg jo mammaen hennes på et vis, når mammaen ikke var der.
4: Mm.
3: Og det var utrolig fint, og det jo en utrolig nusselig alder, som blir jo helt sånn forelsket i det livet vi hadde og henne. Men så kjente jeg på når dagene over, og i liksom på kveldstid, eller når man blir utmattet da, av det familielivet, så hadde det vært deilig å ringe en mamma og spørre, hva gjør jeg nå, hvordan håndterer man de situasjonene der, og kanskje gråte litt selv hvis jeg synes dagen har vært tøff, ikke sant?
4: Ja.
3: Kom med sånn enormt savn, sånn,
4: ja.
3: Er det derfor man har en mamma, ja? liksom. Eller sånn aha-opplevelse,
4: ja.
3: For jeg har aldri savnet noe jeg ikke visste hva var.
4: Nei, det skjønner
3: jeg. Og så skjønte jeg at, hvis jeg har det kjipt, da kan jeg ringe til mor, ikke sant? Ikke, ja. For det er jo, faren min har vært der hele tiden, men jeg er jo en mann av få ord, så jeg skjønner jo, jeg fikk nesten litt sånne teite aha-opplevelser med forskjellen på en typisk mor og en typisk far da.
4: Ja.
3: At morsrollen er uvurderlig, akkurat som farsrollen er uvurderlig, men at man bruker som kvinne spesielt mammaen sin til andre ting enn de dialogene man har med faren sin.
4: Det var som at det vakna frem, eller at det vokste frem en sånn nesten ny medfølelse for deg selv da, at du plutselig så litt ditt liv i tilbakeblikk og tenkte at, men den mammaen har jeg aldri hatt, og
3: ja, det kan du godt si at det liksom,
4: du hadde den jo de første årene riktig nok.
3: Ja, men ikke sant, for moren min hadde jo MS og ble sittende i rullestol fra jeg var sånn 2-3, så den alderen, bonusdatteren min, den alderen hun var i da, på 3, da var hun totalt avhengig av meg, og alt det jeg hjalp til med, som å kle på klær, lage mat, hente vann, koste dulle, alt det man gjør, holde hånden når man er ute på gaten og sånn, det kunne ikke moren min gjøre, fordi hun satt i rullestol, ikke sant, og hun var veldig svak, så det var ikke snakk om å pusse tennene mine på kvelden en gang, etter hvert, og da ble det en sånn for meg, da gjenopplever jeg litt det moren min ikke fikk gjort med meg. Jeg var jo førstefødte også, de gledet seg enormt at jeg skulle komme til verden, og så ble det sånn. Og jeg husker at hun også var ekstremt glad for å få med seg min første skoledag, moren min. Så da gikk jeg noen mange følelser og refleksjoner over hva hun gikk glipp av, og selvfølgelig hva jeg gikk glipp av. Men det var antiklimakset for henne da, med å få sin første datter som hun elsket og holdt på armen de første par årene.
4: Mm.
3: Og så tok sykdommen det vekk fra henne da.
4: Så hva gjorde du da? Var det sånn at du da begynte å snakke mer med faren din, fordi du hadde mange spørsmål og ville liksom bearbeide dette? Eller gikk du til psykolog? Hva gjorde du for å stå i den sorgen som plutselig kom da?
3: Jeg prøvde vel å få spørre pappaen min litt, men det blir et vakuum der, fordi han har fått seg ny kjæreste på nytt, dette er jo mange år senere, fra den første stemmen min.
4: Ja, ja.
3: Og skapt sitt liv, jeg hadde jo skapt mitt liv, jeg hadde jo gønnet på, som sagt, helt fra det ble slutt med forrige, så jeg hadde jo reist rundt i verden og fått min kjæreste, og han kunne jo ikke, hadde jo gitt meg en stemmor, men den dialogen om alle mine liksom, tanker rundt den rollen å være stemmor, han kunne ikke svare på det.
4: Nei.
3: Så venner ble en god trøst i forhold til å ha det bra, men jeg snakket ikke så mange om all de store tankene og kanskje problematikken rundt den rollen og det som oppstod av konflikter med andre enn en psykolog da. Det ble for mye på et tidspunkt av mange forskjellige hendelser. Dette var akkurat etter 22. juli 2011.
4: Oh ja.
3: Og da fikk jeg en reaksjon etter det, for jeg sto på jobb i Storgata og vinduene smalt ut og sånn. Og da, på grunn av det, så fikk jeg tilgang på psykolog via legen min.
4: Ja.
3: Litt sånn, ikke sant? Det er ofte sånn at nå er det bare for mye.
4: Ja, ja, nei, klart.
3: Og da når det kom med denne...
4: Søkte hjelp.
3: Ja. Ja, når jeg søker hjelp, så kom også frem at jeg er også stemor, og det er litt hardt akkurat nå. Jeg trenger å snakke med noen om det, den ja. Rollen der. Så det startet med psykologtimer, og etter hvert, du må ikke glemme at etter hvert så ble også jeg, og kanskje vennene mine også moden for å snakke om det, fordi vennene mine var jo også 21.
4: Ja da.
3: Det var jo, og jeg er fra Oslo, det er ikke så vanlig å ha barn når det er 21, så det føltes hvertfall for meg, og mange har sagt også at da du skulle bli stemor, vi bare, what?
4: Ja, ikke sant? Det var veldig ungt da.
3: Ja, så det var ikke så mange som spurte meg om hvordan det egentlig gikk.
4: Nei.
3: Så det ble en sånn litt ensom ting å være en liten periode. Ja, det skjønner
4: jeg. For det var ikke så lett for folk, eller
3: det var ikke gjenkjennbart da.
4: Forstå helt hva det gikk ut på. Det tror ikke jeg hadde helt forstått det selv.
3: Så, men dette var jo i 2011, som sagt, 2012, og du som nevnte i sted at vi ble venner i 2014, så det har jo egentlig kanskje resultert mest i at jeg har fått meg veldig mange eldre venner.
4: Mm.
3: Ikke bare fordi mannen min er eldre, men at de samtalene var lettere å holde med mennesker som har mer forståelse for de utfordringene i livet, og det å være forelder, og det å ha, hva skal jeg si?
4: Ansvar for barn. Og,
3: ja, ansvar og... har vært igjennom litt i livet, fordi jeg har vel kanskje sagt det mange ganger før, jeg har jo vært tidlig moden, fordi jeg mistet moren min og vært i en sånn prosess.
4: Mm.
3: Så jeg har alltid hatt litt eldre venner, men det bykset liksom opp til 10 år eldre da.
4: Ja, i 20-årene liksom.
3: Ja, ja, i den perioden da, når jeg ble stemamma og traff mannen min.
4: Men hvordan var det for deg, eller var det her første gang du begynte i terapi i det hele tatt, i løpet av livet? Etter den smeglen, etter 2011? Ja,
3: det var det.
4: Hvordan er det det var for deg da? Fikk du liksom rydda litt opp i at det ligger en sorg faktisk sånn under alt, som ikke du helt visste om?
3: Det er så, ja. Det er litt vanskelig det her med første møte, ikke sant? Var fastlege, en eldre dame, da jeg fortalte om, jeg har tenkt på det med 22. juli, jeg var begynt å gråte, og da var hun var helt fantastisk, hun bare, jeg sender deg videre med en gang, og dette her kan du ikke holde på, du er en ung jente, du skal ikke slite senere i livet, fordi du har holdt på et lite traume da. Klart, jeg fikk jo behandling eller oppfølging, og familien fikk det hos BUP da mamma døde, da jeg fikk en ny stemor. Men det her var første møte med psykolog, kom jo etter den timen hos fastlege da. Og fastlegen visste jo at jeg hadde mistet moren min selvfølgelig, men det er ikke noe... Fastlegeordningen, der er det kjapt inn og kjapt ut. Så det ble liksom kanskje første møte med å faktisk åpne seg i forbindelse med det å ha litt vel mye fange akkurat 2011-2012.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja. Med helsevesen da. Jeg har jo klart snakket med venner og sånn, men på den måten få hjelp av fagkyndige.
4: Så da du fikk hjelp til å begynne å sortere litt i hvor skoen trykket da, altså den trykket sikkert flere steder, ikke sant? Men hva er det du tror ble så vanskelig for deg da, akkurat i den tiden der, når du fikk den smellen og ja.
3: Etter alle årene som hadde gått, fra moren min døde, og så fikk jeg stemor og søstre, og de flyttet ut, så hadde jo med tiden så var jeg en alder hvor den familien som var så veldig sterkt til stede de første årene av livet mitt.
4: Ja, rett etter at moren din døde.
3: Ja, og før. Og vi var jo masse i Nord-Norge, som jeg nevnte, før mamma døde også, for de er jo derfra. Så vi dro jo aldri på hyttetur og sånne ting som andre gjorde i feriene. Vi dro til Nord-Norge. Så jeg var masse med familien min som barn. Og de falt jo mer og mer bort da pappa fikk ny kjæreste, ikke sant?
4: Ja, og årene gikk.
3: Ja, årene gikk, og pappa skulle skape seg normalitet han også, ikke sant? Så de som jeg kanskje trengte rundt meg igjen da jeg på en måte stiftet familie selv,
4: ja.
3: De var jo ikke der lenger.
4: Nei, du hadde ikke en tett relasjon til det lenger.
3: Nei, jeg hadde ikke mamma, hadde ikke, ikke sant, den dialogen med faren min, og så alle tanter og onkler og sånn, ikke sant, i tiden hadde gått. Og det er jo typisk når man får barn, at man ser seg selv bakover, og da begynner man å ringe mamma og pappa ofte kanskje, og ha de i liv og invitere dem på middager.
4: Ja, det er veldig sant.
3: Da var det ingen som var igjen, på en måte.
4: Du følte på ensomhet da.
3: Ja, og da ble jo den sorgen, at det var en sånn krave for meg, fra, etter å ha mamma, kom bare sånn, ja, som et smell. Da tenkte jeg sånn, hvem var du? Hvor ville du vært nå? Hva ville du gjort? Hvordan ville du håndtert dette sammen med meg? Eller, ikke sånn, guidet meg gjennom det, og litt sånn nesten sånn, hvem er jeg? Altså, hele,
4: ja,
3: alt bare sånn sumensarum.
4: Ja, det skjønner jeg. Sammensurium som blir overveldende, rett og slett, i den alderen, da. Så hva gjorde du, eller hva, for nå er det jo, det her er jo nå 10 år siden, ja. Ikke sant? Så hvis du ser tilbake på det nå da, med de øynene du har på det nå, hvordan, hva følte du at det hjalp? Hvordan er det du fikk bearbeidet dette? Eller nå ble det mange spørsmål gitt her, men hva følte du hjalp, sier jeg. Tok du da kontakt med moren din sin familie? Prøvde du liksom å nøste opp i trådene rundt hennes persona?
3: Jeg ble veldig bevisst plutselig på familierelasjoner,
4: ja.
3: Og hvem er jeg?
4: Og det er du den dag i dag, Signe, det er veldig fint.
3: Ja. Da ble jeg jo litt sånn, skrape på døren til onklene mine, ringe bestemor oftere, jeg har besøkt bestemor jevnlig, altså mormor. Men hun ble jo veldig mye sykere akkurat da dette skjedde, sånn at vi hadde jo ikke sånn god kontakt sånn sett, men jeg var flinkere til å besøke, ha dialog med tanten min som tok vare på meg etter at moren min døde, og prøve å skrape på døren til faren min også, og egentlig skrape på brystet, holdt jeg på å si, på å få lov til å komme inn i hjertet, rett og slett, ha litt åpnere dialog om hva vi har gått gjennom sammen.
4: Ja.
3: Så det var en sånn der, et slags sånn oppgjør som måtte gjøres, prøve å finne, liksom, trekke alle tråder, hvem er det som er igjen, hvem skal jeg spørre om det, tør jeg spørre om det,
4: ja.
3: Tør jeg opprette et nytt forhold til den personen, og så videre i familien. Da.
4: Og jeg tenker jo, for du var jo litt inne på det i sted, men det må jo, apropos det eksistensielle, da, det med at man jo begynner å spørre seg selv også, hvem er jeg oppi alt det her? Og enda mer i din situasjon, ikke sant? Akkurat som du har skildret den nå, da, men ble det viktig for deg da som voksen å prøve å liksom bli kjent med moren din på nytt, og finne mer ut av, men hvem var hun faktisk? Akkurat som at da ville du se deg selv tydeligere i det bildet da.
3: Ja, men jeg følte at jeg hadde ganske godt inntrykk av henne som person, ikke sant? Hun og pappa gikk samme studie, jeg vet at, visste at hun var veldig interessert i mot, at hun spilte klarinett, at hun, ikke sant, men det er klart at jeg fikk mye mer forståelse for hva hun var gjennom følelsesmessig,
4: ja.
3: Men jeg brukte vel mer energi da på de som faktisk er her, og som sagt ringe, ta kontakt med onkler, eller komme hyppere på besøk til bestemoren min, ja. På eget initiativ, ikke sant, fordi når du er voksen så er du plutselig ikke med. Det er plutselig ikke sånn den årlige turen til bestforeldre i påsken. Du må stå for de tingene selv. Du må sette av penger av studielån til å fly opp selv. Da, for det koster også en del å ta den reisen når det er så langt unna. Så det tok mye mer eget initiativ på å være sammen med dem. På begge sider av familien som også er der oppe. Da. Prøve å spørre og grave litt mer til de som var igjen. Og også pirke kanskje litt på faren min og hva er det vi har vært igjennom her egentlig. Hva skal gjøre ut av dette, men jeg var jo ganske fumlende, sånn,
4: ja, ja.
3: Det var ikke noen strategi, det var bare å være sammen med, er det det her?
4: Ja, men det forstår jeg, fordi det er liksom ikke en oppskrift til livet, og det må vi jo lære oss nå, Nivek. Men så er det jo det med at, tenker sånn, 7 år er jo en veldig ung alder, og det er jo lett å glemme, en man sist så som 7-åring, og det er jo helt tydelig at du har fått mye informasjon om moren din, og så har du bygd videre på det, og så har du sikkert fått mer informasjon ved å være i relasjon til de forskjellige som har kjent henne da, opp gjennom årene. Men hva er det du tenker har vært sånn ekstra godt og viktig for deg, at de som kjente moren din godt da, at de fortalte deg, eller tok deg med på, for at du skulle få et slags bond til henne da? Og det høres jo litt ut som at du kanskje har savnet det, at det var et lite vakuum der, en periode hvor ikke det var i fokus av naturlige grunner, men sånn, hva er det du har tenkt
3: der? Jeg tenker umiddelbart at det var jo, at det er ikke så mange som egentlig har fortalt meg så mye om henne. Hun forsvant.
4: At det altså, blir snakket litt for lite om, rett og slett.
3: Ja, rett og slett. Og, så, men jeg har vært heldig, fordi hun har jo innflyttet til Oslo, og hun hadde jo en jobb i Oslo og... Og sånn, men jeg hadde ikke stort nettverk her, for nå er jeg ikke herfra, så jeg har ikke hatt mange veninner som har liksom fortalt om henne, eller tatt kontakt med meg, eller noe. Mm. Så, men hun fikk en veninne de siste to årene av livet sitt, som hun møtte på sykehuset, som er en veldig klok gammel dame, hun var 20 år eldre enn henne, så hun er nå over 80 år.
4: Mm.
3: Og de hadde mye kontakt, hun var mye hos oss på besøk, den damen, og hun tok med mamma på sitt liv, og det var et helt annet liv enn det moren min som ingeniør hadde. Hun var kunstner, og nå sitter vi på Blitzhuset. Hun har fortalt mye om at de var hang rundt her da, i dette området, for mye kunstnermiljø her, utstilling og sånne ting, og tok med moren min for eksempel på diktkvelder hjemme hos dem i stua deres, hun og kjæresten hennes. At pappa kjørte henne da ned med rullestolen og alt det der pikkpakkeriet som hun trengte, og satt henne midt i den stua i den pittelille leiligheten her oppe i Pilsredet. Det er sånne opplevelser som jeg tror, som er godt for meg å høre, at for sånn, wow, det må ha vært skikkelig kult å få være med på, og uten at jeg skal gjengi det diktet moren min leste da, fordi det var en runde, det var en ring de satt i, så var, vel, var det en veldig stor opplevelse, både moren min og hun veninne hennes, da hun leste at det diktet som var ganske kraftfull i forhold til det å ha lyst til å leve. Så det å bli kjent med denne damen, som åpenbart betydde mye for mamma i den utrolig merkelig situasjon hun var i, med å være så hjelpesløs og vite at du skal dø. Det er kult å høre om deres felles opplevelser og deres sans for humor og alt det morsomme de hadde det, samtidig som hun også var så tett på slutten av livet at hun kan fortelle meg om hvordan moren min var da. For hun var jo så selv for hun var jo innforstått med den situasjonen hun var i. Hun hadde sittet i den stolen lenge. Så det har vært gull verdt for meg å bli kjent med henne de siste årene. Og det er også igjen, ikke sant, på eget initiativ. Fordi det som går igjen her er at veldig mange av de som var rundt meg da jeg var barn, de ble borte. Og det har hun sagt til meg, hun kunstner nå, som nå er 80 år, at hun sluttet å ringe, for hun liksom, visste ikke om jeg egentlig ville ha henne i livet sitt, for jeg var jo bare barn, ikke sant? Det føltes som at ikke de skulle trenge seg på, og jeg hadde jo fått et nytt liv med nye søstre.
4: Og så kom du inn i den alderen som jo representerer litt det å være et stort barn, og det tror jeg nok mange voksne kan kjenne seg igjen i også, ved at det kan være litt vanskelig rett og slett da, å opprettholde god nok kontakt, fordi sikkert mange av de andre voksne hadde også fulgt opp med sine liv, ikke sant? Jeg sier ikke det egentlig som en unnskyldning, fordi... Det her burde jo være litt til inspirasjon for de som hører på om dette med viktigheten av å bare strekke ut en hånd, og fortsette å strekke ut en hånd, hva enn det er. Det er jo ikke nødvendigvis fordi du trengte at noen hele tiden minte deg på moren din, men bare det å opprettholde relasjonene.
3: Bare det å være der, tørre å være der, og det, men jeg har jo mye mer respekt for det, for nå er jo hun bonusdatteren min, som det heter nå, ikke stedtatt lenger. Hun er jo 13.
4: Ja.
3: Og det å ha dialog eller opprettholde kontakt med et barn i den alderen, som du sa, det er jo mye mer respekt for hvor liksom vanskelig det er for å komme inn på barna.
4: Ja.
3: Og hvertfall når det er den store elefanten i rommet, da, at deres, vår felles relasjon, fellesnevneren er min mor som er borte.
4: Ja.
3: Det å liksom bare ringe, så skal vi ta en bolle og snakke om alt annet, kan føles litt fjernt og litt skremmende for en voksen. Det skjønner jeg.
4: Ja, det er sant. Men det er veldig fint at du klarer å reflektere over det sånn nå, og det gjør du jo fordi du selv har blitt voksen, og det har gått mange år. Men det er uansett veldig, også veldig fint at du kan fortelle om hvordan det opplevdes for deg likevel, fordi din historie er jo din. Og derfor er den viktig, da, som alle andres historier. Men jeg lurer også litt på, hva har diverse merkedager betydd for deg? For vi var jo litt inne på det knyttet til barndom, om det var noe ritual, eller om moren din på en måte var... om dere gjorde mye for å minnes henne, og da sa du at det ikke så mye i barndommen, men etter hvert som voksen, da, hva har diverse merkedager betydd for deg?
3: Det var jo, som jeg sa, den der 10-årsdagen i 2007 etter hun døde, og så kom i 2011 noen år etterpå, så ville moren min blitt 50 år, og da i mangel av kontakt med familie, som jeg sa, og at jeg da var... 20 år selv, nesten 21, og hadde nettopp flyttet hjem fra New York. Jeg hadde et liv fullt opp med studier. Alt hadde liksom bare, jeg hadde gønnet på, jeg hadde sus videre, og så plutselig så bare fikk jeg en litt sånn i fleisen, sånn, tenk om jeg hadde feiret en 50-årsdag nå, til mamma. Mm. Så den kvelden husker jeg at jeg satt og gråt fryktelig, uten at jeg nødvendigvis åpnet meg veldig om det for andre.
4: Mm.
3: Og snakket med hun jeg bodde sammen på det tidspunktet om det. Men etter hvert så har det har liksom merkedagene var aldri der, som sagt. Nei. Faren min er sluttet å gå til graven sammen.
4: Mm.
3: Har gjort det på julaften og så videre, men hun har vært veldig lite til stede, så jeg måtte skape de selv.
4: Ja.
3: Og faktisk så tror jeg ikke at jeg har holdt på å si gjort noe honnør til henne annet enn nå, da hun ville blitt 60 i fjor høst.
4: Mm.
3: Da, fordi ting har utviklet seg som det har. Jeg har fått en veldig god relasjon med faren min nå.
4: Mm.
3: Og har jo hyppere kontakt med familie, så arrangerte jeg rett og slett en 60-årsdag hjemme hos pappa, med pappa og mannen min og meg. Og vi lagde god middag og drakk champagne på mandag, og bare snakket om mamma da.
4: Ja.
3: Så det har jeg altså rett og slett tatt.
4: Hvordan var det?
3: Over 20 år å komme dit.
4: Ja. Men jeg tror jeg må bare skyte inn, jeg tror, fordi at jeg kjente med en gang jeg spurte om det med merkedager, så kjente jeg at det ble litt sånn kleint, fordi jeg vet jo også av erfaring, egen erfaring, men også av andres, som jeg har fått med meg, at det er ikke alltid merkedagene etter hvert er det viktigste, fordi mange har ulike måter å hedre da, den døde på. Og det er også interessant i seg selv da, så jeg vil bare skyte inn det. Men få høre, hvordan var det 60-årslaget?
3: Jeg tror det kom litt bardus på faren min. Så det var jeg som foreslo, du mamma blir jo 60 snart. Skal vi lage god middag?
4: Mm.
3: Ja! Og da ble jeg nesten litt verre ved selv. Og han, mannen for ord, det blir koselig. Men det skal jeg også nevne, Jeanette, at som du vet veldig godt, at vi giftet oss i fjor, mamma min og jeg. Og vi har jo da vært sammen i over 10 år.
4: Mm.
3: Og det er klart at da jeg tok det oppgjør med hvem er mamma og hvem er jeg, typ for 10 år siden, så ble jo det også veldig tilstedeværende i forbindelse med det bryllupet.
4: Ja.
3: Og tilfeldighetene ville jo ha det sånn at vi faktisk bodde hjemme hos faren min på denne 60-årsdagen, fordi vi pusser opp leilighet og har fått bo hos han. Så det var en sånn, vi gikk i tøflene hjemme på hjemmekontor i fjor høst, og så, pappa, du mamma blir 60 på mandag, tirsdag. Skal vi feire? Ja. Skal vi kjøpe champagne? Ja. Og så pyntet vi oss, og lagde god middag, og drakk og koste oss, og snakket litt om mamma innimellom. Det var ikke en sånn,
4: neida.
3: La oss ta en runde. Men jeg fikk kanskje også litt sånn, på eget initiativ, rom til å spørre og grave, men kanskje ikke har turt eller kunnet tidligere. Mm. Så det har vært en modningsprosess for meg å ta dette på bordet, rett og slett.
4: Ja.
3: Ta det frem på bordet.
4: Og i bryllupet ditt så var det jo, da ble det jo absolutt, eller da synes jeg jo moren din fikk en plass da.
3: Ja.
4: Du må fortelle litt om det.
3: Vi snakket jo om det. Det var også, ikke sant, her igjen mitt initiativ om for pappa på forhånd. Siden vi bodde der på sommeren i forbindelse med at vi pusset opp hjemme, så kunne jeg jo på hjemmekontoret igjen da spørre pappa rundt lunsjbordet på kjøkkenet. Vi må jo snakke om mamma i bryllupet.
4: Mm.
3: Hva tenker du om det? Og han sa jo helt riktig at det er jo opp til deg. Og jeg skal jo holde en tale til min mann, og faren min skal jo holde en tale til oss, men det er kanskje mest naturlig at jeg sier noe om hvem hun var, og for meg så var det egentlig viktig å si at jeg tror at hun og Joakim, min mann, oppriktig hadde kommet overens. Og så var det så viktig for meg, og det sa jeg til pappa rundt lunsjbordet da, at det må ikke bli sånn, ja, og så var det jo en som skulle vært her i dag, og den tunge stemningen der.
4: Mm.
3: Fordi vi er så forbi det.
4: Ja.
3: Det har gått over 20 år.
4: Mm.
3: Så det endte med at, at det var jeg som ga henne en liten honnør i min tale, og at faren min hadde en fantastisk tale til oss, uten at

0: jobber, mens jeg har jobbet på soverommet. Og på det kontoret er det jo selvfølgelig også syrom.
1: Mm.
0: Og da, for å liksom kjenne at mamma var med meg på det bryllupet, ikke bare i ordene i talen, men for at hun skulle være med på prosessen, all planleggingen, for den foregikk ofte på det rommet der, og i form av syden kjolen, så satte jeg opp masse bilder av mamma, masse. Altså 4, 5, 6 stykker, og hadde bilder av henne i hennes brudedrakt. Og så Joakim hadde... Han ble overvåket av min mor da han jobbet på hjemmekontor hele sommer. Så det var, vi måtte bare le av det, for han var noen ganger som jeg bare ta rammen og legge den ned på gulvet, eller liksom på bordet, fordi det blir litt mye. Men det var en veldig sånn tydelig måte for meg å kjenne at nå er hun her, for vi har jo ikke hatt noen selv bilder av henne, som sagt, hjemme, og også pushe henne litt på mannen min, da, den kommende mannen min.
1: Mm.
0: Så hun var med.
1: Mm.
0: Det føltes veldig sånn.
1: Mm.
0: Det var litt voldsomt på et sånt kontor, men det var hun var det.
1: Så fint. Det er absolutt et lite ritual da, i seg selv. Så opplever du at det er en forskjell på den relasjonen du har til moren din i dag, sammenlignet med den det var da du var i starten av 20-årene?
0: Ja, altså... Nå er jeg mye mer trygg på meg selv. Man blir jo større og sterkere. Og jeg vet jo, og det har jeg alltid visst, at vi hadde veldig mye mer til felles enn det kanskje pappa jeg hadde, i forhold til interesser og bare det å være kvinner selvfølgelig. Men nå er det ikke så veldig sånn savn at sånn, fader heller, du skulle vært her, og vi skulle snakke om dette. Nå føler jeg mer sånn, meg trygg på å ha for eksempel bilder av henne rundt meg, vite at hun var der. Jeg har ikke noen sånn tro på at hun, ja, det må jeg nevne, jeg har aldri følt at hun var i rommet, som mange sier at hun er jo her.
1: Mm.
0: Jeg var kanskje for liten til å kjenne den tilstedeværelsen. Men jeg har mye mer tryggere forhold til henne, og det at jeg skal gå gjennom livet uten henne. Men det var jo senest i sommer da jeg fikk utrykningslag, så våknet jeg dagen etterpå og hylgråt, for jeg følte at, wow, skal jeg gifte meg, og mamma skal ikke se det, ikke sant? Og så begynte jeg da, hvordan løser vi dette med det?
1: Ja.
0: Kom de bildene på plass, og ja. Så.
1: Men det der er jo litt, jeg tenker, der er du jo inne på noe som også sikkert mange kjenner seg inn i, det med at sorg er jo ikke linjært, og savnet, ikke sant, det er ikke linjært, det er noe med at det her er en historie som vil være med deg frem til du dør, og så vil det dukke opp følelser, sånn som du nettopp sa nå, plutselig kanskje litt overraskende sterke følelser knyttet til sånne store eventer i livet, og det er jo ikke noe rart i det hele tatt.
0: Så tenker du, ikke minst når jeg får barn selv.
1: Ja, akkurat det.
0: Det er veldig spennende.
1: Hva tenker du om det?
0: Nei, jeg er nesten glad for at jeg friket ut rett og slett dagen etter det utritningslaget, fordi det rustet meg mye mer til å være trygg og ikke frike ut under bryllupet.
1: Ja.
0: At, det, at liksom den stolen som er tom da, i gåsøgne, vi hadde jo ikke en tom stole. men
1: hologram.
0: Ja, det er altså en løsning. Og tro meg, i mine svakeste øyeblikk, det er en helt annen sak, så har jeg tenkt at det skulle vært. Men, ikke under bryllupet, men en annen situasjon i livet. Men det er en annen podcast. Nei, men... ja, nei, det rustet meg til å gå gjennom bryllupet uten at hun var der, uten å kjenne på det savnet. For det var sånn, fader heller, det livet ikke går, toget går, og jeg skal leve livet. Men det er klart at i den sorgen som er tema her nå, er jo, vil jo komme tilbake, og spesielt når jeg blir mor selv. Og kanskje også fordi den morsrollen jeg fikk, hun tanten min, denne hun døde også for noen år siden. Så det er de som på en måte har vært mine viktigste, eller foreldreroller da.
1: Ja, omsorgspersoner for deg.
0: Omsorgspersoner, rett og slett. Er jo ikke her lenger, farmor er jo ikke her lenger, mormor ikke, snart ikke farfar, og faren min har jo kommet mye sterkere inn i livet mitt, men han... Ja, han er ikke en mor.
1: Nei, men han er ikke en mor. Så, og det er noe veldig fint med det at du og faren din har... ja, faktisk så har jeg jo hatt et spørsmål til dette intervjuet. Hvordan tror du dette har preget forholdet ditt til faren din? Men det tenker jeg har vært en rød tråd gjennom egentlig hele historien. Og det du sa nå også er jo... Ja, det er så sant da.
0: Ja, jeg tror jeg skal nevne at, som du sa nå, at hvordan det har preget forholdet til faren min. For vi har jo egentlig sklidt fra hverandre etter at mamma døde, på en måte, fordi vi levde jo litt parallelle liv, det var det jeg var inne på i sted, at han holdt på med sitt, han fikk ny kjæreste, og jeg gønna på med mitt, og var jo egentlig lykkelig lille barn, og så jeg har holdt på med, kjørt mitt løp, og han har kjørt sitt løp, og så har jeg som sagt prøvd å komme inn til hans indre i løpet av 20 årene da. Og nå, som jeg sa, tilfeldighetene ville ha til at vi skal gifte oss, som er en

0: dag som jeg var litt nervøs for i forhold til pappa, ikke sant? Sånn, mm. Vi må komme nærmere til den dagen, ellers så blir det merkelig og rart. Mm. Og spesielt siden mamma ikke der, ikke sant? Og, så ble det jo veldig vakkert egentlig at vi endte opp med å bo hjemme hos han og kunne ta oss disse pratene mm. innimellom alt mulig annet på hjemmekontor da. Fordi vi pustet opp leiligheten vår. Og,
1: mm. Så det kom jo veldig godt ut av at det både var pandemi og at dere bodde hos han underveis da.
0: Ja, og at det ble liksom påtvunget at vi tok et oppgjør og kom nærmere hverandre. Ja. Og det, nå gleder jeg meg helt vilt til han skal bli bestefar, og det føles naturlig, ikke sant, i forhold til hva det kanskje ville gjort for bare 2 år siden. Mm. Så det... Det med bare å si at pandemien også har gitt mye tid til en som meg, ikke sant, som den alderen jeg i, som ikke skal noe sted. Det har gjort mye. Gitt meg tid til å reflektere og kjenne på disse følelsene, og ta kanskje de samtalene som man ikke har turt før med, med familiemedlemmen og så med faren min. Sånn, liksom, ja, livet suste ikke så fort det går. Vi rakk å bli ordentlig godt kjent igjen før bryllupet.
1: Men der har jo du også et sånt beundringsverdig pågangsmot da, fordi jeg synes jo det er veldig beundringsverdig i din situasjon at du selv da nettopp har tatt så mye tak og gjort masse for å få det bedre selv, ikke sant? Men mye av det har jo handlet om å gjenopprette disse relasjonene, og ikke minst som du har nevnt flere ganger at, ja, at forholdet ditt til faren din har blitt så godt som det har blitt og så er moren din der som en som en sånn stor og viktig person i ditt liv, men hva skal man kalle det? Det som du sier, hun er jo ikke liksom til stede i rommet, men hun er jo en del av deg. Hvilke egenskaper er det liksom du har arvet av moren din? Hva du har hørt om det? Eller vet om det?
0: Jeg vil nok tro at hun var kanskje den sosiale, kanskje litt dårlig gjort å si, faren min er sosial, men kanskje den litt mer frem på enn han da. Faren min er stødig og rolig, og det kom jo veldig godt ut da mamma ble borte, han sto igjen med meg. Det var ikke noe, det ble ikke noe dramatikk eller krise i heimen som jeg følte på. Han klarte å følge meg til det jeg skulle og gjøre sine egne ting og jobbet jo ja, ikke sant? Med god hjelp fra andre, men han har vært stødig. Og så jeg tror kanskje mamma var, jeg har hørt at hun var kjapp i replikken og hadde god humor og, ikke sant? Og jeg er jo veldig sosial, så jeg tror at kanskje vi hadde vært likere i et rom med mange da, ja, enn det pappa og jeg har vært. Og så er det selvfølgelig den estetiske interessen, ja, det... som jeg åpenbart har samlet henne for hele livet, fordi ja, han er mann og jeg er kvinne, men det er også det med at vi har så forskjellige interesser, at ja, da hadde han hatt interesse for søm og mote og de tingene jeg driver med, ja, så hadde jo vårt forhold vært helt annerledes.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Og den interessen hadde jo moren min, ikke sant?
1: Ja, ja, det er sant det der.
0: Ja. Ja, så det å få god kontakt med pappa nå handler jo om at vi finner andre arenaer å ha fellesskap på enn interesser og sånn som de oppvekstene husker at jeg alt jeg interesserte meg for, interesserte pappa seg ikke for. Så det, å sitte igjen med han da, ikke sant?
1: Ja.
0: Da gjorde jo heller jeg kanskje ting som jeg tenkte han ville like da. Begynne på fotball og drive med de tingene som han interesserte seg for.
1: Mm.
0: Og nå så kan vi liksom bare sånn, ok, vi er ulike, men vi er familie, vi har lyst til å holde kontakten. Det er det liksom jeg har klart å grave frem da, i alle disse eksperimentene jeg har gjort de siste 10 årene med å ta oppgjør med folk rundt meg.
1: Og helt avslutningsvis har jeg lyst til å bare komme litt inn på dette med åpenhet, for det er også en av grunnene til at du sitter her da, og vi snakker om det her, men du er jo virkelig åpen om det at du har mistet moren din, for jeg tenker sånn, selv om det er relativt uvanlig, så finnes det jo mange andre der ute også, som har vokst opp uten en av foreldrene sine, og det er i hvert fall noe som slår meg veldig med deg, da, det er hvordan, for vi har jo vært på mange forskjellige, vi har vært i mange sosiale lag sammen, og du kommer jo inn på det temaet helt uten å blunke på en måte, eller det er liksom ikke, ja, du farliggjør det veldig, både på måten du legger det frem, og det er veldig tydelig at dette har du snakket om mye opp gjennom livet, og det er jo også da med på å ufarliggjøre det overfor sikkert andre du også har møtt på din vei, som også har opplevd ekstra tøffe ting da. Men hva, for der er, det var det jeg prøvde å si, at vi er jo så forskjellige når det gjelder det med åpenhet, men er det noe som alltid har vært en styrke hos deg? Altså, har du alltid vært så åpen? og likte å snakke. Mm,
0: som jeg nevnte I sted, det med at jeg, på barneskolen så fant jeg likesinnet da, som også hadde noe dritt på...
1: ja, ok.
0: ikke sant? Som kunne vi sitte der og fader oss livet, ikke sant? sitte på en huske et eller annet sted og prate. Det sånn...
1: Det likte
0: ja,
1: du?
0: Ja, det likte jeg. Og det å ha den historien min åpen... Jeg jo en nysgjerrig person og veldig glad I å prate med folk, og en følsom person, ikke minst. Så det må bare si at det å miste en forelder, det har jo har jo åpnet dør for meg I forhold til å ta dypere dialoger med andre, fordi jeg har en forskjell med noen kanskje ikke har mistet faren sin, kanskje faren borte av en annen grunn, eller moren, kanskje moren borte og lever på et annet land, eller, ikke sant? Det mye savn hos mennesker.
1: Ja, hos mennesker, ja. Og det, sorg av
0: ulike
1: art, ja.
0: Ikke sant? Og det at jeg vokste opp uten mamma har gjort meg ganske tøff, tror jeg, for jeg har liksom aldri hatt den skulderen å gråte på, ikke hatt noen ringer hvis det var noe, hvis noen var kjip mot meg, så måtte jeg finne ut av det selv, med hjelp av venner selvfølgelig, men så jeg ikke noe redd for å gå inn I en vanskelig dialog, Nei. Ikke sant? Og det hjelper selvfølgelig alltid når jeg har noe å relatere til.
1: Og det har hjulpet deg I å bearbeide, for da kan man jo stille det der spørsmålet, det høna eller egget som kom først, men det har jo sikkert vært med på å styrke deg I hvordan å møte sånne situasjoner.
2: Cynthia Enloe on how feminist activists are strengthening international solidarity through local organizing and actions.
3: It takes a lot of energy to be a feminist, but it also is very energizing to be a feminist.

Velkommen til Supersonen i sommer her på Radio Rakel. Denne deilige sommerdagen, det Rune av 53 som skal ta dere gjennom en time med dansmusikk. Og vi starter med Doris Ebong fra plata All I Need Is Your Love 1982, og låta heter Boogie Trip, kjøpt på Duckney Records på Rodløkka. Anbefales god plattbutikk.

Gracias.

Så skal vi til hjemlig og litt tristere greier. Altså det Sex Judas featuring Ricky og oppbrudsplata The Book of Dreams. Her Work for 7 Days. Fantastisk.

Skal til selveste Prince Farai fra platten hans under Heavy Manners 1980 og låta Shadow. Han ble jo skutt hjemme hos seg selv, og det var ikke fordi han var for mild.

Mary Afiusia har jeg spilt før, også denne låten her, Imama og Hjem, men da spilte jeg en slutt i, og det fikk ikke med dere hele. Så her har vi denne fra 1975, Mary med The Sess Cultural Center Band.

Her kommer en låt uten et snev alvor, bare til å danse til. Det Instant Funk på Salsa Records, og låten heter I Got My Mind Made Up, og den en stor favoritt.

Number One er en remix av Captain Planet med The BB Horns, som jo er et strålende orkester i seg selv. Og denne remixen fra 2020, men originalen fra 87.

Vi skal over til en av de beste vokalgruppene noensinne, Pointer Sisters, her fra en film I 1976 som heter Car Wash. Låta heter You Got to Believe, og jeg mener det Rolls-Royce som spiller instrumentene her.

låt med Francis Mberga, også kjent som Francis the Great, spilt inn i 77 i Paris. Francis, han jo bare barn på den tiden, men han opprinnelig fra Kamerun, og det mener han mye om. Det Rune A53 som har tatt igjennom denne timen her på Supersonisk Sommer på Radio Rakel, og en av disse gangene så kommer jeg til å ha en

0: punkeklassikerne over alle punkeklassikere. GBH med Sick Boy.
1: Jep, hallo. Kult å være her. Tenkte at det var greit å få med seg liksom engelskmenn som, ja, de var liksom halvstore I eget land, men I USA var de svære der.
0: Ja, svære, ja. De holder jo på ennå, de.
1: De gjør det. Det mystiske at GBH faktisk, altså Slayer, har faktisk coveret GBH på en skive hvor de liksom tok
0: Sick Boy, ja.
1: Hvor de hyller røttene sine, og det ganske morsomt å tenke på en gjeng med skurvete engelskmenn da har fått en av metal-dæmonene til å gå liksom sånn ned I knestående.
0: Ja, de hadde jo selv sin metal-periode en stund da, GBH. Det sånn fra cirka midten av, eller fra 87 fram til midt av 90-tallet som spilte en veldig sånn trash metal da, men det var ikke så veldig vellykka.
1: Nei, det er på når det sånn som dette sånn det virkelig funker.
0: Skal si to siste skivene nå, Punk Junkies som også liksom Metallium, som veldig bra og siste skiva som heter Ha Ha Ha som mer tilbake til punkere de absolutt akseptable da har de kommet opp på et godt nivå igjen.
1: Det verdt å høre altså. Her noen andre fyrer som, I hvert fall han ene, han kunne kanskje ha pensjonert seg litt. Han bestefar, han de reiser omkring ennå. Bandet heter UK Subs. Her vi en av de mer gamle gode sakene deres, Warhead.

0: En overraskende langsom låt for å være UK Subs. De hadde jo, de pleide jo stort sett å kline til med kjappe rive av seg en par kjappe tre minutter, og så var de vekk. Men nå, her er det liksom en av godseigingene, og det var vel også en mindre hit da den kom ut.
1: Ja, den har man, de hadde en tidligere sigling, den holder jo ganske langt opp på...
0: Ja, på indie-listen og sånn.
1: Ja, nei, faktisk på...
0: Vanlig-lista.
1: På vanlig-listen og sånn. Hey. Bevegde seg oppover, det gjorde det.
0: Det er... Vi har da sittet og regnet litt på alderen til Charlie Harper, vokalisten her, for han er vel noen jevngang med Mick Jagger, alt betyr at han er rundt 60. Han er, som vi før nevnte, han er blitt bestefar, han... Og bandet spiller rundt, og de driver og prøver å spille seg gjennom alfabetet på platene, så vidt jeg skjønner.
1: Ja, riktig. De begynte jo med Another Kind of Blues, som var førstehjelpen, og så nå beveger de seg nedover, da, liksom fortsatt med Brand New World, Crash Course, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Hvor er vi her nå? Er vi redde på Zero Hour, eller?
1: Nei, jeg tror det faktisk, det kommer sikkert til å hete, når det kommer så langt. Jeg tror det er kommet på T, eller noe sånt.
0: Ok. Men hvis de er hypp på å spille mer da, kommer det etter sett, hvor de da låner norske alfabeter, sånn, æsj, der er det igjen.
1: Ja, et eller annet sånt. Kanskje det begynner med sånn numerisk, ja. Så et eller annet.
0: Et eller annet, ja.
1: One more time, eller noe sånt. Metall
0: ja.
1: I stedet.
0: Ja, two more times, three more times. Neste bandet er også godt i alfabetet, de kaller seg bare for X-Dem, og her er White Girl.

0: bandet fra Los Angeles ga ut faktisk første skiva deres het Los Angeles. Det har en del gode låter, men det ble også solgt til andre folk enn liksom interne punkmiljø, fordi at det var produsert av Ray Manzarek fra Doors, og da det jo sånn, man tenker jo alle disse her haugene, sånn, fy få noen bort små. Jeg tror de ble overrasket når de fikk høre det.
1: Mm, det ble jo stor etter hvert også, de.
0: Ja, da, de
1: sånn sett, spilte etter hvert veldig litt mer sånn rock og country.
0: Ja, de datt ned på, de tok vel en del av medlemmene, begynte vel noe som heter Grifters, som ja, som sagt, hvis du liker Q-musikk, så greit å gå over det, men ellers så vil jeg holde meg til Black Sun, The Gift, Los Angeles, og Brave New World, tror jeg det heter. Det var fire første platene, de skikkelig duende, de kan alltid få med seg. Jeg har et lite band på lur her. De kommer fra Texas, Austin, Texas, hvis jeg ikke husker helt feil. De, apropos Ray Manzarek, så de har de ga ut, jeg kjenner bare til denne singeren her, for å være helt ærlig. Den har en jævla bra titel, den heter I Hate the Grateful Dead. Det I hvert fall noe som tåler å høres på.
1: Absolutt.
2: Rock and roll, real rock and roll. Just because they've been trucking around.

0: Violet der, yeah. I Hate the Grateful Dead. Det passer bra til sånn, litt sånn 77 spesial.
1: Her, vi ordentlig nere. Coveret da bildet av han som skyter Lee Harvey Oswald, men i stedet for trynet til Lee Harvey Oswald, så har de da klippet inn trynet til Jerry Garcia, sangeren i Grateful Dead. Det jo en ganske god ting å gjøre. De behøvde jo ikke å vente så lenge. Han tok vel farvel med denne jammerdalen for ikke så mange år siden.
0: Ja, han gjør jo det.
1: For
0: mye har han kalt det for noe? Speed cocktail, så han tok vel lenge til.
1: Ja, det var... Det rart med seg hippiene, de driver og skryter av syre, men når det kommer til kritan, så putter de seg alle mulige andre kjemikalier som tar livet av dem.
0: Da de ikke så fredselskende mer heller.
1: Nei, de ble ganske grettene etter hvert, vet jeg skjønte.
0: Ja.
1: Neste orkestre heter Channel 3. De har et av få amerikanske punkbander som ble gitt ut i England først. Eller, ja, det blir vel stort sett. Ja, de kom vel ikke i USA først.
0: Nei, jeg tror ikke. Jo, det kom kanskje på Porsche Boy Records sånt, men det var en av de første amerikanske bandene som ble utgitt i England. Det kom ikke så veldig mye ting fra Europa og USA til. De sitter liksom på sin egen øya og er konservativ og spiser dårlig mat
1: liksom. Ja. Ja, du har allerede skrytt om kokekunstene til Holidays in the Sun festivalen.
0: Fy faen, for det Europas rotter, altså. Det helt grusomt. Ja, vi skal se.
1: Midt i denne mølgen her kommer i hvert fall et band som tydeligvis har en beskjed til alle kokkene på England. Den heter I Got A Gun.

0: forbausende engelske for å være amerikanske.
1: Ja, riktig. Den kom gitt ut på en av de bra labelene I England på 80-tallet, No Future. De ga ut masse bra da. Partisans fra Wales, og det var jo Leben til Blitz bandet.
0: Stemmer. Det var litt av en bande. Channel 3 som sånn der, ja, de hadde vel ikke, jeg husker ikke om de ga ut, de ga ut en LP, tror jeg.
1: Jeg tror de ga ut en LP, den tror jeg kom på Porsboy, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Men... Nei, vi er akkurat nå, vi faktisk I, vi kan nesten kunne komme til å ta litt feil, men ikke jævla mye feil, uansett, Channel 3, anbefalesesverdige, og neste bandet, de er anbefalesesverdige, de hadde, de, til å begynne med så var de litt sånn der en I mengden band, som hørte ut sånn Discharge Light, Men de vokste fort opp og greide å gjøre seg sin egen greie. De kallte seg for Abrasive Wheels. Har du lyst til å dele noe med lytterne om det, mener?
1: Ja, de ga en del, kanskje en 3 eller 4 skjutåre, var det ikke noe sånt? Og så ga de ut 2 LP'er.
0: Jep, den første LP'en var bra, den andre var relativt harry.
1: Ja, Harry, det var en del gode låter på det, men coveret jo liksom sånn der lakk- og læredame som ser ut som kjører motorsykkel med sånn der caps og pisk på coveret. Mer sånn der sånn typisk sånn bakgrunn, sånn typisk 80-talls bakgrunn, liksom litt sånn der rosa sjakterende over I grått og... Oi. Det ser jævlig ræva ut og du tenker først om du ser en skiva her så tenker du, åh faen det her for noe ikke sant? Det her
0: så det sånn der Mallorca-disco som prøver etterliggende WAM
1: ja, det liksom det man tenker men de har faktisk en god del gode låter inn på den skiva
0: ja, det, altså de var faktisk et band som, men, som dro seg opp til å bli jævlig bra her, coveret her ganske greit det et bilde fra filmen The Wall der du vet We don't need no education passer egentlig bra at låten heter Burn 'em Down Den handler selvfølgelig om skolebrenning.

Det var Brassie Wheels Down med Burn Them Down. Neste bandet Wales. Vi snakker om et band som heter Action Pack. De ga ut en god del skiver, både fullengdere og sjutommere. Vi skal høre en hitlåt av dem her, som heter London Bouncers.

Action Pack der fra Wales. Du hører på Barrikaderock I studio, så sitter Jan. Harald har vært med oss I halve sendingen, men han måtte fly, fordi atferdsterapeuten mente at han skulle være inne til et visst klokkeslett, så vi fortsetter videre med meg I studio. Jan og tekniker, det fortsatt Lise. Vi har jo som sagt en sånn kalt 77 tidlig 80 spesial, så denne gangen her skal vi bevege oss nedover mot det sørlige kloden, eller det sørlige halvdelen av kloden, til Australia. Australia jo kjent som bands, som tidlig 77 bands som Ready Birdman, Hitman, if I'm ikke minst Saints, men også et band som heter Victims, og med Victims så skal vi høre en låt som heter Television Addict.

Victims der fra Australia med låta Television Addict. Vi har noe så kalt 77 og tidlig 80-talls spesial, og jeg som sagt veldig glad I finske band, og et band som jeg elsker over alt bandet Ristetyt. De begynte å spille på tidlig 80-tall, og fortsatte ut til det senere, så var det oppløst en del år. Men de nå gjenforent, og har blant annet kommet med en ny LP, en ny 7-tommer og en ny 10-tommer. De hadde også en liten snarvisitt innom Norge I våres, der de blant annet spilte I Oslo og Stavanger. I Oslo så spilte de på Barrikaden, og de hadde et forrykende konsert, og jeg så dem også I Stavanger, der de pløyde ned etterhvert band som hadde vært før og etterpå scenen, blant annet band som Exploited og Fleas and Lies. Det var helt fantastisk live forestilling de presenterte der. Vi skal høre en låt, nå skal jeg prøve å uttale meg på finsk igjen, som heter Mili Tönta Väkivalta, men jeg aner ikke om det riktig, men det får vi jo bare leve med.

turistetid der. Ja, skal jeg se, siden vi Finland, så kan vi bevege oss til Øst-Tyskland. Det var slått punkere I Øst-Tyskland også, på det tidlige, sen 70-tall og tidlige 80-tall. De var faktisk veldig forfulgt av myndighetene. De var utsatt for reneste tortur, stadig ble dratt inn. De satt inne I flere måneder, bare fordi de var rett og slett punkere. Det var ett fristed de hadde. Det også en interessant dokumentar om det. Den østtyske punkscenen og den katolske kirken faktisk. For katolske kirken var en veldig støttende hånd for punkscenen I Østtyskland på det tidlige 80-tallet. Det var eneste fristedet man kunne arrangere konserter. For etter østtysk lov, altså den katolske kirken står veldig sterkt I Østtyskland, og man kunne ikke gå gjøre rassjar, det sånn. Så der kunne de holde konserter, og de kunne drive med andre aktiviteter. Noen annen som morsom med anekdote jo at for at punkere I Øst-Tyskland skulle få platene sendt over på en sikker måte det var litt usikker å sende I posten så klart vi hadde totalt linjært samfunn så de kunne godt bli stoppet der og da hvis de ble tatt med punkplater som ble sendt så var det noen par måneder I fengsel faktisk og så det ofte var det, den eldre garden I Øst-Tyskland når de fikk nådde en viss pensjonsalder så fikk de lov å dra over til Vest-Tyskland og da fikk de da penger fra sine små poder altså sine barnebarn for å kjøpe punkplater og klær og fanziner og Gud vet hva det var så var liksom besteforeldrene som dro det inn da vi skal høre et av de tidligere bandene Slime Climb en låt som heter Tag og Nacht lyden kanskje ikke den beste men de opptaksmulighetene de hadde var ikke så veldig gode ofte de måtte bruke fantasien og det de hadde for hånd faktisk

østtyske bandet Slime Climb, noe som betyr noe sånn som deler slim. De platene er nå fullt mulig å få tak igjen. De er reutgitt på en tysk label som heter Høyne Records. Et annet band på det tidlige 80-tallet var det engelske bandet Insane på No Future-labelen til Blitz, som jeg også nevnte litt tidligere I sendingen. En av de beste labelene som var på, I England på den tiden med band som Partisans, Attack, Channel 3, etc. The Insane var også på denne. De har en låt som heter El Salvador, og temaet faktisk fortsatt aktuelt, selv om det foregår I andre land.

Det var det innsiende med El Salvador, et høyaktuelt tema fortsatt, når vi tenker på USAs herjinger rundt omkring I verden. Vannskrek herja jo også Norge, skal vi si, tidlig 80-tallet. De ble som kjent senere til Dum Dum Boys. Vi skal høre en tidlig låt med dem, og låta «Jeg vet da faen jeg, hva som så gære med meg».

Ja, det var vanskelig, da får vi kanskje bevege oss videre ned på samlestedet, som gitt ut i som gitt ut med spanske band som holdt på tidlig på 80-tallet. Fra den CD-en så skal vi høre spor 1 med et band som heter KGB, og låta vi skal høre, den til Blinka. KGB ble etter hvert et, skal vi si for det, ganske stort, eller stort og stort band, kan du si, men de ble ganske sånn kjente, og det faktisk ganske kjent for folk som glad i liksom historikk på in punk og hardcore, så jeg tenkte vi skal få kjøre KGB også, og da skal vi høre låta, som sagt, til Blinka.

danske KGB der, med låta til Blinka. Vi beveger oss til et band som heter A-Heads. Jeg vet ikke så mye om det bandet, men dette her låten her ble en liten hit, og låta vi skal høre den heter Dying Man.

Ja, jeg hilser Dying Man Splosion Desabounds de hadde en liten hit med låt som heter Two Pints of Larcher and a Packet of Crisp Please var en landeplage en god stund jeg synes faktisk ikke det den beste låta dette her bandet har produsert det synes jeg faktisk Asia på singeren som heter Simon Temple der de synger om dere husker vel kanskje Helgen fra TV med Roger Moore I hovedrollen for dere som litt opp I året skal vi se Splodge og Desabounds de spiller jo faktisk fortsatt eller Max Splodge som frontfigur I bandet fortsatt rundt og turnerer humoren deres har synket betraktelig de siste

Splatter and Digital Bounce der med Simon Templar. Vi skal fortsatt holde oss I England. Band som heter Potential Threat. Tja, hva skal vi si for noe? De skal I hvert fall fortelle oss at alt ikke så veldig bra I Storbritannia. Jeg alltid også lurt på hva, what's so great Britain.

Potential Threat der med What's So Great Britain. Siste bandet I dag, det blir bandet Icon AD. Den første halvtimen så har det vært meg, Jan og Harald Fossberg. Han måtte forlate oss I løpet av halve sendingen fordi hans atføringskonsulent eller adferds... det mer riktig? Måtte hente den. Han skal prøve å grine seg til en time med stup etterpå, om han kommer eller ikke. Det blir spennende å se. Uansett så har den siste halvpinnen bestått av meg, som jeg kanskje sa. Tekniker hele tiden har vært Lise. Og så tilbake til bandet Icon AD. De debuterte vel på en av de forferdelige bullshit detector samlerne på Crass Records, samlere som bestod av band som fikk prøve seg for første gang med det de kunne. Det

hørtes ikke så veldig bra ut, de fleste av bandene. Noen av dem ble senere veldig gode, og spilte en del gode skiver, sånn som blant annet Red Alert, og Icon ID som vi skal høre nå. Icon ID, jeg tror de ga ut, jeg ikke helt sikker, 2 7-tommer og 1 fullengde, jeg ikke helt sikker på det. Men uansett, vi skal høre en låt som heter Face Defects.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi kommet til veis ende. Dette del 9 av 9 om den engelske pop-eksentrikeren Martin Newell. Og vi setter over til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brunn, som har satt sammen dette for oss og skal forklare sammenhengen.
1: Ja, jeg håper at vi har hatt lyttere med oss som i hvert fall har hørt på noen av de første 8 delene av dette her, for det har vært veldig mye flott musikk å finne. Martin Newell ble da født i 1953 og en britisk popmusiker og låtskriver og artist, forfatter og avisskribent og poet og mye mer, gartner og oppvaskehjelp og forskjellig, alt etter hva som trengs til enhver tid og hva han føler for å drive med. Når han har vært på nippet og få litt for mye suksess i popbransjen, så har han som regel droppet alt og bare reist hjem og drev med litt gartnervirksomhet i 3-4 år og så tatt et rolig comeback når ting har roet seg ned igjen, bare for å ikke bli for suksessrik. I slutten av del 8 hørte vi fra albumet Penny Novelettes fra 2021, og innledningsvis hørte vi en låt til fra det som heter Statues. Vi skal ta for oss de siste 5 årene da i denne 9. delen da, fra 2021 og frem til jula 2025, der han kommer med en julesingel digitalt. Det kom 3 nye album i den perioden, det kom samlerskiver fra arkivet, og det kom 7 digitale EP-er. Vi rekker ikke å spille fra alle de digitale EP-ene, men vi skal spille fra noen av de. Og nostalgi og 60-tallet spiller som alltid en viss rolle her i musikkstil og tekstinnhold. Martin Newell spilte i glam band på tidlig 70-tall, og akkurat når punken begynte å røre på seg, så fant han ut at han skulle drive og spille i progband, men det gikk jo ikke, så da trakk han seg hjem etter hvert og begynte å spille popmusikk hjemme på et 4-spors portastudio. Og han har egentlig bare fortsatt med det, med visse små avbrudd der han har vært i ordentlige studioer og gitt ut album på ordentlige labeler, så har han da for det meste vært hjemme og så gitt ut ting selv, og det det han driver med nå, der du kan kjøpe platene hans på CD via Bandcamp, eventuelt som digitale nedlastinger. Fra EP-en Christabel's Party, som kun kom digitalt i 2021, skal vi høre låten Christabel's Party. Og så fra en EP som kom ut i forkant av albumet That London, da hadde han en digital EP som heter Lo-Fi London, og vi skal høre låten Away with the Fairies. Og så fra selve albumet That London fra 2022, som kom ut på CD og kunne bestilles fysisk, skal vi høre Jubilee Line, som jo en T-banelinje i London, og låten Lo-Fi London.

0: 60-tallsnostalgi på høyt nivå der, sa Martin Newell i albumet og EP-en That London. Jeg har jo en teori om at det var noe helt spesielt som skjedde i popbransjen i England på 60-tallet, men det tror jeg skal komme tilbake til et annet program.
1: Ja, gjør det. Her har vi så mange plater vi skal spille at vi rekker ikke å prate så mye om selve historien i brei front liksom på det store lerretet. I alle fall, i 2022 så kom Martin Newell ut med to CD-er med diverse utelatte låter og alternative versjoner og alternative mikser. Ting han hadde rotet fram fra arkivet, inkludert noen låter fra noen korte kassetter på 80-tallet som ikke kom med i de CD-boksene og vinylutgivelsene til Captured Tracks i 2012-2014. Han hadde en kort kassett som het April Fool og en annen som het Mind How You Go. Og de kom jo ikke med, så noen av de låtene er blitt samlet opp på Cleaned Up Collectibles volum 1 og 2, som kom i 2022. Og vi spilte litt fra volum 1 innledningsvis da. Det var da til dels noen singelåter fra 80-tallet. Nå skal vi høre noen litt eksklusive låter fra volum 2 av Cleaned Up Collectibles, nemlig Flamingo Road i en Lost Mix nummer 2, og en låt som heter Not George Best. Og så fra et annet ensemble, The Light Music Company, som han har startet med en dame på cello som heter Rachel Love. Han ga ut en EP som heter Housewives Favorites i 2022, og vi skal høre Ghost Waltz.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi kommet til den 9. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi hørte fra den nye banden han hadde startet opp i 2022, The Light Music Company. Der det andre medlemmet Rachel Love som spiller cello. Det blir stort sett duoer når Martin Newell skal starte band.
1: Ja, han kan gjerne kalle det et band, og sånn. Straight Rollies var et ordentlig band, og før det var jo både Plod og Gupp ordentlige band. Men etter at han begynte med hjemmeinnspillingen, så har det jo gjerne vært enten bare han alene i The Cleaners from Venus, eller har vært han sammen med en annen person, enten Lawrence, eller Nelson, eller Giles Smith. Og så har det vært, man har vært nødt til å rekruttere et par folk til, hvis man skulle opptre live, da. Og The Light Music Company med Martin Newell og Rachel Love ga også ut en jule-EP, også den en fysisk CD, i 2022. Og den har vi faktisk spilt fra før i Uhørt på et av våre tradisjonelle juleprogram som vi pleier å lage i desember, og sende i selve jula. Men vi skal velge en, ja det er vel kanskje samme låten til og med, vi skal høre en låt som heter The Robin. Og så fra hans foreløpig nest nyeste album, det heter K7, og jeg tror det er den forkortelsen man bruker skriftlig på, for å si kassett i fransktalende land. Hvordan uttales det da på fransk?
0: Kassett?
1: Nettopp, så det passer inn, ikke sant? Og denne ble da som et unntak også gitt ut på kassett, altså både CD og kassett. Kom ut i 2023, spilt inn på 8-spors Tascam hjemmestudio, med litt redigering i et eldgammelt versjon av dataprogrammet Audacity på en enda eldgammelere laptop. Og vi skal høre låtene The Beautiful Stoned og Tracy's Triumph, men altså før det, The Light Music Company med instrumental julelåten The Robin, inneholder da fugler.

0: hørte vi sist to låter fra Martin Newells 2023 album KZ, redigert på det eldgamle lydredigeringsprogrammet Audacity. Det er klart at når han omsider tar i bruk noe så avansert som digital redigering, så må det være en form for digital redigering som for lengst er gått ut.
1: Ja, han er litt som oss. Vi kan ta i bruk teknologi, men det skal helst være gammelt og utslitt og nedstøvet og bare så vidt fungerende. Vi skal bruke det til det bare er dritten igjen av det. Sånne anti-consumerism, der vi helt på linje med Martin Newell. For da får vi mer penger til over som vi kan bruke på alkohol og plata. Han ga ut et til album i 2024 som heter Lily Bolero, og det kom faktisk i motsetning til de andre som er i sånne flate pappkobre, så kom Lily Bolero i en ordentlig jewel case, og det så ut som en skikkelig CD. Dette er det foreløpig nyeste sånn hele albumet han har gitt ut. Det kommer helt sikkert et nytt veldig snart, for at han har ikke pleid å ligge på latsida nå i de nye siste 10-15 årene, og det kommer, har pleid å komme minimum ett album i året, gjerne to, pluss en, gjerne noen samleplate og noen EP. Så vi håper det kan være et nytt album rett rundt hjørnet. Fra Lily Bolero-albumet fra 2024 skal vi høre Be in a Jar og låten The Queen of Oysters. Og så fra en EP som heter Neverland for Now, som kom i 2025, skal vi høre låten Return to Wivenhoe. Og Wivenhoe er jo den landsbyen i Essex der Martin Newell holdt til.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette var den siste, den niende av ni episoder om Martin Newell, kjent soloartist og fra gruppen The Cleaners from Venus, Straight Trollies, Plod, Gupp og Brotherhood of Lizards.
1: Ja, og duo and the Light Music Company sammen med Rachel Love på cello. Det nyeste framstøt på musikkutgivelsesfronten fra Martin Newell en julelåt fra jula 2025. Og vi skal jo da avslutte hele denne uendelig lange serien med akkurat den låten, og vi takker våre lyttere som har fulgt denne serien enten helt eller delvis, og oppfordrer også alle til å følge med på Uhørt sendetider på radioorakel.no. Uhørt har sending både lørdag, mandag, tirsdag og torsdag. Det er to nye programmer hver uke, så følg med. Den siste låten er da A Rose Called Love, Christmas Mix. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

yo.

0: Sier som Jan Tore, fred og kjærlighet, fred og kjærlighet.
1: Han også ler sånn rart etterpå.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, hvem var dette her da?
0: Det var Doris fra Göteborg.
1: Doris fra Göteborg, ja, sånn synes jeg det hørtes ut også.
0: Ja.
1: Og nå har du vel tenkt å spille GT-Sara, eller?
0: Faen, vent, jeg skal bare skifte litt her. Jeg skal skifte og se det, Rune. Snakk litt imens, du.
1: Ja. Ja.
0: Nei.
1: Men det blir ikke GT-Sara?
0: Nei, det blir ikke GT-Sara.
1: Nei. Nei. Men høre? Doris, kan du spille ved Harry nå, da? Belafonte, eller noe?
0: Nei, Golgappas.
1: Ok.

0: Look what? Look what? Look what? Cut it off.
1: Gikk med to poser popcorn på den låta.
2: Åh, ja, det var, dette var jo rett og slett film for øra.
1: Det var det, ørefilm.
2: Jep, det kan forresten nevne at Kowalski fra albumet Vanishing Point, som igjen tatt fra filmen Vanishing Point, hvor Kowalski en av hovedrolleinnehaverne. Han kjører en bil veldig, veldig fort.
1: Ja, og det ikke noe Renault 6 han kjører.
2: Nei. Det en topptrim amerikaner med både dette og hint. Du, apropos kjøre fort. Tor Inge, visste du at Tor Inge, har du hørt om det veddemålet?
1: Det der med at den vedda om han der radiokommentatoren på fotball-VM satt I Norge eller USA?
2: Oh, nei.
1: Nei?
2: Nei, den her dødsbra. Altså, det var, Tor Inge ble jo hyret, vet du. For at Tor Inge jo kjent for å være en taxichauffør som kommer fra punkt A til punkt B uten dikkedarer.
1: Ja, eller det hender folk.
2: Ja, men ikke gå inn I detaljer. La oss gå til veddemålet.
1: Ja, greit.
2: Og så det var at han ble hyret av en fyr som da vedda med en annen en. Var sånn, han kan vi kalle Arne da?
1: Ja, la oss kalle den Arne.
2: Ja, Arne sier til Tor Inge at jeg har vedda med Bjarne at hvem oss som kommer først fra Paris til Berlin? Så vi starter på flyplassen I Paris. Han, Bjarne, tar fly, og vi kjører til Berlin.
1: Ja.
2: Og så skal vi møtes på en kafé.
1: På Trinkteufel, sikkert.
2: Ja, sikkert. Ja. Og så er greia sånn. Så sånn, klar, ferdig, gå inn I bilen. Vurs, ikke sant? Og Tor Inge kjører da selvfølgelig en klassisk Kowalski. Så gutta var jo halvveis I forretten, vet du, når Bjarne kom. ikke det godt jobba, eller?
1: Det helt fantastisk. Det ja, altså, når du har Tor Inge som sjåfør, jeg slutta helt å ta fly, jeg var I Budapest forrige uke, og ikke noe vits å ta fly dit.
2: Herregud, Tor Inge, han tar langtur, han.
1: Ja, så har han elektrisk bil, vet du, så jeg slipper å betale så mye for bensin.
2: Det jævlig praktisk. 1300 det, folkens, hvis dere skal komme fram I går.

0: Der ja, Dr. Kosmos, altså de på fest, og hva det de gjør? De går helt gatas parlament. De begynner bare å preike sånn der, nei, men dette her høyrepolitikk.
1: Ja, ikke sant? Men Dr. Kosmos, de verre enn Vømmel og gatas parlamentet sammen når det gjelder å lure politikk inn I låtene sine.
0: Å fy faen!
1: Det uansett var de, til og med når de... Til og med når de har litt sex nede I Tjekkoslovakia der.
0: Ja, så det noe.
1: så det politikk. jeg vet ikke, altså.
0: Det, vet du hva? Det et band eller det et seminar?
1: Jeg tror Dr. Kosmos, Gatas Parlament og Vømmøl et seminar. Et langt.
0: Et langt og hardt ja. Seminar.
1: Men Hans Rotmo ble I hvert fall gæren.
0: Ja, det ble han. Ja. Han meldte seg ut av seminaret, han.
1: han meldte seg helt ut av seminaret og gikk på et helt annet seminar.
0: Det sant.
1: Da tok døra til høyre, for å si det sånn.
0: døra til høyre, ja. Den var god, den skjønte jeg.
1: Du skjønte den? Kult. Det flere som skjønte den, eller så kan jeg ringe meg, så skal dere få forklaring.

0: ja, da vel på tide
1: med en liten en, ja.
0: Ja, det var vel det vel.
1: En liten en til kaffen.
0: Ja, en liten en til kaffen.
1: Mannen min så glad I øl til kaffen.
0: Ja, det så godt. Du, Rune, jeg tenkte ja. Bare å høre med deg. Mm. Jeg har en teori. Dette det beste. Livet en fest.
1: Ja.
0: Men det der dun-dun-dun-dun, det det ligner litt på noe sånn Bowie fra Station to Station-greiene, men det minner meg også om Siste Midnight med Iggy Pop.
1: Ja, ja.
0: Altså, nå vet jeg at Sverre Knudsen har jo en viss sans for begge artistene.
1: Plus at han Kjartan Kristiansen
0: spiller gitar,
1: og han jo veldig glad I Iggy Pop.
0: Vet du hva, ting begynner å falle på plass.
1: Det som å spille sånn tripp-trapp-tresko, og så plutselig har du tre på rad.
0: Akkurat det sånn der, ja. Mm. Vet du hva, forresten, Sverre Knudsen fyller 70 år I disse dager.
1: 70? Så
0: Sverre fyller 70 år omtrent på denne tida. Skal vi gratulere, Sverre
1: Knudsen? Skal vi spille Knudsen? Den Inge-Lise Rypdal-sangen Nyforelsket 70 år?
0: Skal vi gjøre det? Så at da tror jeg damen hans blir sur.
1: Ja, det sant. Hun, ja, for hun vet jo at han har et spesielt øye til Inge-Lise Rypdal.
0: Ja, og da hvis det blir den igjen.
1: Og tenk hvis vi har ødelagt det forholdet han har. Han lever jo nå et stabilt forhold.
0: Rimeligvis, ja.
1: Ja, og så skal vi ødelagt. Nei, det blir trist. Nei, det kan vi ikke gjøre. Vi spiller noe annet.
0: Ja.
1: Gratulerer oss, Sverre.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke min nær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sørøst, vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har oppdaget i dag. Så det skal vi gjøre den neste timen. Så jeg håper at du henger med Big Up Stupe, som var før oss her på kanalen. Du hører på Radio Rakel 99,3 eller RadioRakel.no. Dette er bakrommet. På tide å gli inn i våren, selv om det er tre

Mann er på bakrommet. Ah, fin ny reggae. Her på come on. Vi skal til Y2K Reggae Gold, en samlerserie, og de har samlet noe kutt på Skylarking Rhythm. Du vet den med Horace Andy. Her skal du få en av de versjonene. Dette er Horace Andy, lager Ras Brando.

Anarchy in Rhythm er ute nå, blant annet Anthony B har også en versjon, og Luton Fire, tror jeg. Ok, vi skal til ja, hvis vi holder oss ved der, Karin, John Mason er ute med en ny single i laget Irie Ites, snopp i går.

0: 2015. Akkurat på denne tida, da kom Downtown Rhythm. Og på den, det kuttet her, Luton Fire.
1: What's a piece of this?
0: Right.

The Williams før Big Up Reggae Roast. De kanskje ikke så ung lenger, men de var unge og lovende, så de fortsatt veldig lovende. Her We

Og du fikk den nye singelen til OBF helt til slutt her på, her på bakrommet. Vi skal begynne å runde av her i studio. Jeg har vært DJ Sprengt.

kveld 9. mai. Vi lager Mindfish og Jockey. De begynte klokka 10. Det rimer på klokka 10. Det du hører i bakgrunnen, vi selvfølgelig tilbake neste lørdag 6-7. Jeg hører arkivet til Radio Rocken. Med til bakgrunnen på mixcloud.com. Der har han Tyke lagt det ut. Radio Rockens programoversikt og andre gode greier, det finner på radiorockel.no. Og der ser du også at bakrommet går i reprise på torsdagen mellom 15 og 16. Hva er det vi spiller i bakgrunnen? Jo, det er OVF. Vi lager Papa Jim Dubquake en festival Fera 20-årsjubileum er Felicia. Og nu har OBF sluppet en del vinylsingler fra den tida. De alle er selvt ute, selvfølgelig. Men her skal du få litt av Politrix.